Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, համար 5, օպուս 73, Կայսր. Կատարեց բավարական ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Միցուկո Ուչիդա, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ.

Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 38, Ռե մաժոր, կատարում է թագավորական կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մանուել դե Ֆալա, գիշերները Իսպանիայի այգիներում, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալիսա դե Լա Ռոկկան և ռոմանական Շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Սերջիո Կոմիսիոնը։

Հնչեց Մանուել դե Ֆալայի «Գիշերները Իսպանիայի այգիներում» ստեղծագործությունը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալիսա դե Լարոկկան և ռոմանական Շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Սերջիո Կոմիսիոնա։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սոնատ Սոլ Մինոր, օպուս 65, Թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Ալեքսանդր Դեդյուխինը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի սոլ մինոր սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 65, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ և Ալեքսանդր Դեդյոխինը դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Chidez, kishragulam, momistimats minagug, umomis peshusavuk, gahali kyanksal gaskam, achkis archevan taram kagangritem kapavuk, Chidez, kishragulam, momistimats minagug, karkadzim umasut tartam, lusastverin mechkahtuk, Արցունքներով անշշուկ, տալով անունդ երկնահամ, Քիդես, քիշերը գուլամ։

կենը հերուգըտ հարամի իմ հոգին, կո տեսկատ ինձի ինչպես արևն է ծաղկին, սիրտս ամեն տեղ ամեն պահ քեզ կգանչե, առանց քեզի աշխարհն ինձի ոչինչ է. Սակայն ինչու, երբ իմ մոտ ես ու քինով, կնես ձիս քաղցր աչվներուտ քարունով, ինչու վրդով կմը կարծես վախ մխորին, կմրժգե իմ սրտիս ծովը լարին. Թունի մանունս գրեցիր տափարակ ավազին վրա ծովեսրին, չուրը եկավ և իր խավերը պարակ զայն լիզեցին, ավրեցին, թունիմ անունս գրեցիր սպիտակ կակուղ էջին վրացյունին, թապեցան պյուր-պյուր կնդակները պոմբակ, զայն ծացկեցին, ավրեցին, ես սրտիս վրա գրեցի անունըդ հուրդարով, փոթորիկներ զգացման անցան վրա են, բայց հուն անկեղծ, անխրով դարերը միշտ գմնան։ Արշակ Չոպանյան.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր սոնատը ջութակի եւ կլավեսինի համար, կատարեցին Ժերար Պուլեն ջութակ եւ Բլանդին Վերլեն կլավեսին։ Ռոբերտ Շուման, Քայլերք, սոլ մինոր, օպուս 76 համար 2, Նովելետտա, ֆա մաժոր, օպուս 21 համար 1 եւ Թիթեռնիկներ, օպուս 19, կատարում է Святослав Рихтера.

Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի «Քայլերքը», «Սոլ մինոր», օպուս 76 համար 2, «Նովելետտան», «Ֆա մաժոր», օպուս 21 համար 1 և «Թիթեռնիկներ» ստեղծագործությունը, օպուս 19, Սվյատոսլավ Ռիխտերի կատարմամբ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Strauss կրտսեր, որտեղ են աճում կիտրոնները, կատարում է Altwiener Octet Ensemble-ը.

հնչեց Յոհան Շտրաուս կրտսերի, որտեղ է աճում կիտրոնները ստեղծագործությունը Altwiener Octet Ensemble-ի կատարմամբ։ Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր, օպուս 64, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վաչանգ, դիրիժոր Շարլ Դյություա։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի մի մինոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 64, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վաչանգ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, Տեդեում, կատարում են «Ոնց որ դպրոցի տղաների» երգչախումբը, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Ֆրանկո Տագլիավինի, տենոր, և Նիկոլոս Քինստոն, երգեհոն, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

Hënqec Hektor Berliozi, Te Deum ստեղծագործությունը կատարեցին Ունցվորդ դպրոցի տղաների երգչախումբը, խումբը, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը, խումբը, մենակատարներ Ֆրանկո Տագլիավինի, տենոր, եւ Նիկոլաս Քինստոն, երգեհոն, դիրիժոր Քոլին Դեվիս։

Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 5-րդ 1-ից 8 համարներ։ Այն ժամանակ արդարը շատ համարձակ պիտի կանգնի իրեն նեղողների հանդեպ, և նրանք, ովքեր արհամարում էին նրա վաստակը, տեսնելով նրան, պիտի խրովվեն սաստիկ երկյուղից և պիտի զարհուրեն նրա սքանչելի փրկության համար։ Նրանք պիտի զղջան իրենց մտքում և հոգու նեղությունից ճնշված պիտի հառաչեն ու ասեն. «Սա այն մարդն է, որին մենք ծաղրում էինք մի ժամանակ և նախատինք էինք տալիս. Մենք անմիտներս նրա վարքը մոլորություն էինք համարում, իսկ նրա վախճանը անարգանք. Բայց նա ինչպես դասվեց Աստծո որդիների շարքը, դառնալով սրբերին վիճակագից. Ուրեմն, մենք մոլորվեցինք ճշմարտության ճանապարից, արդարության լույսը չլուսավորեց մեզ և մեր սրտերում չծագեց արդարության արեգակը. Մենք խրվեցինք անօրենության և կորստյան շավիղների մեջ, գնացինք անկող անապատներով և չճանաչեցինք տիրոջ ճանապարհները. Ինչ շահ բերեց մեզ հպարտությունը և ինչ նպաստ բերեց մեզ հարստությամբ բարձենալը»։ Եսայու մարգարեությունը 60-րդ գլխի 20-ից 61-րդ գլխի 7 համարներ։ Արեգակը քեզ համար մայր չի մտնելու, և լուսինը քեզնից չի պակասելու, որովհետև Տերը քեզ համար հավիտենական լույս է լինելու։ Քո սքո օրերը պիտի վերջանան, քո ժողովուրդը բոլորովին արդար պիտի լինի, և հավիտենապես պիտի ժառանգի երկիրը, պահպանելով իր նոր տունկը, իր ձեռքի գործը հանուն իմ փառքի։ Սակավաթիվը հազարավոր պիտի դառնա, փոքրը մեծ ազգ, քանզի ես Տերս ժամանակ առ ժամանակ պիտի հավաքեմ նրանց։ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, դրա համար իսկ նաոծեց ինձ, ուղարկեց ինձ ավետարանելու աղքատներին, բժշկելու սրտով բեկվածներին, գերիներին ազատություն քարոզելու և կույրերին տեսողություն, հրճակելու տիրոջ ընդունելու տարին և մեր Աստծո վրեժխնդրության օրը, մխիթարելու բոլոր սգավորներին, փառավորելու Սիոնի սգավորներին, որ մոխրի փոխարեն ուրախության օծման յուղի պիտի արժանանան, իսկ սգավորները վհատ հոգո փոխարեն փառքի զգեստի, և նրանք պիտի կոչվեն ազգ արդարության, տունք իբար Աստիրոջ, պիտի վերաշինեն դարավոր ավերակները, նախկինում ավերվածները պիտի վերականգնեն և նորոգեն դարերից ի վեր փլատակված քաղաքները. Օտարածինները պիտի գան ու լինեն քո ոչխարների հոտերի հովիվները, այլազգիները քո մաչկալներն ու այգեգործները, իսկ դուք տիրոջ քահանաներ պիտի կոչվեք, մեր Աստծո պաշտոնյաներ պիտի

0: 21 համարներ։ Լսեցեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդվեցեք նրանց, որովհետև նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար, քանի որ հաշիվ են տալու ձեր փոխարեն։ Եվ նրանք ուրախությամբ թողանեն այդ բանը, և ոչ հոգոցանելով, քանի որ այն ձեր օգտի համար չէ։ Աղոթեցեք մեզ համար, որովհետև հաստատ գիտենք, որ մաքուր խղճ մտանք ունենք, ուզում ենք ամեն ինչում բարի ընթացք ցույց տալ։ Եվ առավել ևս եմ աղաչում, որ այդ բանն անեք, որպեսզի ավելի շուտ դառնամ ձեզ մոտ։ Եվ խաղաղության Աստվածը, որ մեռելների միջից հարություն առնել տվեց մեր Տեր Հիսուսին, որը հավիտենական ուխտի արյունով ոչխարների մեծ հովիվն է, ձեզ հաստատ թող պահի բարի գործերի մեջ, որպեսզի կատարեք իր կամքը։ Եվ մեր մեջ թող կատարի իրեն հաճելի եղող բաները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որին փառք հավիտյանս, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի Գլուխ 19-րդ 27-29 համարներ։ Այն ժամանակ Պետրոսը պատասխան տվեց ու ասաց նրան. «Ահավասիկ, մենք թողեցինք ամեն բան և եկանք քո ետևից, արդ մենք ինչ կունենանք»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե դուք, որ եկաք իմ հետևից, երկրորդ գալստյան, երբ որ մարդու որդին իր փառքի աթոռին կնստի, դուք էլ կնստեք 12 աթոռների վրա, դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին. Եվ ամեն ոք, որ թողել է տուն կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ կին, կամ որդիներ, կամ ագարակներ իմ անվան համար, հարյուրապատիկ պիտի ստանա և հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգի»։
1: Գրիգոր Լուսավորիչ. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը համարվում է հայաստանյաց առաքելական ուղղափառ եկեղեցու առաջին կաթողիկոս հայրապետը։ Թեև դեռևս առաքելական ժամանակներից հայոց հողի վրա կային քրիստոնյա համայնքներ իրենց առաջնորդ եպիսկոպոսներով, սակայն որպես բոլոր հայաստանցիների և պաշտոնապես քրիստոնյա հռչակված երկրի հոգևոր առաջնորդ հանդես է գալիս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Եվ Լուսավորիչ է կոչվում, որովհետև լուսավորեց համայն հայոց ազգը քրիստոնեության լույսով, չնայած որ հայոց երկրի առաջին լուսավորիչները Թադեոս և Բարթողոմեոս առաքյալներն են։ Սուրբ Գրիգորը սերում է Պարթևական իշխանական տնից և որդին է Անակ Պարթև իշխանի, ով ամբողջ ընտանիքով Հայաստան էր ուղարկվել Պարսից Արշավիր Սասանյան թագավորի կողմից, որպեսզի նենգությամբ սպանի հայոց թագավորին, վերջ տալու համար հայոց արշակունի գերդաստանին։ Անակը սպանում է հայոց խոսրով արքային, բայց հայ իշխանները մեռնող հայ թագավորի հրամանով սպանում են թե Անակին, թե նրա ընտանիքի անդամներին։ Միայն Անակի երկու մանուկներն են փրկվում, որոնցից մեկը փախցվում է Պարսկաստան, իսկ մյուսը Կեսարիա։ Ահա այս վերջին մանուկն է, որ մեկամսյա հասակում իր ստնդուի քրիստոնյա Սոփիայի ձեռքով փախցվելով Կեսարիա և այնտեղ քրիստոնյա մկրտվելով ստանում է Գրիգոր անունը։ Գրիգորը ծնվել է Հայաստանում հավանաբար 239 թվականին։ Կեսարիայում ստանում է քրիստոնեական դաստիարակություն և հունական բարձրագույն կրթություն։ Ամուսնանում է Սեբաստացի Աթանագինես եպիսկոպոսի քրոջ Մարիամի հետ և ունենում երկու որդի՝ Վրթանես և Արիստակես։ Որոշ ժամանակ անց Գրիգորը, կամենալով ամբողջապես ընծայվել Աստծո ծառայությանը, կնոջ հետ համաձայնությամբ բաժանվում է նրանից։ Մարիամը մտնում է մի կուսանաց վանք։ Այդ ժամանակ հայոց տրթատ արքան, Անակի կողմից սպանված խոսրով արքայի որդին, հռոմեական բանակով անցնում է Կեսարիայի կողմերով։ Նա գնում էր տիրանալու իր հոր կահին։ Այս առիթից օգտվելով, Գրիգորը, ով այդ ժամանակ շուրջ 35 տարեկան էր, որոշում է մտնել տրթատի մոտ ծառայության քավելու համար իր հոր մեղքը։ Տրթատը, գնահատելով Գրիգորի կարողությունները, նրան կարգում է արքունի դիվանատպիր։ Մի կարևոր հաղթանակից հետո Տրթատ արքան զոհ հեմատուցում Երիզա ավանում Անահիտ Աստվածուհու ոսկյա արձանին և հրամայում Գրիգորին դալար ճյուղերից պսակ դնել արձանին։

առաջ։ Գրիգորը մերժում է, և այստեղ ի հայտ է գալիս նրա քրիստոնյա լինելը։ Սրա համար նրան ենթարկում են 12 տեսակ անտանելի չարչարանքների, որոնցից միայն մեկն իսկ բավական էր նրան մերցնելու համար։ Սակայն Աստծո շնորհով նա կենդանի է մնում և նույնիսկ չարչարվելու ընթացքում քրիստոնեություն կարոզում։ Այնուհետև արքան իմանում է, որ Գրիգորն իր Տրթատի հորը սպանած անակի որդին է։ Ուստի հրամայում է Գրիգորին գցել Արտաշատի բանտը, մի խորփոս վիրապ, որտեղից ոչ ոք կենդանի դուրս չէր գալիս, քանի որ լի էր թունավորոցերով։ Սակայն Սուրբ Գրիգորն Աստծո շնորհով այստեղ մնում է 13-ից 15 տարի, կերակրվելով մի քրիստոնյա կնոջ իրեն գցված հացի կտորներով։ Տրթատ արքան հալածանք է սկսում քրիստոնյաների դեմ։ 301 թվականին նրա հրամանով չարչարանքների են ենթարկվում ու նահատակվում Հրիպսիմե և Գայանե կույսերն իրենց հոգևոր քույրերով, բոլորը միասին 37 հոգի։ Աստուծո պատիժը չի ուշանում։ Տրթատն ու շատ պալատականներ դիվահարվում են և ոչ մի միջոցով չեն բժշկվում։ Տրթատի քրոջը, Խոսրովի դուխտին, երազում հայտնվում է, որ միայն Գրիգորը կարող է բժշկել արքային։ Նույն երազը քանիցս կրկնվում է։ Ի վերջո, մարդ են ուղարկում Արտաշատի վիրապը և զարմանքով տեսնում, որ Գրիգորը ողջ է։ Նրան հանում են այնտեղից և բերում մայրաքաղաք, Վաղարշապատ։ Արքան և պալատականները մասնակի բժշկվում են Գրիգորի աղոթքներով։ Հավաքում են Սուրբ Հրիպսիմեանց նշխարները, ամփոփում տուփերի մեջ և նրանց նահատակության վայրերում թաղում։ Սուրբ Գրիգորը հաստատվում է այսօրվա շողակաթ եկեղեցու տարածքում գտնվող այն հնձանում, ուր մինչ այդ բնակվում էին նահատակված Սուրբ Գույսերը։ Այստեղ սկսում է 65-օրյա քարոզ ժողովրդի ապաշխարության և Առ Քրիստոս դարձի համար։ Սրանցից առաջին 5 օրը կարգադրում է ոչինչ չուտել ու չխմել, և Սուրբ Լուսավորչի հաստատած այս 5-օրյա պահեցողությունն է, որ հետագայում ստանում է առաջավորած պահք անվանումը, և մեր եկեղեցում կատարվում է ամեն տարի։ Դիվահարվածները բոլորովին բժշկվում են ու դարձի գալիս։ Սրանից հետո Սուրբ Գրիգորն այն նույն տեղում, ուր բնակվում էր, այսինքն հնձանում, տեսնում է այն նշանավոր տեսիլքը, որում երկնքից շող է կաթում Տեր Հիսուսը, Հայր Աստուծո Միածինը, երկնքից իջնում է ոսկեմուրճը ձեռքին, և կարգադրում եկեղեցիներ կառուցել Սուրբ Գույսերի նահատակության վայրերում, հնձանում, և մեկ այլ, առավել մեծ եկեղեցի, Էջմիածնի Մայր տաճարը։ Հնձանի տեղում կառուցված եկեղեցին հենց այս պատճառով էլ կոչվում է շողակաթ։ Իսկ այնտեղ, ուր Տեր Հիսուսը մուրճով հարվածում է, Սուրբ Գրիգորը տնկում է մի խաչ, այդտեղ ևս ըստ տեսիլքի եկեղեցի կառուցելու համար։ Այնուհետև ուղարկվում է Կեսարիա, Կեսարիայի Ղևոնդիոս հայրապետի ձեռքով ստանում բոլոր եկեղեցական աստիճանները և վերադառնում հայրենիք, իբրև Հայաստան երկրի հովապետ։ Կեսարիայից իր հետ բերում է Սուրբ Հովանես Մկրտչի նշխարներից, իսկ Սեբաստիայով անցնելիս էլ վերցնում իր կնոջ եղբոր Սեբաստիայի Սուրբ Աթանագինես նահատակ եպիսկոպոսի մարմինը։ Այս երկու քաղաքներից իր հետ բերում է նաև հոգևորականների ու վանականների մեծ խումբ։ Առաջին հերթին այցելում են Տարոն աշխարը, քանդում մեհյանների բագինները, իսկ մեհյանները նորոգելով և սրբագործելով վերածում եկեղեցիների, որոնցից առաջինը Աշտիշատի մայր եկեղեցին է լինում։ Այնուհետև ձեռնամուխ է լինում Սուրբ Կարապետի վանքի կառուցմանը, այստեղ ամփոփելով իր հետ բերած նշխարները։ Այսպիսով Տարոն աշխարում են կառուցվում առաջին սրբագործված եկեղեցիները, նշանակվում դրանց վրա հոգևորականներ, և բազմահազար հայեր քրիստոնյա են մկրտվում։ Այնուհետև Սուրբ Գրիգորը հոգևորականների խմբով շարունակում է ճանապարհը դեպի Վաղարշապատ։ Ճանապարհին նրան ընդառաջ է գալիս հայոց Տրթատ արքան իր ընտանիքով, պալատականներով և հսկա բանակով։ Բագավանի մոտ Եփրատ գետի արևելյան ճյուղը կազմող Արածանիի ջրերում արքան իր ընտանիքով և արքունիքն ու բանակը մկրտվում են։ Վաղարշապատում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Սուրբ Գույսերի գերեզմանների վրա նախապես իր հայոց արքայի և ժողովրդի ձեռքով կառուցված վկայարաններում սուրբ սեղաններ է հաստատում, այդ եկեղեցիները սրբագործում, ապա անցնում Էջմիածնի Մայր տաճարի կառուցմանը։ Տաճարի կառուցումն ավարտվում է նույն տարի և օծումը կատարվում վերափոխման տոնի նախորյակին։ Սուրբ Գրիգորը շարունակում է իր քարոզությունը Հայաստանի այլ շրջաններում ևս, նաև հարևան երկրներում, Վրաստանում և Աղվանքում։
Ձեռնադրում է հիմնականում քրմերի քրիստոնյա դարձած որդիներից 12 եպիսկոպոս հայոց երկրի բոլոր կողմերի համար։ Հաստատում է դպրոցներ հունաբան և ասորաբան։ Քանի որ այդ ժամանակ հայերը դեռևս սեփական գիր ու դպրություն չունեին, ուստի եկեղեցու պաշտոնական լեզուն կամ հունարենն էր, կամ ասորերենը։ Սահմանում է նաև եկեղեցական կանոններ եկեղեցու կյանքը կազմակերպելու համար։ Այնուհետև արդեն ծերունի հաճախ սկսում է մեկուսանալ Սեպուհ լեռան Մանյա այր կոչվող քարայրում, տրվելով ճգնողական կյանքի։ Սակայն այս ժամանակ էլ երբեմն աշակերտների հետ իջնում է ժողովրդի մեջ քարոզելու։ Դրդատ արքան Կեսարիայից բերել է տալիս նաև լուսավորչի որդիներին, Վրթանեսին և Արիստակեսին։ Վրթանեսն ամուսնացած էր և ուներ երկվորյակ որդիներ, իսկ Արիստակեսն անապատական կյանք էր ընտրել։ Երկուսին էլ Սուրբ Գրիգորը եպիսկոպոս է ձեռնադրում։ 325 թվականին գումարված Նիկիայի տիեզերական առաջին ժողովին հայերի կողմից մասնակցում է Սուրբ Արիստակեսը և Հայաստան բերում ժողովի որոշումները։ Սուրբ Գրիգորը դրանք հաստատում է և Նիկիայի հավատո հանգանակին ավելացնում, իսկ մեկ փառավորեսցուկ բառերով սկսվող հավելվածը, որ մինչ օրս գործածվում է հայոց եկեղեցում։ Մեկ տարի անց, 326 թվականին, հայոց առաջին հայրապետն իր հոգին ավանդում է երկնային տիրոջ ձեռքը, այն նույն քարայրում, որում ճգնում էր։ Սակայն նրա վախճանի մասին ոչ ոք չի իմանում, ուստի ինչ որ հովիվներ նրա մարմինը գտնելով և չիմանալով, թե ում մարմինն է, այն թաղում են առանց մեկին լուր տալու այս մասին։ Միայն տարիներ հետո է հայտնի դառնում լուսավորչի գերեզմանի տեղը։ Լուսավորիչը տեսիլքով հայտնվում է իր աշակերտներից Կարնիկ Բասենցի ճգնավորին և ցույց տալիս իր նշխարների տեղը։ Մեծ շուքով նրա Սուրբ Աճյունը տեղափոխվում է բարձր հայքի դարանաղի գավառի Թորդան ավանը և թաղվում այնտեղ։ Սուրբ Գրիգորի նշխարները տարածվում են նաև այլուր, թե հայոց երկրում, թե դրանից դուրս։ Հայոց եկեղեցում նրա մի մասունքն ամփոփող ոսկյա աչով է օրհնվում Սրբալույս Մյուրոնը։ Նեապոլից բերված նրա մի մասունքն էլ գտնվում է այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցում։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի հիշատակն այլ եկեղեցիներ նշում են սեպտեմբերի 30-ին, իսկ մենք տարին 3 անգամ։ Առաջին տոնը լուսավորչի չարչարանքների և վիրապ մտնելու հիշատակի օրն է, երկրորդը վիրապից ելնելու և երրորդը նրա նշխարների հայտնաբերման։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 31-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ խոսքի արվեստով սաստկացրի անսփոփելի վշտերիս մեծահարաճ հեծաձայն և տագնապալից ցավը Որպեսի դու ողորմած որ սկզբնահայրն ես անհայտ ծածուկ բաների խոստովանության։ Որդի կենդանի աստուծո, Տեր Հիսուս Քրիստոս, քաղցրությամբ նայես և քավես։ Արդարև կարող ես, ճշմարտապես իզորու ես։ Եթե կամենում ես հնար ես գտնում, երբ կամենում ես, նաև կարող ես առավելապես։ Մեծապես հարստանում ես տալով, քան թե վերցնելով։ Գանձերդ բազմանում են ցրելով, քան թե հավաքելով։ Հարստությունդ շատանում է սփրելով, քան թե խնայելով։ Ամբարներդ լցվում են տարածելով, քան թե շտեմարանելով։ Հավատում եմ այս ամենին, որ քեզանով գտնեմ փրկության ելք։ Անարգս հավատում եմ պատվականի հետ։ Հույս ունեմ Աբրահամի և Աննայի հետ։ Քանզի մեկը խոսքիդ հավատաց, մյուսը քահանայապետի խոսքին անսաց։ Ուստի և մեկը խոր ծերության մեջ հաստատվեց որպես անհամար որդիների հայր, հուսալով, որ Սարայի զարամ և ամուլ արգանդը գդարնա բազում ժողովուրդների, սուրբ մարգարեների և ընտրյալ թագավորների օրհնված պտուղներ ծնող անդաստան, իսկ մյուսն իր որովայնի սենյակի անմշակ անդաստանը բարգավաճեցրեց յոթնյակ զավակով, որը մի անբավ թիվ է, նշանակ համայն էության, աստվածային հարակայության անհետազոտելի սահման և ավազանի նորածին որդիների անհատնում հորդառատություն։ Սա թիվ է պանծալի, պարզ և անսպար, մի կույս է առանձնահատուկ և նվիրական, հավետ անճար և հավիտենական, դժվարաթարգմանելի մեր ընկալման համար։ Արդ սրտիս հեծության ամենավարան կողկողանքների ձայնը համարիր արդարություն հոգուս անհուսալի փրկության համար։ Վերը հիշված երջանիկների հետ դնելով և դասելով իմ փոքր հավատքի այս աղերսալիս դավանությունը, որպեսի ես էլ ապրեմ և բերգրեմ նրանց հետ, իմ գործերից ավելի կարչելով քո շնորներից։ Մանավանդ, որ կրկնակի բարձր և փառավոր են, խոսքի կշռի չափից վեր, մտքի թերի կարծիքով անըմբռնելի, իմ խռովության հաշտարանները և հզոր քավարանները, քո ահավոր արյան հետ նաև քո խնկելի մարմնավոր ծնողը, առաքյալների խմբերը, մարգարեների դասերը, մարտիրոսների գնդերը, մերկամարտի հմուտ և արիությամբ սպառազինված ձիավոր հետևակները, միանձանց շարքերը, ընտրյալ բանականների բույլերը, բարեկրոնների ժողովները, երկրավոր երկնայինների հոգեղեն հույլերը, մեզ կցորդ վերնականների զինվորությունները, երախայրիքի ավանդները, զվարակների մատուցումները, ղամբարների լուծումները, խունկերի և յուղերի բուրումները, փրկական նշանների հաղթանակները, աստվածաբնակ խորանների կառուցումները, շնորհով օժտված քահանայի ձեռքերը։ Աստուծո հիշատակը անձիս շարժման համար, քայլքի, աչի կարկառման և բազկի բարձրացման, գոհությունը բարիքների համար, աղաչանքը գայթելիս, ընտանի խոսքերի, սովորական խոսակցության, բնական ձայների, գործերի հաջողության, առաքինության ջանքերի համար։ Գիշեր և ցերեկ հոգեշահ ընթացքը քո առաջնորդությամբ նիրհելիս և զարթնելիս, ազգերի հետ պատերազմելիս, դևերի դեմ մարտնչելիս, հերձվածողներին ընդիմանալիս, փոքրերի և մեծամեծերի համար, ըմպելու և կերակուրներ ճաշակելու, կրքերի հաճելի և մտահոգիչ դրսևորումների դեպքում, մի մասի համար աղոտք դրանց մեջ մնալու, մի մասի համար էլ, որ անճար հնարքներով սքանչելապես ազատես դրանցից։ Քանզի բոլորը անգամ կատնաբույծները, պատանիները, վայրենամիտներն ու գոռոս տամբակները հավատում են, որ ամեն ինչի կարողություն ունես
և չես մոռացվում մինչև իսկ թատերական տեսարաններում, խառնիճաղանչ բազմակույտերում, հզորիտ կամքին անախորժելի պարերում և կակավումներում։ Արդ, դու ստեղծեցիր բոլորին, քոնն են բոլորը, և ողորմում ես բոլորին միակ բարեգութ, թեկուզ մեղանչեն քոնն են, քանզի քո հաշվի մեջ են և գիտեն քո զորությունը ըստ առակողի աղոթքի, որին ես էլ եմ միանում իմ թշվառ խոսքով և վկայում որպես հանցավոր։ Հանդգնում եմ ասել, թե ով քեզ գովեստով կանչի, ճանաչելով քո գոյությունը, թեկուզ յոթնապատիկ շղթայված և կրկնակի պատժապարտ լինի, իմ աստունի հմուտ վճռի օրինակով, ինչպես քոնը չէ։ Սև ագրավների մեջ էլ կարելի է տեսնել սպիտականիշ աղավնիների երամներ, խրոխտ անմաքուր ձիերի մեջ հանդարտաբարով որոջներ, գազանական շների շարքում ընծայաբերման գառնուկներ, խստության մեջ հեզություն, թերության մեջ կատարելություն, ամբարտավանության մեջ խոնարհություն, ստության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ միամտություն, նենգամտության մեջ անբծություն, չարության մեջ բարություն, լկտիության մեջ պարկեշտություն, անգթության մեջ ողորմություն, անհուսության մեջ ապաշավանք, բարկության մեջ քաղցրություն, թշնամության մեջ հաշտություն, խածանողության մեջ անուխակալություն, լլկանքի մեջ քաջալերություն, նետաձգության մեջ օրհնություն։ Ուստի երբեք չկարողացա ճշգրիտ դատել, թե երկրածիններից ով կարող է քեզ ժառանգել, որ միակ ես, որ անաչառաբար և իրավունքով կշտամբում ես արդարությունը, թե մաքուր ամբարիշտի, թե զղջացած պոռնիկի դեպքում։ Բարեգործ բոլորի հանդեպ, միակ թագավոր, օրհնված բարձունքներում և բոլոր հավիտյաններում, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Սեզար Ֆրանկ, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, լա մաժոր, կատարում են Աննա Սոֆի Մուտերը, Ջութակ, և Լամբերտ Օրկիսը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Ցեզար Ֆրանկի «Լե մաժոր» սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Աննա Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, շարունակում ենք պատարագի մեկնության շարքը։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանակիշյանի հետ։ Օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հավատամքը եւ նրան հաջորդող մզովքը մենք քննարկեցինք վերջին մեր զրույցի ընթացքում, այսօր շարունակենք հավատամքին հաջորդող մեծ մուտքի հատվածից եւ ամենասկզբում տեղի է ունենում մի խորհրդանշական գործողություն, երբ քահանան, որը խորհրդանշում է Քրիստոսին, հանում է իր թագը, փոխանցում է վերաբերիչ սարկավակին եւ սկսվում է մի թափոր, որը հենց հանգուցալուծվում է Սուրբ Սկիհի վերաբերմանը, հասկանանք, թե ինչ խորհուրդ է ընկած այս սիմվոլիկ ակտի հետևում։
2: Մենք ավարտեցինք երախայից կամ խոսքի պատարակը, մենք նախորդիվ նշել ենք, որ երկու մասից է բաղկացած եւ առաջին մասում ենք ընդունում ենք Քրիստոսին որպես կենթանի Աստուծո խոսք եւ երկրորդ մասում ընդունում ենք Քրիստոսին որպես կենթանի հաց իր կնքից իջած եւ այստեղ մի փոքր անցումային պահ կա մինչեւ վերաբերումը կամ մեծ մուտքը արցակում ճաշու, երբ որ Քահանան խաղաղության աղոթքի ասում, խաղաղությամբ Քրիստոս փրկիչ մեր, որը վեր է քանձամներ միտս եւս բանս, եւ արձակման օրհնություն է տալիս Տեր Աստված օրհնեց ձեզ ամենիսյան։ Այս աղոթքը մենք հանդիպում ենք նաեւ ճաշու պաշտոն կամ մեր ասած թիվ պատարակ ժամագրքի այդ վերջում, դրանով փակում ճաշու, այսինքն դրանով ավարտվում է երեխայից պատարակը եւ այդ արձակումից հետո Տեր Աստված օրհնեց ձեզ ամենիսյան, որպես այդպիսին արդեն մարդիկ գնում էին տուն, այսինքն երեխայից պատարակը այսքանով ավարտվում էր։ Եվ մենք տեսնում ենք անցումային պահ, երբ որ սարկավագը արդեն ասում է մի ոք երեխայից, մի ոք թերահավատից, ապաշխարողած եւ անմաքրից, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն կարող մասնակցել եւ Քրիստոսին ընդունել արդեն որպես երկնքից իջացած, պիտի դուրս գան գավիթ եւ սկսի արդեն բուն պատարակ, հավատացելոց պատարակ, որը հենց ինչպես նշեցիք, մեծ մուտքով է ազդարարվում եւ այդ անվանումը պատահական չէ, թե վերաբերում բառը թե մեծ մուտքը իսկապես կարեւոր պատմականն է իմաստ են կրում։ Մուտքի մասով պիտի ասենք, որ ունեցել է բավականին հետաքրքիր պատմական ծավալում եւ զարգացում, եւ այն խոսքերը, այն սաղմոսը, որով մենք ազդարում ենք մեծ մուտք համբարձեք իշխան կզդրումս ձերի վեր, իսկապես առնչվում են եկեղեցուն եւ դռներին, եւ վաղ եկեղեցում սկիհը պահվում էր յուրահատուկ վայրում, որ մենք կոչում ենք ավանդատուն։ Տուն բառը հոշում այն մասին, որ դա ոչ թե կից սենյակ է եղել, առանց տուն է եղել, որտեղ որ պահվում են սրբությունները, հատկապես ինչ որ վտանգավոր հարցակումների ժամանակ եւ այլն, թե ավետարանը, թե սկիհը։ Եվ սկիհը պիտի բերվեր, եւ հատուկ եկեղեցական թափոր գալիս էր, մուտք էր գործում եկեղեցի եւ բարձացնում էին սկիհը խորան։ Դրա համար կոչվում է վերաբերում, այսինքն բարձացնել եւ բերել, բարձացնել սուրբ սեղան։ Այսօր դա կատարվում է հենց խորանի վրա արդեն, իսկ կարծես թե վերաբերումը այդքան էլ չի բնորոշում, չնայած սարկավը բարձացնում է սկիհը, այն փոքրիկ խոր շպատի մեջ, որ մենք ասում ենք խորհրդանոց, այ դեպ խորհրդանոցը եւս մեր բառապաշարում նշանակում է սենյակ, խորհրդակցության սենյակ, նույնիսկ հայկազյան բառան այդպեսի բնորոշում է տալիս, այսինքն եւս մեր պատմական հիշողության մեջ խոսք առանձին վայրի, առանձին սենյակի մասին, եւ այնտեղից բերվում էին պատրաստված հացը եւ գինին, աշխարհը եւ գինին արդեն իսկ սկիհով, եւ դա կատարում էր հանդիսավորությամբ, եւ այդ մեծ մուտքը բյուզանդական ավանդության մեջ ավելի վառ էր, նույնիսկ թափորը մտնում էր այդ եկեղեցի մտնելիս, ինչպես մեզ մոտ դռն բացեքի ժամանակ հարց ու պատասխանի է լինում, այդպես եւ եկեղեցու դուրը թակում էին եւ սաղմոսի խոսքերով, թե համբարձեք իշխան կզդրունս ձերի վեր, համբարձին դրունք հավիտնից մցե թակավոր փարած, եւ հարցնում է քահանա, ով է սա թակավոր փարած, սարկավը պատասխում, սա ինքն է թակավոր փարած, եւ այդ պահին դուրը բացվում էր եւ այդ պահին մուտք էր լինում եկեղեցի եւ արդեն իսկ բարձացում էր Սուրբ Սեղանսկը, եւ շատ գեղեցիկ այդպես պատմականորեն ձևավորված ավանդույթ է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեզ մոտ դա ձևակերպված է յուրահատուկ երգեցողությամբ, առաջին այն է, որ երգվում է մարմին տերունական եւ արյուն փրկչական երգ կամ շարականը,

0: սաղմոս ասացիք դիարն ձայն և քաղցրությամբ, այդ ժամանակ դպրած դասը և ժողովուրդը սաղմոս էին ասում, այսօր դրատեղը սրբասացությունն է, որը ավելի ուշ է մտել, 14-րդ դարից հետո է մտել այդ սրբասացության տեքստերը, հրեշտակայինը կամ այլստ տոնի, և կատարում է վերաբերում են ընծաների, նշված սաղմոսներով մի հատված կա, որ մենք ունենք արձանագրված, բայց հիմնականում չի ասվում, երբ որ սարկավագը վերցնում ես կիհը և պիտի ամեն անկյունում մի աղոտք ասի, նաև պատասխան կար, որը հնչում էր երկչախմբի կամ ժողովրդի կողմից, այսինքն ասում էր սարկավագը Հարևույի հարս խորան յուր և ինքն որպես Փեսա Հիլանեի հարագաստե յուր մի օրինակ, և ամբողջ ժողովուրդը պատասխանում էր սարկավագին, և քրովբեական սաղմոս երկություն կամ աղոտք և երգ էր ասվում, որ ասքրովբեից խորհրդաբար կերպարանիմք, և կենթանարա երորդությամբ զերեք սրբյան օրհնություն սմատուցանիմք։ Եվ այդ սերով բեական երգի արդեն խորհրդի մեջ է կատարվում մեծ մուտքը, որը ցավոք այսօր մենք իր պատմական տեսքով չենք տեսնում, բայց խորհրդավորությունը և աստվածաբանական իմաստը մնում են նույնը, այսինքն Քրիստոսի մուտքը մեր կյանք, և Քրիստոսի կենարար մարմնի և արյան ընկալումը որպես փառքի թագավոր, որը պիտի գա մեր կյանքում և թագավորի գա բազմելու իր գահի վրա։ Եվ եթե նախորդ մասում խոսքի պատարակի ժամանակ, երբ որ մենք քննարկում ենք հենց ավետարանի վերաբերում, ասցինք, որ նա փոխկապակցված է Եսայի մարգարեության, հենց հայտնի դրվագի հետ, 6-րդ գլխի, երբ որ նա տեսնում է զորությունների տիրոջը և սուրբ, սուրբ, սուրբ հրեշտակները փառաբանում են։ Եթե ավետարանի վերաբերման ժամանակ սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ երեք սրբյանի երգվում, ապա ասկիի վերաբերման ժամանակ արդեն սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր զորությանց, հենց նույն ծերովբեական երգն է երգվում, ինչը մեզ տալիս է շատ հստակ զարգացում այդ տեսիլքի։ Եթե առաջին պարագայում ընթերցողը համբուրում էր ավետարանը և դուրս էր գալիս որպեսի մարգարեական խոսք ընթերցի, որպեսի մարգարեանը, այսինքն այդ մեկ անձն էր, ով որ Եսայի մարգարեայի տեղն էր խորհրդաբար, և իր շուրթերը մաքրվում են, և նա է մարգարեան, ուրեմն հաղորդության պարագայում երեք սրբյանից հետո արդեն քիչ հետո տերունական աղոթքն և սուրբ հաղորդությունն է, վաղ տեքստերում իրենք ավելի մոտ էին իրար, ուրեմն յուրաքանչյուր քրիստոնյա, ով որ մոտենում է սուրբ հաղորդության խորհրդին, նա ստանում է այդ հաղորդության Քրիստոսի մարմնի և արյունը որպես այն ածուխը, որը մաքրագործում է լեզուն, որը Եսայի մարգարեին տվեց մարգարենալու հնարավորություն, և ինքը արդեն շրջում է դեպի ժողովուրդ, թե ինքը արդեն գնում է դեպի աշխար, որպես նա մարգարեանա, որպես նա Աստուծո խոսքը քարոզի թե իր կյանքով, թե իր խոսքով, թե ամեն ինչով, այսինքն այստեղ է այդ մարգարեական տեսիլքի կուլմինացիան, երբ որ երեք սրբյանը դառնում է մարդու կյանքի առաքելություն։
1: Լավ էր, որ ավելի պատկերավոր պատկերացրեցինք մեծ մուտքը, թե ինչ դռների դարպասների բացման մասին է այստեղ խոսքը։ Երբ Քրիստոս մուտք է գործում սրբարան, երբ արդեն սկիհը տիրոջ նվիրագործվող մարմնի և արյան հետ բազմած է սուրբ սեղանի վրա, ևս մեկ խորհրդանշական գործողություն է կատարվում, որը սփռվում է սուրբ սեղանից դեպի ողջ եկեղեցին, ողջ հավատացյալների դասը, դա ողջույնն է, որը վստահեմ մի քանի անգամ եկեղեցում եղած հավատացյալը ականատես է եղել, պատկերացնում է, շատերը սիրում են այդ պատարագի հատվածը, վազում են այդ ողջույնը ստանալու, սրա մեջ ինչ խորհուրդ կա, սա Քրիստոսի ողջույնն է, միավորիչ ողջույնն է, խաղաղարար ողջույնն է։
0: Ողջույնին նախորդող քահանայի նաև շարժի մասին մենք չասինք, երբ որ նա հանում էր հողաթափերը և թագը, որը իսկապես կարևոր հատված է և նաև փոխկապակցված է ողջույնի հետ, թե եթե պատարագի առաջին մասում նա հանդես է գալիս ավելի հանդիսավոր կերպով, ապա բուն պատարագի ժամանակ նա այդ հանդիսավորության ատրիբուտները հանում է։ Կոշիկի հանումը կամ հողաթափերի հենց գիրից գրքի ուղակի օրեն վերցրած այն խորհուրդն է, երբ որ Տեր ասում է՝ «Լույս սկոշիկո ձիտեղի հորում կացյալ է սուրբ», այսինքն այդ սրբությամբ մոտենում է խորանին, և արդեն կատարում է իր խնդրանքը ժողովրդի անունից, տիրոջն է ներկայացնում։ Այն մասին, թե որքանով է խորհուրդ

0: խորհրդանշում քահանան Քրիստոսին աստվածաբանական որոշակի վիճաբանություն կա, բայց որպես այդպիսին պատարագի տեքստը մեզ հուշում է այն մասին, որ քահանան ի սկզբանե գալիս է ծառայական պաշտոնում եւ նա զգեստավորվում է Քրիստոսի փառքով, բայց նա չի խորհրդանշում Քրիստոսին որպես այդպիսին, նա ներկայացնում է համայնքը Քրիստոսի առջև, որովհետև հենց ի սկզբանե ապաշխարության աղոթքներով, հատկապես նարեկած աղոթքները, որ նա կարդում է, նրանք հստակ ասում են, որ նա հանդես չի գալիս որպես Քրիստոսի ներկայացուցիչ, այլ հակառակը, որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ Քրիստոսի առջև, որպես որոշակի փոխկապակցող օղակ, եւ այդ սիրո ողջույնը, որ կատարվում է, եւս շատ կարեւոր խորհրդաբանություն ունի, եւ պատահական չէ, որ այդ ավանդույթը պահպանվել է հայ եկեղեցում ամենավառ կերպով, եթե օրինակ կաթոլիկ ուղղափար ավանդույթների մեջ գրեթե չի երևում դա, եւ բյուզանդական պատարագի ժամանակ միայն խորանի սպասավորները եւ կամ միայն քահանաները իրար տալիս են սիրո ողջույն, եւ այդ ողջույնը չի հասնում ժողովրդին, այն մնում է այն փակ խորանի դարպասների առջև։ Մեր պատարագի հենց այն բուն իմաստ այն է, որ Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվեց։ Ընդհանրապես ամբողջ պատարագը, եթե մենք ուզենանք մեկ արտահայտության բնութագրել, մենք պիտի ասենք Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ, որ Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվեց։ Պատարագի առաջին մասում խոսքի տեսքով, պատարագի երկրորդ մասում իսկապես իր ֆիզիկական ներկայությամբ հայտնվեց մեր մեջ, եւ այդ պատգամը կարիք ունի տարածվելու եւ փոխանցվելու, եւ քահանան աղոթքյանում նա իր անձն է նախապատրաստում, նա խնդրում է իր ժողովրդի համար որպես պարս սպասավոր, որպես աստծո ծառա, որպես նա արժանավոր դարձնի գողության փառավորելու։ Եվ կատարվում է այդ սիրո ողջույնը, որը խարսխված է նախ եւ առաջ Քրիստոսի լեռան քարոզի վրա, որը ասում է, եթե դու ունես քո եղբոր դեմ որոշակի վեճ եւ գնում ես պատարակ մատուցելու, թող քո պատարակը գնա եւ հաշտվիր քո եղբոր հետ, եւ այդ հաշտությունը, ինչպես Ներսես Լամբրոնացին ասում, որ պիտի լինի, մարդը պիտի հաշտվի իր եղբոր հետ, պիտի հաշտվի Աստծո հետ, եւ վերջերջո ինքը իր հետ պիտի հաշտվի, որպեսզի կարողանա պատարակի մասնակցել, եւ ողջունը նաեւ եղբոր հետ հաշտվելու, ընդունելու քո դիմացին սիրով, որպեսզի միավորությունը տեղի ունենա։ Եվ երկրորդ անշուշտ խարսխվում է Պողոս Առաքյալի Ռոմեացին գրված նամակի եւ այլ նամակներում հանդիպող կարեւոր արտահայտության վրա, որ ողջույն տվեք միմյանց Սուրբ Համբույրով։ Եվ հենց մենք իրագործում ենք Պողոս Առաքյալի ուղիղ պատգամը, մենք իրար ողջունում ենք Սիրո Համբույրով, եւ այդ շարականի մեջ եւ այդ արտահայտության մեջ շատ մեծ աստվածաբանական խորք կա, որը մենք ներկայացնում ենք, թե ինչպես Աստված մեր մեջ հայտնվեց, այն որ Է է, այն որ Մովսեսին ասեց, որ ես այն եմ, որ Է, այն Աստված, որ Է, Քրիստոսի տեսքով ներկայելնում մեր մեջ։ Եվ թե Կողոսացին գրված նամակում Պողոս Առաքյալը ինձ դա է ասում, որ մեր մեջ հայտնվեց Աստվածության խորհուրդը, թե այլ բազմաթիվ դրվագներում գրեթե ամեն տողը այդ շարականի հենց ունի ուղակի հղում Սուրբ Գրքին։ Եվ մենք ընդունում ենք մեր մեջ Քրիստոսի նախապայմանով, որ մենք պիտի ընդունենք իրար։ Եվ այստեղ է եկեղեցու կառուցումը որպես Քրիստոսի խորհրդավոր մարմին, որպես Քրիստոսի մարմնի հոդեր, եւ այնտեղ շարականի մեջ պատահական չէ, որ ասում մի հոդակապով միավորվեց, այսինքն կառուցվեց Քրիստոսի մարմինը, եւ մենք այդ սիրո ողջունը փոխանցում ենք, ասելով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնեցավ, և պատասխանում ենք օրինալ է հայտնությունը Քրիստոսին, և Քրիստոսին ընդունելու համար մենք պիտի ընդունենք մեր դիմացին, մենք պիտի ընդունենք մեր կողքին կանգնած մարդուն, առանց ընդունելու մեր դիմացին Քրիստոսի ընդունելը և Սուրբ Խորհրդի մասնակցելը անհնարին է։
1: Ողջույնի բաշխումից հետո մենք կարծես տիրոջ վերջին ընթրիքին սեղանի շուրջ բազմած աշակերտներն են Քրիստոսի, և մոտենում ենք սրանով հենց պատարագի գագաթնակետին, անաֆորային, երբ արդեն երեքսրբյանի ուղեկցությամբ սրբագործվում են տիրոջ մարմինն ու արյունը, և մենք կատարում ենք դերունապատվեր այդ առաքելությունը 2000 տարիներ շուրջ, երբ մենք Քրիստոսի խոսքի համաձայն մատուցում ենք պատարակը, իբրև ոգեկոչում տիրոջ վերջին ընթրիքի վերնատան աշակերտների հետ, ինչպես որ Տերն ասաց, արեք սա իմ հիշատակի համար, մենք մասնակից ենք դառնում այդ հիշատակի ընթրիքին։
0: Հայ, մենք մոտենում ենք հենց գագաթնակետին, որը հիշատակում կամ անամնեսիս հունարեն, դա հիշատակում, հիշողություն, և հենց այդ հիշատակի մասին է, այսինքն սուրբ-սուրբ այդ գեղեցիկ սերոբեական երգից հետո, երբ որ մենք Աստծուն օրնաբանում ենք, անմիջապես խանան մի երկար անաֆորայ այդ գոհաբանական աղոթքն է ասում, ծածուկ, որը ժամանակին եղել է ամենայն հավանականությամբ բուն պատարագի տեքստը, որը մեր պատարագամատույցի մեջ մի քանի տեղ ընդհատվում է, այսինքն մի մասը ծածուկ է ասվում, մի մասը ասվում է իդ ի լուր ժողովրդի, բայց այդ աղոթքի բովանդակությունը չափազանց կարևոր է, այսինքն քահանան է հենց երեք սրբյան ձայնով Աստծուն օրնաբանում, սուրբ, սուրբ Տեր զորությանց, սուրբ ես Տեր և ամենասուրբ, և ներկայացնում է փրկչական տնօրինությունը, այսինքն առարչագործությունից, թե ինչպես անհրաժեշտություն հանդիսացավ Քրիստոսի գալստյան, և ինչպես Տերը դարձավ մարդ, վերցրեց Սուրբ Կույսից մեր մարդկային բնությունը և կատարեց այդ փրկագործությունը հենց Վերնատանը, աշակերտներից սեղան նստելով, վերցրեցած, օրնեց, կտրեց, բաշխեց աշակերտներին, ասելով «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Այսինքն ժողովուրդը լսում է միայն այս աղոթքի վերջին հատվածը, որը բարձրաձայն գեղեցիկ ասում է «Առեք, կերեք, այս է մարմին իմ»։ Առաջին հայացքից մենք կարող ենք ասել, թե ինչու խոսքը ինչ-որ հիշատակի մասին, ինչու այդ հատվածը կոչվում է անամնեսիս կամ հիշատակումը, դա ուղղակի բխում է Քրիստոսի խոսքից, որ ասում է «Այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Եվ հենց պատարագի ամենակարևոր, ամենահին հատվածը հենց այս սուրբ գրային տողերի մեջբերումն է եղել, այսինքն երբ որ դեր առաքելական ժամանակ հավաքվում էին ընթրիքի ժամանակ կատարելու Քրիստոսի պատարագը, վերակոչում էին կամ հիշատակում էին Քրիստոսի խոսքերը, և ինչից հետո արդեն բաշխվում էր սուրբ հաղորդությունը, այսինքն դա ամենից այդպես խտացված պատարագի հիշատակումն է, որը նույնիսկ եղել է մինչև ծեսի ձևավորումը։ Եվ հիշատակ բառը մեզ տանում է դեպի խորը հինգտակարանյան այդ պատմության սկիզբ, որովհետև մեր ընկալմամբ հիշատակը դա ուղղակի ինչ-որ վերհիշումն է, սուրբ գրային ընկալմամբ հիշելը կամ հիշատակելը յուրահատուկ մասնակցությունն է և մուտքն է դեպի այդ պատմական իրադարձություն, նույնիսկ երբ որ սուրբ գիրքը ասում է, որ Աստված հիշեց Նոին կամ Աստված հիշեց Աբրահամին, դա չէր նշանակում, որ Աստված մոռացել էր Նոին կամ Աբրահամին և ինչ-որ պային հիշեց, այլ նշանակում է, որ նա մուտք գործեց այդ պատմական դրվագի մեջ, վեր ժամանակյա իրականությունից նա մտավ այն ժամանակի մեջ, երբ որ Աբրահամը ուներ իր ներկայության խնդիր, և այդ խնդիրը Տերը լուծեց։ Հիմա երբ որ հրեաները Պասեքի արարողությունը պիտի կատարեն, սեդեր էր կոչվում այդ ծածկական ընթրիքը, որտեղ որ հաստատվեց Վերնատանը Քրիստոսի մարմնի և արյան խորհուրդը, ինչպես էր սկսում, հենց հիշատակումից, տան փոքրը պիտի հարցներ տան մեծից, թե ինչու ենք մենք այսօր հավաքվում, և տան մեծը սկսում էր պատմել Ելիզ գրքի պատմությունը, թե ինչպես իսրայելեցները պիտի մտնեին Ավետյաց երկիր, գնացին անկան Եգիպտոսի գերություն, և այդպես մանրամասն Ագադիկ ոչով ներկայացնում է ելքի պատմությունը, Պասեքի պատմությունը։ Եվ որպես այդպիսին դա պիտի արվեր նաև Վերնատանը, երբ որ Քրիստոս աշակերտների հետ նստել էր։ Եվ երբ որ հրեական ընթրիքի ժամանակ դա պիտի արվեր, միշտ շեշտում կար, որ ոչ թե մեր հայրերը դուրս եկան Եգիպտոսից, այլ մենք և մեր որդիները այսօր դուրս եկանք Եգիպտոսից, այսինքն հիշատակումը Պասեքի իմաստով նշանակում էր մասնակցություն անցյալում կատարված Աստվածային փրկագործության ծրագրին, որը գալիս է արդիական լինելու մեր կյանքում։ Եվ այդ իմաստով ենք մենք ամեն անգամ նույն բառերը հիշատակում. «Առեք, կերեք, խմեք այս բաժակից բոլորը, առեք, արբեք իսմանե ամենիքյան»։ Այդ խոսքերն են, որոնք մենք այդ նույն Պասեքի տրամաբանությամբ հիշում ենք, որպեսզի մենք մասնակցենք։ Եվ ոչ թե առաքյալները միայն նստեցին Քրիստոսի հետ հաց կիսեցին Վերնատանը, այլ մենք եկեղեցու խորհրդի շնորհիվ այն զորության Եվ շնորհաբաշխության շնորհիվ, որ Աստված տվել է եկեղեցուն, մենք մուտք են գործում Սուրբ Վերնատան։ Եվ մենք աշակերտների հետ սեղան ենք բազմում, քանան հենց դա է խնդրում Աստված ծածուկ աղոթքների մեջ, որ մենք արժանի լինենք առաքյալներին սեղանակից լինելու, և մենք ենք մասնակցում խորհրդավոր ընթրիքին, և մենք պիտի կարողանանք մեր անձերը պատրաստենք, որպեսզի Քրիստոս գա և մեր մեջ բնակվի։ Ինչպես մենք ասացինք մեր խոսքով, որ օրնյալ է Քրիստոսի հայտնությունը, որ նա հայտնվեց մեր մեջ, այժմ այդ աղոթքներից հետո մենք այլևս մեր անձերն ենք դարձնում պատրաստական, օրնաբանելով, փառաբանելով Տիրոջը, սերով բեների երկով, որ Սուրբ է զորությունների Տերը, որ նա գա և հայտնվի մեր մեջ, մեր մարդկային կյանքում, մեր մարդկային պատմության մեջ, և այնտեղ լինի այդ փառավոր հայտնությունը։
1: Շատ կարևոր էր այս բացատրությունը, որովհետև ցանկացած խորհուրդ, որ մենք կատարում ենք եկեղեցում, ցանկացած տոնի կատարում, Սուրբ Ծնունդ լինի զատիկ, հերթական պատարակ, մենք պետք է վեր կանգնենք պարզապես պատմական իրողությունը կրկնելու, ոգեկոչելու գաղափարից և իրոք դառնանք ակտիվ մասնակիցները ամեն անգամ նորովի, ամեն անգամ նոր ու անկրկնելի զգացումով։ Ես հիշեցի Լեոնարդո Դավինչի վերջին ընթրիքը, նշանավոր որմնանկարը Միլանում, որը հենց պատկերված է Դոմինիկյան վանականայի սեղանատանը, և այդտեղ վանականները ամեն իրենց սեղանի շուրջ բազմելուց բազմում էին Քրիստոսի հետ։ Հենց դրա համար սեղանատանն է դա պատկերված, որ ամեն անգամ այդ խորհուրդը նորովի կրկնվի իրենց համար, և իրենք զգան իրենց մասնակիցը ոչ թե հազարամյակների վաղեմության ինչ-որ մի դեպք պարզապես ոգեկոչեն։ Եվ վերադառնալով հենց մեր այս հաղորդաշարի սկզբում քննարկված հարցին, որ պատարակը նահև զոհաբերության խորհրդի հետ է կապվում, հասկանանք, թե մենք վերջի վերջո ինչ ենք զոհաբերում պատարակի ընթացքում, երբ քահանան վերաբերումից հետո արտասանում է այդ կարևոր հիսուսյան խոսքերը հացի և գինու բաշխման մասին, մենք տեսնում ենք, որ քահանան ասում է նաև եւս մեկ ֆորմուլա, եւս մեկ արտահայտություն, որ քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում բոլորի համար։ Հիմա մենք ինչ ենք մատուցում Տիրոջը։ Մեր զոհաբերությունն է դա, թե Տիրոջից միևնույն է վերցված զոհաբերությունն է, որ վերադարձնում ենք իրեն։
0: Իսկապես անաֆորայի կամ այդ հիշատակման գագաթնակետը քահանայի արձագանքն է Քրիստոսի խոսքին, որ նա մեջ բերել, եթե մեջ բերում է ավետարանից է եղել, առեք կերեք, քահանան չէ, որ դա ասում է։ Քահանան իր ծածուկ աղոթքի մեջ ասում է, որ Քրիստոս նստելով աշակերտների հետ վերցրեց կիսեց ասելով, սա իր անունից չէ, քավլեցի, որ այդպես դիտարկվի, դա ուղղակի մի երկար աղոթքի մասն է, որ մենք այդպես կտրված համատեքստից այդպես ենք լսում, որ Քրիստոսն է ասում ես, առեք կերեք, իր խոսքն է։
1: Կաթոլիկ եկեղեցում բարձրաձայն է ողջ այդ հատվածը ներկայացում, որ Քրիստոս վերջին ընթրիքին վերցրեց, և դա պատմվում է ժողովրդին։
0: Մեր տեքստը ևս այդպիսին է, այսինքն կա երկար մի աղոթք, որի միայն մեկ հատվածն ենք մենք լսում, և որը հետո նաև շարունակվում է։ Իչալ է ստորինս վայրս մահու, այսինքն ինչ եղավ դրանից հետո, թե ոնց նա իջավ ջող, հաղթեց և այլն։ Եվ քահանայի պատասխանը ժողովրդի անունից, հենց դա, այսինքն Քրիստոս ասեց, որ ես ինքս ինձ տալիս եմ ձեզ, իմ մարմինը, իմ արյունը, այսինքն ամեն ինչ, որ ես կարող եմ ձեզ տալ, ամենակարևորը, ամենաթանկը, ես տալիս եմ ինքս ինձ ձեզ։ Եվ որն է մեր պատասխանը Քրիստոսի այդ սիրո խոսքին, սիրո խոստովանությանը, եթե ուզեք, քահանան ասում է, ըս քույս ի քոյոց քեզ մատուցանեմ, այսինքն քո ունեցածից քոնը քեզ ենք մատուցում ամեն ինչի բոլորի համար։ Թարգմանաբար, այսինքն եթե մենք գրաբար լսենք, թե աշխարհաբար չի բացատրվի մեզ համար, մինչև մենք դրա մեկնությունը ճիշտ չմբռնենք, որովհետև ինչ է նշանակում քո ունեցածից ըս քույս ի քոյոց։ Մենք նա խոստովանում ենք, որ ամեն ինչ, ինչ որ կա մեր կյանքում այս աշխարհում, դա Տիրոջին է։ Մենք մերկ ենք, և մերկ եկել ենք այս աշխարհ, և մենք հող ենք դառնալու, այսինքն մենք այս աշխարհում ոչինչ չունենք, ամեն ինչ, ինչ որ կա այս աշխարհում, ինչ որ մենք կարող ենք Աստծուն զոհաբերել, մատուցել, արդեն իսկ իրեն է։ Ավելին, մենք ևս իրենն ենք, նա է մեր արարիչը, և մենք ամենամեծը, ամենաշատը, ինչ որ կարող ենք զոհաբերել, դա ինքներս մեզ է։ Այսինքն, ինչպես Քրիստոս ինքը իրեն զոհաբերելով է ասում առեք կերեք, մենք ի պատասխան դրան ասում ենք, որ մենք ամեն ինչ, ինչ որ ունենք, նույնիսկ ինքներս մեզ, քեզ ենք մատուցում, քեզ ենք նվիրում, նվիրագործում ամեն ինչի և բոլորի համար։ Այսինքն, մենք ինքներս մեզ դնում ենք Քրիստոսի զոհասեղանի առաջ։ Մենք մատուցում ենք մեր բանավոր պատարագը, այսինքն մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում մեր ես դնելու այն զոհասեղանի վրա, որտեղ որ դրված է Քրիստոսի մարմինը և արյունը, դնելու ինքներս մեզ, որպեսզի կատարվի մեր և Աստծո համագործակցությունը, որը անհրաժեշտ է մեր փրկության համար, այնինչ որ սուրբարերը կոչում են սիներգիա, երբ որ մարդ և Աստված սկսում են համագործակցել, միասին գործել, միասին քայլել, մենք դա անում ենք այդ նվիրումին ի պատասխան ինքներս մեզ նվիրելով, այնչպես սարկավագի քարոզին ի պատասխան, երբ որ սարկավագը ասում է «Զանձինս մեր եւս միմյանս», դիարան Աստուծո ամենակալին հանձնարասուք, այսինքն մենք ինքներս մեզ միմյանց Աստուն հանձնենք, և մենք ասում ենք «Այո, քեզ ենք հանձնում»։ Հիմա այստեղ դրա ավելի այդպես խոր աստվածաբանական անկալումն է, որ ոչ միայն մենք, այլ ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենք մեր կյանքում, ամեն ինչի մեջ մտնում է ոչ միայն սեփական եսը, մեր անձը, մեր աշխատանքը, մեր ունեցվածքը, մեր ընտանիքը, մեր երազանքները, մեր նպատակները, մեր կյանքի ճանապարհը։ Մենք հաճախ դա դիտարկում ենք որպես միայն մերը, մենք գծում ենք որոշակի շրջանակ, որը մերն է, և այդ շրջանակից հետո արդեն գալիս են այլ շրջաներ, որ մենք կարող ենք բաշխել և կիսել մարդկանց հետ, սակայն որն է մեր և Աստծո այդ բաժանարար շրջանակը, Սուրբ Պատարագ ասում է, որ Քրիստոս չունեցավ այդպիսի բաժանարար շրջանակ, նա բոլորին ընդունեց իր մոտ և ինքն իրեն տվեց բոլորին, արփեք իսմանե ամենեքյան, չի ասում միայն ապաշխարացները, միայն ընտրյալները, միայն հավատքի մեջ կատարյալները, բոլորին է կանչում, նա մեզ համար ինքներին լիարժեքորեն բաց դարձրեց, որպեսզի մեզ հաղորդակից դարձնի իրեն, իր սիրուն և իր բնության Աստվածային։ Հիմա մենք ենք արդեն գալիս մեր մարդկային տկարության, որպեսզի ցույց տանք, թե մենք ինչ ենք պատրաստ Աստծուն տալու։ Եվ պատարագի ժամանակ, Սուրբ հաղորդությունից առաջ, մենք քահանայի շուրթերով համայնք ասում է, որ քեզ ենք մատուցում այն ամենը, ինչ որ մեզ մոտ կա, որովհետև այդ ամենը արդեն իսկ քոնն է, և մենք կանչված ենք դա ուղղակի մշակելու և պահպանելու։ Պատարագի ներածական հաղորդման մեջ մենք այդ մասին խոսեցինք, որ մարդու կոչումը այն է, որ նա վերցնի Աստծուց տրված բնությունը, դա փոխակերպի, որոշակի տրանսֆորմացիա ենթարկի, վերադարձնի Աստծուն, դա մարդու ի սկզբանե կոչումն է, դա բնության մեջ միայն մարդուն, և այստեղ մենք դա գործնականորեն Աստծուն վկայում ենք, և այդ նվիրական երկխոսության մեջ պատարագի այդ բուն փրկության իմաստն է, դա միակողմանի քայլ չէ, որ Աստված միայն ինքն իրեն զոհաբերեց, և մենք հանդիսատես ենք կամ դիտորդ ենք կամ ուղղակի հիշատակում ենք, որ Քրիստոս այդպիսի բաներ ասել է։ Ոչ, մենք մտնում ենք կենդանի երկխոսության մեջ և արձագանքում ենք այդ սիրո նվիրական կանչին, ասելով, որ մենք ևս ինքներս մեզ տալիս ենք, մենք քեզ ենք մատուցում, քեզ մեր բանավոր պաշտամունքն ենք իրականացնում, որպեսզի մենք միավորվելով փրկվենք, ոչ թե մենք լինենք ուղղակի օրեն հիվանդ և դու գաս մեզ բժշկելու, և մենք շարունակենք ապրել, այլ որպեսզի մենք միավորվենք և այլևս երբեք չբաժանվենք, որտեղ մեր քրիստոնեական ուղղափառընկալման մեջ մարդու փրկագործությունը անկարելի է առանց Աստծո հետ միավորության, այդ միավորության համար Աստված իր քայլերը այլևս արել է, նա այն ամեն ինչ որ պիտի աներ կատարել է եւ դա բաց է մեզ համար եւ մնում է մեր պատրաստակամությունը մտնելու այդ միավորության խորհրդի մեջ եւ պատարագը մեզ տալիս է դա սկզբից գաղափարապես երբ որ մենք դա պատարագի տեքստի միջոցով հասկանում ենք եւ հետո արդեն հենց բուն սուրբ հաղորդության խորհրդով երբ որ մենք պիտի մոտենանք եւ ճաշակենք Քրիստոսին այնպիսին ինչպիսին նա կա
1: կարող ենք ասել որ այս միավորման վիճակը, որում պետք է հարատևել, հենց այս վերջին ընթրիքի պատկերն է։ Եվ պատարակում տեսնում ենք Քրիստոսի համբարձումից հետո աշակերտները շարունակում էին հարատևել այդ վերնատան պատկերի մեջ, հավաքված էին վերնատանը, աղոթում էին, հիշում էին հենց վերջերս տեղի ունեցած այդ իրադարձությունը, Եվ հարյուրամյակներ ու հազարամյակներ դեռ դրանից անց մենք տեսնում ենք, որ մենք հավաքվում ենք կրկին այս վերնատան պատկերի շուրջ։ Սա է արդյոք մեր միավորման գիզակետը Աստծո հետ եւ պատարագի ընթացքում եւ մեր կյանքում այս իրականությանը վերադառնալը։
0: Հենց վերնատան սեղանն է, որ մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը։ Այն սեղանը, որտեղ որ Քրիստոս բազմեց իր աշակերտների հետ, այդ սեղանն է, որ մեզ վերամիավորում է ոչ միայն Քրիստոսի, այլ միմյանց հետ։ Որովհետև սեղանն նստելը հատկապես հին աշխարհում շատ մեծ այդպես խորհրդավոր քայլ էր, ամեն մեկի հետ սեղան չէին նստի։ Կային հատուկ դասակարգի մարդիկ, որոնց հետ հրեաները սեղան չէին նստում, որովհետև պատկերացում կար, որ կիսելով սեղանը դու մարդու հետ կիսում ես որոշակի կյանքը, կարող ես կիսել իր մեղքը, իր սխալ ընթացքը կամ ճիշտը, եւ Քրիստոս իր աշակերտների հետ կիսեց այդ սեղանը։ Բաց եղավ իրենց համար եւ արեց ավելին, որ ոչ միայն իրենց համար բաց լինի բոլոր ժամանակների քրիստոնյաների համար։ Եվ հենց առաքելական հավատքն է, առաքելա հիմն եկեղեցու խորհուրդն է, որ մեզ տալիս է այն բաց դուռը։ Մենք 2000 տարիներ անց նույն սեղանի շուրջ ենք նստած, թե Քրիստոսի, թե առաքյալների, թե առաքելական շրջանից մինչև օրս այդ սեղանին մասնակցած մեր Սուրբ Հայրերի եւ պատարագի շարունակության մեջ մենք տեսնենք, որ հիշատակվելու են անուններ, պատմական անձերի, որոշակի սրբերի, որոնք եւս ներկա են, եւ հենց այդ ներկայության մասին է պատարագը, որ մենք միավորվում ենք այն սրբերի բազմության հետ, որոնք առաքյալների դասակից եղան, մենք եւս այդ բարձր կոչման մեջ նստում ենք տեսնելու համար մեր հոգևոր աչքերով Քրիստոսին, ով որ իր մարմին եւ արյունը մեզ բաշխում է, մեզ վստահում է եւ ինքն իրեն տալիս է մեզ, որպեսզի մենք պատրաստական լինենք ինքներս մեզ տալու Քրիստոսին։
1: Շնորհակալ եմ Ձեր պատասխանների համար։ Հաջորդ հաղորդմանը մենք կշարունակենք այո հիշատակությունների մասին խոսելով պատարագի ընթացքում եւ կքննարկենք Սուրբ Հոգու նվիրագործող դերակատարությունը ընծաների վրա։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։

Ջրտի սաղմոստերի գիրքը գլուխ 103-րդ Սաղմոս Դավթի աշխարհագործ արարածների մասին Օշնի ստիրոջը ով իմ անձ Տեր իմ աստված անչափ մեծ ես Գովաբանությամբ ու մեծափառությամբ զգեստավորվեցիր Լույսը կրեցիր ինչպես վերարկու Երկինքը փրեցիր վրանի պես, քո վերնահարկը հաստատեցիր ջրերի վրա, երթևեկում է նա ամպերի մեջ և շրջում հողմերի թևերին, նա քամիները հրեշտակներ դարձրեց իրեն, և կիզիչ հուրը սպասավորդներ, երկիրն հաստատեցիր հիմերի վրա, որ հավիտյան չսասանվի, խորձովերն ասես նրա զգեցած վերարկուն լինեն, ջրերը կանգնած են լեռների վրա, Նրանք պիտի փախչեն քո սաստից և քո որոտի ձայնից պիտի սարսափեն, լեռները պիտի ելնեն ու դաշտերն իջնեն այնտեղ, ուր դու հաստատեցիր դրանք։ Սաղման դրիր, որպեսզի չանցնեն և չողողեն երկիրը նորից։ Աղբյուրները դեպի ձորերն ուղղեցիր և ջրերը լեռների միջով պիտի հոսեն հագեցնելու ծարավը բոլոր գազանների ու վայրի էշերի։ Այնտեղ երկնքի թռչունները բույն պիտի դնեն և ժայռերի միջից ձայն պիտի տան։ Նա ջուր պիտի խմեցնի լեռներին իր շտեմարաններից, նրա գործերի պտուղներով պիտի երկիրը լցվի։ Մարդկանց կարիքների համար լեռներում խոտ աճեցրիր ու բանջար և հողից հաց հանեցիր։ Գինին ուրախացնում է մարդուն, յուղը զվարթացնում և հացն ամրացնում է մարդու սիրտը, թող հագենան տիրոջ ծառերն ու մայրինները Լիբանանի, որ դու տնկեցիր։ Այնտեղ երկնքի թռչունները ձագ կհանեն և արագիլի բույնը նրանց ապաստան կլինի։ Բարձր լեռներն եղջերուների համար են, իսկ ժայռերը ապաստան են նապաստակների համար։ Դու հաստատեցիր լուսինը ժամանակը չափելու համար, արեգակն իմացավ պահն իր մայրամուտի։ Դու խավարն ստեղծեցիր ու գիշեր եղավ, որի մեջ շրջում են բոլոր գազաններն անտարի։ Արյուծների կորյունները մռնչում են ու հոշոտում աստծուց իրենց ուտելիքը խնդրելով։ Արևածագին նրանք հավաքվում են և հանգչում իրենց որջերում։ Մարդ մինչև երեկո գնում է իր գործին ու վաստակին իր ձեռքերի, որքան մեծ են գործերը քո Տեր, ամեն ինչ իմաստությամբ ստեղծեցիր դու, և աշխարհը լցվեց քո ստեղծածներով։ Ահա ծովը մեծ և լայնատարած, որի մեջ վխտացող կենդանիներին թիվ չկա, այնտեղ կան մեծամեծ ու փոքր գազաններ, այնտեղ նաև նավերն են լողում։ Այնտեղ է վիշապը, որ դու ստեղծեցիր, որ խաղանի ծովի հետ։ Բոլորը քեզ են սպասում, որ նրանց ուտելիքը ժամանակին տաս։ Տալիս ես նրանց, ու նրանք կերակրվում են։ Բացում ես ձեռքդ և քո հաճությամբ սնում բոլորին։ Երբ շրջում ես երեսդ նրանցից, խրովվում են նրանք։ Երբ նրանցից հանում ես նրանց շունչը, սպառվում և հող են դառնում։ Ուղարկում ես քո շունչը և վերստեղծում նրանց ու նորոգում երեսն երկրի։ Թող տիրոջ փառքը հավիտյան լինի և Տերն ուրախանա իր արարածներով։ Նա նայում է երկրին ու դող պատճառում նրան, մերձնում լեռներին և նրանք ծուխ են արձակում։ Պիտի օրհնեմ տիրոջն իմ կյանքում, սաղմոս պիտի երգեմ իմ Աստծուն, քանի դեռ կամ։ Օշնությունն իմ քաղցր կլինի նրան, և ես կուրախանամ տիրոջով։ Թող մեղավորները պակասեն աշխարից, և ամբարիշները թող չգտնվեն նրա մեջ։ Հոգիդ իմ, օշնիր տիրոջը, ալելույա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոզեֆ Հայդեն, Մեսսա նվիրված Սուրբ Հովհանեսին։ Կատարում են Քեմբրիջի Սանտ Ջոն քոլեջի երգչախումբը և Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը։ Մենակատար Ջենիֆեր Սմիթ սոպրանո, դիրիժոր Ջորջ Գեստ։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Մեսսան» նվիրված Սուրբ Հովհաննեսին։ Կատարեցին Քեմբրիջի Սանտ Ջոն Քոլեջի երգչախումբը խումբը և Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը, մենակատար Ջենիֆեր Սմիթ, սոպրանո, դիրիժոր Ջորջ Գեստ։

FM in a Samek Yevnek. Եթերում է ոսկեփորի քնդեսը։

Էության, բնության, անձի, գոյացության և անհատի մասին։ Հարց. Ինչ է էությունը, բնությունը, անձը և գոյացությունը։ Պատասխան. Էությունն ու բնությունը մեկ են, ինչպես մարդկությունը։ Սակայն էությունը երբեմն անձն է ցույց տալիս, որ այստեղ է և այժմ, իսկ բնությունը ոչ։ Գոյացությունը բնությանն է պատկանում, կամ ենթակա է բնությանը, ինչպես մարդը։ Իսկ ենթադրությունը զանազանելին և բացորոշ հատկությամբ չզանազանվողն է, ինչպես ոմն մարդը, իսկ անձը բացորոշ հատկությամբ հանդերձ զանազանվածն է, ինչպես Պետրոսը։ Եվ անձ ասվում է միայն ի պատիվ բանական բնության։ Պարզորոշ է, որ եզակի և անհատ մարդը զանազանվում է իր հատուկ որակով։ Հարց. Որտեղից է ճանաչվում անհատը։ Պատասխան. Քանակով և որակով, քանզի սրանցով է երևում անհատ գոյացությունը։ Հարց. Մարմինն ընդգրկող քանի իրողություններ կան։ Պատասխան. 5, այսինքն քանակը, որ չափն է, որակը, որ գույնն է, ձևը, տեղը, բաժանվածությունը։ Հարց. Ինչ է տեղը։ Պատասխան. Տեղը մարմինն ընդգրկողն է, քանզի ամեն մարմին տեղով է ընդգրկվում, և յուրաքանչյուր տեղ պատահական սեռից է։ Տարբեր է մարմնի բաղկացական տեղը և պատահական տեղը։ Բաղկացականն այն է, որ մարմնի մասերից է գոյանում ներսը, դուրսը, վերևը, ներքևը և շուրջ բոլորը։ Քանզի յուրաքանչյուր մաս տեղում իր դիրքն ունի, որից բաղկացած է ամբողջը, իսկ պատահական տեղն այն է, որտեղ նստած մեկը կարող է թողնել այն և լինել այլ վայրում, ինչպես օրինակ վերևում կամ ներքևում։ Իսկ անմարմնի համար մարմնական տեղ չկա, ինչպես Աստծո կամ հրեշտակների կամ հոգիների համար, քանզի անընդգրկելի են։ Նախ պատահական տեղ չունեն, թեպետ ի նշան պատվի երկինք է ասվում, այլ ոչ թե որպես մարմնական տեղ։ Եվ իմանալու է սրանց տարբերությունը, քանզի հոգին պատված և սահմանավորված է մարմնով, բայց ընդգրկված չէ, իսկ հրեշտակը ոչ պատված է մարմնով և ոչ էլ ընդգրկված, այլ սահմանավորված։ Մինչդեռ Աստված տարբեր է սրանցից, քանզի ոչ սահմանավորված, ոչ ընդգրկված, ոչ պատված է որևէ բանով, ոչ էլ իմացությամբ, ոչ տեղով կամ մարմնով։ Այսքանն այս մասին։ Հարցում. Եվ քանի որ այս ասվածներից փոքրի շատ է հմտացակ, հարցնում եմ ձեզ, երկաբնակներ, այս երեքից որին եք ասում մեկ Քրիստոս, սոսկ աստվածային անձը, աստվածային բնությունը, թե մարդկայինը։ Քանզի եթե մարդկությունն եք անվանում Քրիստոս, ահա ըստ Նեստորի անձնապես բաժանեցիք նրան և սոսկ մարդ անվանեցիք Քրիստոսին, իսկ եթե աստվածային բնությունը, ահա ասացիք երրորդությունը մարմնացած, քանզի երեք անձերի բնությունն ընդհանուր է, իսկ եթե աստվածային անձն եք Քրիստոս անվանում, որ օծյալ է, ահա նրան օծյալների մեջ փոխադրեցիք։ Եվ միայն անձն եք ասում խաչի վրա մեռած, ինչպես ձեր երեք սրբյանում եք երգում. Քրիստոս, որ խաչվեց իր մեզ համար, ողորմիր մեզ։ Բայց ձեր լեթանյայում ասվում է. Քրիստոս, դու անոտ աստվածության ողորմիր, ահա նոր ուսմունք և երրորդ կտակ։ Իսկ եթե սրանից որպես բացորոշ բաժանումից արերևույթ փախչում եք, ապա գարան մորթով եք ծածկում ձեր գայլությունը։ Եթե նույնիսկ աստվածային անձը և նրա բնությունը մեկ Քրիստոս եք ասում, այսուհանդերձ տակավին կակ վերոասացյալ տարակուսանքների մեջ,
քանզի աստվածային անձնոբնությունն եք ասում չարչարված եւ մեռած, որովհետեւ ըստ գրքի Քրիստոս խաչվեց եւ մեռավ մեզ համար։ Իսկ եթե աստվածային անձնոմարդկային բնությունն եք ասում մեկ Քրիստոս, ահա բացորոշ է, որ Քրիստոսին բաժանեցիք աստվածային բնությունից, որովհետև Աստծո անձը եւ մարդու բնությունն եք անվանում Քրիստոս եւ աստվածային բնությունը բաժանում եք։ Իսկ եթե Քրիստոսի աստվածային բնությունն ու մարդկային ասում եք առանց անձի, ահա եւ Տիքեսին նման շփոթում եք երկու բնություններն առանց անձի միավորության։ Եվ

Ես լինում ըստ կոչման եւ երեք ըստ էության։ Այսպես էլ Նեստորն էր ասում, մեկ Քրիստոս ոչ թե ըստ իրի միության, այլ ըստ անվան համաձայնության, ինչպես Հոմանոն ձայնը նույն անվանումն ունի եւ մեկ անվան ներքո տարբեր բնություններ։ Հարցում. Ինչ պատճառով են քաղկեդոնականներն ու նեստորականներն ուրանում Քրիստոսի բնությամբ միավորումը, այլ միայն անձամբ եւ հարակցությամբ են ասում։ Պատասխանում ենք. Երեք պատճառով են ուրանում բանի, բնությամբ միավորությունն ու մարդեղությունը։ Նախ, որպես չշփոթեն բնությունները միության մեջ, ինչպես ասաց Եվտիքեսը։ Երկրորդ, որպեսզի չչարչարվի աստվածային բնությունը մարդկայինի հետ։ Երրորդ, որպեսզի երրորդությունը մարմնացած չերևա, քանզի բնությունն ընդհանուր է, որպեսզի նրա մայրը երրորդության մայրը չլինի։ Այսպես նրանք են ասում։ Իսկ մենք կարճառոտ պատասխանենք։ Առաջին, ասենք, թեպետ բանն աստված բնությամբ միավորվում է մարդկության հետ, չի կրում որևէ շփոթում կամ խառնակում, քանզի անմարմին է և միավորվում է մարմնին, ինչպես հոգին և մարմինն են բնությամբ միավորվում և չեն շփոթվում։ Երկրորդի համար ասենք, որ բանի անչարչար լինելը բնության բաժանում չի կատարում, այլ բնության անեղություն, քանզի անեղ է։ Այս պատճառով չի ենթարկվում հեղաբեկման և չի կրում կրքերի փոփոխում, որոնք առկա են միավորված հեղվածների մեջ, ինչպես կրակը և երկաթը, հոգին և մարմինը, որոնք չարչարվում են անչարչարապես։ Երրորդի համար ասենք, որ իսպար հիմարություն և մոլորություն է այս մասին լսել նիսկ, քանզի անանձը միավորված բնությունն է ասում, որ ընդհանուր էր։ Սակայն մենք անձնավոր բնությունն ու անհատն ենք ասում մարմնացած, քանզի միավորության սկիզբը բնության մեջ է և ավարտն իրականացվում է անձի մեջ։ Ուրեմն նրանց հարուցած խնդիրը հիմարներին ու ապուշներինն է, ուստի ըստ այսմ նրանք պարտավոր են ուրանալ նաև նրա մարդկային անբաժանելի բնությունը, որպեսզի մեր ընդհանուր մարդկության հետ չմիավորվի, որը և ըստ նրանց Քրիստոսի չարչարվելու հետ միասին չարչարվեց և մեռավ մեր բովանդակ մարդկությունը։ Ուղղափառների եկեղեցին և մենք վտարում ենք այսպիսի չարությամբ հարուցված խնդիրը, և բանին աստված ենք խոստովանում ոչ մասամբ, այլ իր լրությամբ մարմնացած և մարդացած ըստ Պողոսի, նրա մեջ է մարմնապես բնակվում բովանդակ լրոման աստվածության, ոչ թե հեղմամբ կամ շփոթմամբ, այլ անշփոթ միավորությամբ է բանը մարմին եղել և մեր բնությունը կատարելապես միավորելով իր աստվածությանը և մարմնով երևալով որպես տեսակացած մեկ բնություն, մեկ անձնավորություն, մեկ տեր, մեկ որդի, ըստ Սուրբ Հայրերի ուղղափառության և մեկ ենք ասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մեկ նրա բնությանը, քանզի մեկ է մարմնացած բանի բնությունը։

Ջոն Ռաթեր, Սաղմոս համար 150, Օրհնեցեք Աստծուն նրա սրբարանում, կատարում են Կոնվի և Կայուս քոլեջի երգչախումբը և Բիրմինգհեմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստեֆան Քլեոբարի։

հնչեց Ջոն Ռաթերի «Օրհնեցեք Աստծուն նրա սրբարանում» խմբերքը, ըստ Սաղմոս 150-ի կատարեցին Կոնվի և Կայուս քոլեջի երգչախումբը և Բիրմինգեմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստեֆան Քլեոբարի. Ֆրանց Շուբերտ, «Դաշնամուրային սոնատ», «Լյա մինոր», կատարում է Միցուկո Ուչիդան.

0: Încet, Franz Schubert, lea minor de-aș nămura în sonata, Mitsuko ucide-ai catărmâmb.
1: Erwin Schulhoff, sextet, երկու ջութակների, երկու ալտերի և երկու թավջութակների համար, կատարում է Վիեննայի լարային սեքստետը.

Հնչեց Էրվին Շուլհոլֆի սեքստետը երկու ջութակների, երկու ալտերի և երկու թավջութակների համար, կատարեց Վիեննայի լարային սեքստետը։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
1: Վեմ ռադիոկայանը ներկայացնում է հաղորդաշար, նվիրված Վարամ Խաչատրյանի կյանքին և ստեղծագործությանը։ Կներկայացնենք ջութակի և նվագախմբի կոնցերտը։ Վարամ Խաչատրյանը իր ջութակի կոնցերտի մասին գրել է. Այս կոնցերտը հորինելիս ինձ համար որպես անհասանելի օրինակ ծառայել են այնպիսի գլուխգործոցներ, որպիսիք են ջութակի համար ստեղծված Մենդելսոնի, Բրամսի, Չայկովսկու և Գլազունովի կոնցերտները։ Ես ձգտում էի ստեղծել ունկնդիրների լայն զանգվածի համար մատչելի վիրտուոզ մի գործ, որը կառուցված է սիմֆոնիկ ծավալուն զարգացման սկզբունքով։ Ջութակի կոնցերտը Արամ Խաչատրյանի ամենակատարյալ ստեղծագործությունն է։ Ճիշտ է, ինքը Խաչատրյանը լավագույնը համարում էր թավջութակի կոնցերտը և հեղինակի հետարկի հաշվի նստել, մանավանդ որ թավջութակի նվագարանն իր առաջին երգներ, ուստի և իր չիրականացված կատարողական մտահղացումները կարոտը նվստահել է թավջութակի կոնցերտին, ինչպես նաև կոնցերտ ռապսոդիային, սակայն երաժշտության ընկալման թույլատրելի սուբյեկտիվությունը շատ երաժշտագետների իրավունք է տվել գերադասելու ջութակի կոնցերտը։ Իդեպ Էդվարդ Միրզոյանը նախապատվությունը տալիս է դաշնամուրային կոնցերտին։ Ջութակի կոնցերտը նվիրված է Մեցեն Դավիթ Օյստրախին, որը և առաջին կատարողն էր Խորհրդային Միության պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, դիրիժոր Ալեքսանդր Գաուկ, Մոսկվա, 1940 թիվ։ Կոնցերտում Խաչատրյանը հանդես է գալիս որպես հասուն վարպետ, իր նվաճումներով, հոգուբուռն պորտկումներով։ Ինչպես հրաբուխի հրահեղուկի մակարդվելով Արարատն է ձևավորվել, այնպես էլ արվեստագետի հոգու էներգիայի ժայթքումից գոյացել են Սարյանի Մասիսները, Հայաստան որմնանկարը։ Այդպես է կյանքի կոչվել նաև Խաչատրյանի կոնցերտը։ Այս կոթողն էլ կոմպոզիտորի հնչյունակերտ Հայաստանն է, բանավոր հայրենիքը։ Առաջին մասի գլխավոր թեման հայտնվում է ջութակի ներխուժումով, որի ռիթմն ասես առյուծակերպ մհերի ձիու դոփյունն է, դյուցազնի սրտի բաբախյունը, որից և բխում է Կոմիտասի մշակած ժողովրդական քելե-քելե երգը։ Գլխավոր թեման ծագում է կոնցերտի բնաբանից, առաջին 5 տակտից։ Մեր ընկալմամբ այս բնաբանում կարելի է նկատել ահեղ դատաստանի մշտնջենական թեմայի ազդեցությունը։ Գլխավոր թեմայի առնական տարերքին հաջորդում է սրտառուջ օժանդակ թեման, որը երգում է ջութակը։ Մեղեդին խաղողի վազի պես սպարուրում է ֆլեյտայի կլարնետի հնչյունեսյուները, իսկ տավիղը և թավջութակները պահպանում են շարժման զարգերակը։ Ջութակի աշուղային վիրտուոզ կադենցիայում սկզբից իբրև վերհուշ անցնում է օժանդակ թեման, հետո գլխավորը, որոնք մշակման բաժնում տարբերակվելուց և փորձությունները հաղթահարելուց հետո ռեպրիզայում վերագտնում են իրենց նախնական դիմագիծը և հերթագայությունը։ Առաջին մասի վերջում կոդայում գլխավոր թեմայի առաջին մոտիվի վայրի վերումներում ջութակի ռեգիստրային ոստյուններում փողերի խեղտված ռնգային ձայներում հերոսի դիմակով հայտնվում է չարը և բախվելով դատաստանի շեփորներին պարտվում է։ Գրոտեսկային այս դրվագը և ամբողջ առաջին մասը ավարտվում է հաղթական շեշտով։ Կոնցերտի երկրորդ մասում ընդհանրությունների կողքին առավել ցայտուն է զգացվում արդիական և անցյալ դարի քառասնականների սերնդի ընկալման տարբերությունները։ Չարագույժ ֆագոտի, թավջութակների շրշյունների, այնուհետև կլարնետի և թրթրացող ալտերի տագնապալի նախաբանում, այդքան ցածր ռեգիստրում դժվար է տեսնել հայեցողականություն, երազանք, որը զգացել է Խուբովը։ Երկրորդ մասի վերաբերյալ, որը նա սերենադ է համարում, գրել է. Պետք չէ ողբերգական կամ դրամատիկական իմաստ վերագրել սիրո երգչի իր տխրության երգի այս իմպրովիզացիայում։ Նրա մեջ այդ բանը չկա, նրանում արտահայտված է սիրո տանջալից թախիցը, հանդիպմանը անհամբեր սպասելու թախիցը և թաքուն կասկածները։ Իսկ նվագախմբի հզոր պորտկումը երաժշտագետը դիտում է իբրև տաք մրժիկ։ Մեր կարծիքով, եթե այս կարոտակեզ թեման սիրո երգ է, ապա որդե կորույս մոր սիրո երգ է, նման Վարդանի մոր ողբին, հայրենազուրկ պանդուխտի երգին։ Այն գալիս է անցյալի խորքերից, դառնում իրական և մարում վերջալույսի շողերի պես։ Նման մեկնաբանությունը համահունչ է նաև կոնցերտի ստեղծման ժամանակին, հայրենական մեծ պատերազմի նախորեին։ Իր վիշտը պատմելիս ջութակը մերթ հոնգուր-հոնգուր լալիս է, մերթ ծածու քեքեկում, այն դրվագում, ուր ջութակը նվակում է սուրդինայով, մեղմոցով, խլացված ձայնով, թեման կրկնվելիս առանց մեղմոցի հնչում են վեհ ու առնական, ասես անցյալից տեղափոխվում ենք իրականություն, նվագախումբը մերթ համբերում է, մերթ միջամտում, ողբերգական է ալտերի մենանվակը, որից հետո մեղմոցով նվակող ջութակն ասես ալտերին ուղում է Սայաթնովայի խոսքը. «Դու մի լացլի, ես իմ լալու»։ Իսկ երբ ջութակը լռում է, կարծես Հայաստանի քարերն են աղաղակում, ողջ նվագախմբի նվակը վեր է խոյանում, ժողովրդի պես ոտքի ելնում, բարձրանում այն հնչյունաշարով, որով սկզբում անցել էր մեկուսի ջութակը։ Նման կարճատև պորտկումը և մարումը հիշեցնում է Բրամսի 4-րդ սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, նաև Ռայներ Մարիա Ռիլկեի «Ընձառյուծ» բանաստեղծությունը, որում ազատատենչ ընձառյուծի աչքերում կրակ է բռնկվում, թրիչկի է պատրաստվում, սակայն վանդակի ճաղերը տեսնելով մարում է աչքերի զմրուխտ կրակը, փակվում է բարակույրը։ Նման ավարտ ունի նաև Խաչատրյանի կոնցերտի 2-րդ մասը, իսկ վանդակի ճաղերը, երկաթե շղթաները փշրվում են կոնցերտի հաղթական ու ցնցալից ֆինալում։

Թայվում մեր թնչում մի ժամանակ պոլիֆոնիկ բազմաշերտ հյուսվածքում, եթե Գուստավ Մալերը իր 8-րդ սիմֆոնիայի մասին ասել է, թե ողջ տիեզերքն է երգում, ապա Խաչատրյանի կոնցերտի ֆինալում ողջ տիեզերքն է պարում։ Ժամանակին հեռավոր զուգահեռներ էին տանում Խաչատրյանի և Մենդելսոնի կոնցերտների միջև, լոկ փայլի վիրտուոզության իմաստով։ Նման ավելի մոտ զուգահեռներ կարելի անցկացնել և Բեթովենի ջութակի կոնցերտի հետ։ Երկու ֆինալներում էլ նույն երաթրոպ զարկերակն է, նույն լուսավոր ռե մաժորը և մինոր էպիզոդների նույն դերը։ Խաչատրյանի ֆինալում ևս մինոր էպիզոդները անցյալի թախծոտ, բայց լուսավոր վերհուշ են, որոնցում ժամանակի զգացողությունը մի պահ վերանում է, թվում է, թե այդ շրջապտույտը հավերժ է, և ջութակի, ֆլեյտայի, հոբոյների հնչյունների ներքո մեր գողթան քնարահար արամը, ասես, վերհիշում է մոր պարը։ Սակայն մենանվագ ջութակի գլխապտույտ վայրեջքից կրկին բռնկվում է տիեզերքի պարը, վերադառնում է ու շիկանում առաջին մասի Մահերյան թեման, որով և ամբողջանում է հանճարեղ կոնցերտը։ Այսպես էր, որ մեր սերունդը ընկալեց Միքայել Մալունցյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և ջութակահար Ժան Տեր Մերկերյանի համահանճարեղ մեկնաբանությունը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Gioachino Rossini, baletային երաժշտություն, Կորինթոսի Պաշարումը օպերայից, կատարում է Մոնտե Կարլոյի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա.

հնչեց բալետային երաժշտություն Ջուակինո Ռոսինի Կորնթոսի Պաշարումը օպերայից, կատարեց Մոնտե Կարլոյի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա.

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Յուկիո Միսիմա, արձակագիր, դրամատուրգ, ով 3 անգամ ներկայացվեց Նոբելյան մրցանակի և 3 անգամ էլ մերժվեց։ Միայն գրողի մահվանից 18 տարի անց, 1988-ին, Սինթիոսիա հրատարակչությունը գրական մրցանակ սահմանեց նրա հիշատակին։ Միսիման սերում է ճապոնական ազնվատող ընտանիքից։ Պատանեկան տարիներին հրապուրվել է երաժշտությամբ և թատրոնով, իրավագիտություն սովորել Տոկիոյի համասարանում։ Սպաղվել է կարատեի, կենդո և այլ ձևերով, ձգտելով հասնել ֆիզիկական կատարելության, և դա նրան հաջողվել է այն աստիճան, որ լուսանկարը գործածվել է կուլտուրիզմի գովազդի համար։ Գրական դեբյուտը դիմակի խոստովանությունն է։ Ինքնակենսագրական այս վեպում արտասովոր կերպով իրար են միանում անկեղծությունն ու հնարքը։ Սկզբում այն խիստ ավանդականի տպավորություն է թողնում։ Տատի դասյարակությունը ստացած տղան մուտք է գործում մեծերի աշխարը, որը նրան և ձգում է, և վախեցնում։ Պատմողի հոգեբանական դժվարությունը կայանում է նրանում, որ զգալով իր ինքնատիպությունը ձգտում է ուրիշներին երևալ այնպիսին, ինչպիսին իր հասակակիցներն են։ Նա բացեիբաց պատմում է իր թաքուն հրապույժների, բարեկամի քրոջ հետ հարաբերությունների, որ պիտի ավարտվեին հարսանիքով, և ընդհանրապես զգացողությունների մասին։ Փեսացուն փախչում է, որպեսզի նրա հետ կրկին հանդիպի այն ժամանակ, երբ նա ամուսնացած կլինի մեկ ուրիշի հետ։ Այդ ժամանակ նրանց միջև ֆիզիկական կապ է առաջանում, որովհետև պատմողին անհրաժեշտ էր պղծել հավատարմությունը, անարգել մաքուր զգացմունքները։ Փաստորեն այս կերպով նա ինքնահաստատվում է, ծաղրելով այն, ով պատասխանել է իր անիրական կրքին։ Այսպիսով Միսիման փնտրում էր իր ուղին արվեստում, մտածելով, որ բարության քարոզները հոգնեցրել ու ձանձրացրել են ընթերցողին և եկել է չարությունն աստվածացնելու ժամանակը։ 1950-ին գրած «Սիրո ծարավը» վեպում նա դիտմամբ ընտրում է ծամծմված սյուժե։ Դեպքերը զարգանում են ետպատերազմյան Օսակայում։ Երիտասարդ Այրին նախ չի մերժում ամուսնու հորը, Յակիտիին, նաև գաղտնի սիրում է երիտասարդ այգեպանին։ Էցուկոն հայտնիկին է, և նա չի կարող բացահայտ ցույց տալ իր զգացմունքները, բայց հոգում երում են կրքեր։ Այս վեպում Միսիմայի տաղանդը դրսևորվում է հատկապես զգացմունքները պատկերելու մեջ։ Էցուկոյի ամուսինը բացահայտորեն դավաճանում էր նրան, բայց երբ հիվանդանում է տիֆով, կինը իսկապես հոգետանում, ջանում թեթևացնել նրա տանջանքները, բայց եւ այնպես, այդ ընթացքում նա չի մոռանում կրած վիրավորանքները։ Մահացող ամուսինը հարգանքի նշույլ անգամ չի արտնացնում կնոջ սրտում, բայց նա զոհողության էր պատրաստ մեռնելու նրա հետ։ Ինչ է սա, ալտրուիզմ, թե ցանկություն հարված հասցնել մահացողին, հատկապես նրա եսասիրությանը, կամ մի տեսակ ձգտում է նսեմացնել նրան իր առաքինությամբ։ Միսիման գտնում է, որ սիրո ծարավը կյանքի շարժիչ ուժն է, բայց այն ոչ հազվադեպ կարող է ընդունել նաև ախտաբանական ձևեր։ Կինը չափազանց միայնակ է զգում իրեն գյուղում, միակ մխիթարանքը բնության տեսարանները վայելելն է, և այդ բնանկարները վեպի հաջողված մասերից են։ Գյուղի նկարագրություններում Միսիմային գրավում են հերոսների կերպափոխությունները։ Նավաշինարարական խոշոր ձեռնարկությունների նորակատար ղեկավարը, ով Էցուկոյի ամուսնու հայրն է, բնակվելով ինչ-որ մի ժամանակ գմված հողատարածքում, վարում է գյուղացու հավակնոտ կյանք, ամբողջ օրը չկտրվելով իր կլունգից։ Էցուկոն էլ է հարմարվում կյանքի նոր տեմպին, մանավանդ որ գյուղում նրա ուշադրության կենտրոնում էր համեստ և լրակյաց այգեպանը։ Գիրքը ծագում է խանդից։ Դեռնոր նկատած նրա և աղախնի միջև ինչ-որ մտերմություն, Էցուկոյի մոտ առաջանում է տարփանք, սիրելու մեծ ցանկություն։ Բարությունը արագ փոխակերպվում է դաժանության։ Ընկնելով գյուղացի տղայի գիրքը, ինչ-որ ժամանակ երջանիկ է զգում իրեն, բայց հետո անխղճաբար սպանում է նրան։ Միսիմայի պատկերած սիրուն զուգահեռ հնչում է արյան թեման։ Էցուկոյի սերը դաժան է, անիրական։ Միսիման նորից համոզում է, որ անհատի և ամբողջ մարդկության կյանքը պատրանք է, և միայն մահն է ճշմարիտ։ Յուկիո Միսիմայի գրական ժառանգությունը շատ մեծ է. տասնյակ վեպեր, նովելներ, պիեսներ։ Նրա ամենահայտնի վեպը «Ոսկե տաճարն» է, Հիմնական գաղափարն այն է, որ մեծագույն գլուխգործոցի կործանումը հավերժացնում է նրան հետնորդների գիտակցության մեջ։ Դեպքերը բերված են իրապատումից։ 1950 թվականին բուդդիստական կինկակու ձիտ տաճարի սպասավորը այրում է ճապոնական հնագույն մայրաքաղաք Կիոտոյի ճարտարապետական այդ փառապանց կոթողը։ Վեպի հեղինակը փորձում է հոգեբանորեն հիմնավորել այս խելահեղ արարքը։ Պատանի վանականի հիացմունքը այս հոյաշուկ տաճարի հանդեպ այլ բնույթ է կրում։ Իր հիացմունքը, մեծ սերը նրա հանդեպ, փաստորեն կրում է մոլագարության նշաններ, որովհետև ցանկանում է, որ այն պատկանի միայն իրեն։ Երբ շքեղ տաճարը հայտնվում է կրակի ճիրաններում, նա փորձում է ներս սողոսկել այնտեղ, բայց դռները չեն բացվում իր առջև։ Տաճարը ներս չի թողնում նրան, ով փորձեց կործանել իրեն։ Տղայի մեջ Հերոստրատի բարդությունն է։ Յուկիո Միսիման այս ողբերգական կազուսում տեսավ իր գեղագիտական սկզբունքների իրականացումը, այն, որ սքանչելին թափանցիկ է, ինչպես հիշողությունը, որ հիշողությունն իրականի մասին ավելի կարևոր է նրա մեջ եղած կեցությունից, որ պակաս կարևոր է, քան կործանումը, որովհետև այդ պահին սքանչելին հասնում է իր բարձրակետին։ Մահվան միտքը կպչուն ձևով հնչում է Յուկիո Միսիմայի արձակում։ Բացատրությունը պետք է փնտրել ոչ միայն գրողի ենթագիտակցության մակարդակում, այլև իր ապրած ժամանակում։ Պատերազմը, Հիրոսիմայի և Նագասակիի ողբերգությունը չէին կարող չազդել նրա վրա, չնայած թվարկասները նրա գործերում կարծես հետին պլան մղված լինեն։ Ճապոնիայի պարտությունը Միսիման ընկալեց որպես ազգային հայտարարություն։ Այստեղից էլ նրա մեծ սերը ճապոնական ռազմաֆեոդալական անձանց սամուրայների ավանդույթների հանդեպ, որոնց մեջ նա տեսնում էր հոգու հաղթանակ։ Հայրենասիրություն նորավեպում գլխավոր հերոսը Սպա է, ով չմասնակցեց քաղաքական դավադրությանը, հետևաբար իր ծառայողական պարտքը պիտի լիներ գնդակահարել նախկին դավադիր ընկերներին։ Որպեսի խուսափի այս ամենից նա որոշում է կայացնում ինքնասպան լինել, ըստ ավանդույթի խարակիրի ենթարկել իրեն սեփական կնոջ աչքերի առաջ, որպեսի վերջինս հասկանա, թե ամուսին ինչպիսի արժանապատվությամբ է կատարում իր պարտքը, չդավաճանելով ընկերներին։

0: պրող հավերժական թեմաները։ 1965 թվականին գրում է Մարկիզուհի «The Sad Drama»-ն, որի հերոսները խորհրդածում են կրքի և ատելության, բարեգործության և դավաճանության մասին։ Նշանավոր անառակը, անհավատարիմ ամուսինը և ծաղրասերն այդպես էլ չի հայտնվի բեմում մի պարզ պատճառով, քանի որ 18 տարվա ընթացքում, երբ տեղի է ունենում պիեսի գործողությունը, նա պարբերաբար հայտնվում է մեկ բանտում, մեկ հոգեբուժարանում։ Այստեղ նրան թաքցնում էր զոքանչը։ Մայրը և դուստրը չարախոսում են նրա մասին, խոսում բարոյալակության, բարոյականության և ազատության սահմանների մասին։ Նրանց զրույց բանավեճերին մասնակցում են նաև Մարկիզուհի Աննայի քույրերը, ովքեր նույնպես անկողին են կիսում քրոջ ամուսնու հետ. Բարեպաշտ բարոնուհի Դ. Սիմյանը և անառակ կոմսուհի Դ. Սանֆոնը, ով իրեն Մարկիզուհի է պատկերացնում։ Այս երկու հերոսուհիները պատմական դեմքեր չեն և դուրս են բերված Միսիմայի կողմից իր Մարկիզուհի Աննայի տեքստից։ Դրամայի գլխավոր ինտրիգը իրական հիմք ունի։ Մարկիզուհի Դ. Սադը երկար տարիներ հավատարմորեն նվիրված էր ամուսնուն, փորձում էր նրան դուրս հանել բանտի ճիրաններից, մշտապես այցելելով նրան Բաստիլիայում, թեթևացնելով նրա տխուր ճակատագիրը։ Մարկիզուհին պատկերված է որպես մեծ բարեգործ, ինչպիսի փորձությունների էլ չեն ենթարկվում կյանքի նրա սկզբունքները, միևնույն է, ի հեճուկս բոլոր պարագաների հավատարիմ է մնում իր գաղափարներին և ամուսնական պարտքին։ Միսիման եզրահանգում է անում, գտնում, որ սիրել արժանավոր մարդուն այնքան էլ մեծ բան չէ, սակայն սիրել մեղավորին, ով ճակատագրի բերմապ ամուսինը տե, հերոսուհի է դարձնում։ Կինը այնուամենայնիվ հրաժարվում է ամուսնուց, ում Յակոբինյանները մի կերպ ազատություն են շնորհում, որպես միապետական հալածանքների զոհ։ Մարկիզուհին գտնում է, որ իր միսիան ավարտված է և առանձնանում է մենաստանում քավելու ընդհանուր մեղքերը։ Մեծ իրարանցում առաջացրեց Յուկիո Միսիմայի «Իմ ընկեր Հիտլերը» պիեսը, որի միայն վերնագիրը ենթադրում է արդեն իսկ աշտամբական վերաբերմունք ծայրահեղ ճշմարիտ հայացքների հանդեպ։ Սակայն Միսիման ձեռնոցն է տեց հասարակությանը, գտնալով կանխամտածված նենգափոխության, քանի որ Հիտլերին իր ընկերն է համարում գրոհայինների առաջնորդ Էրնստ Ռեմը, ում հետ Հիտլերը հաշվեհարդար տեսավ երկար դանակների օրը։ Չնայած որ սոցիալ-ազգային քաղաքականությունը Միսիմային այս պիեսում քիչ էր հետաքրքրում, այնուամենայնիվ նա ստիպում է հիանալ Հիտլերի մակիավելականությամբ, ով ցինիկաբար մատնում է իր համախոհներին։ Յուկիո Միսիման գրում էր պիեսներ սկսելով վերջին մասից և հասնում էր սկզբին։ Այսպես է սովորաբար նա կառուցում իր պիեսները, իսկ իր կյանքի ավարտը նա խորոք էր պատրաստել։ 1970 թվականի նոյեմբերի 25-ին Սինյալ ջոկատների հետ միասին նա հայտնվում է Տոկիոյի ռազմաբազաններից մեկի մոտ։ Միսիման օգնություն է կանչում զինվորներին և սպաններին, որպեսի գրող կազմակերպեն պարլամենտի վրա քաղաքական հեղաշրջման նպատակով։ Սակայն այդպես էլ նրան չեն արձագանքում, և մեծ գրողին մնում է իրականացնել մտածածը, խարակիրի ենթարկել իրեն։ Այսպիսով, հայտնվելով 20-րդ դարի երկրորդ կեսի համաշխարային գրականության թատերաբեմում, Յուկիո Միսիման իր վրա բևեռեց համընդհանուր ուշադրություն, նաև անսովոր հարաբերություններ հաստատեց գրողի և ընթերցողի միջև։ Նրա ընթերցողը պարտադրանք չունի սիրել գրողին կամ նրա ստեղծածը, կիսել հայացքները, ընդունել եզրահանգումները, որովհետև տեղի է ունեցել ամենակարևորը, այն, որ նրա գրական ժառանգությունն ու անձը շարունակում են մեծապես հետաքրքրել ընթերցող լայն զանգվածներին ամբողջ աշխարհում։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Հնչեց տորու տակեմիցույի դեպիցիացան ստեղծագործությունը, կատարեցին Ջարետ Հուլսը, Հոբոյ դամուր, Ջոն Ուիլյամսը, գիթար և Լոնդոն Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Էսա Պեկա Սալոնե։
1: Յոզեֆ Հայդն, տրիո համար 25, մի մինոր, դաշնամուրի ջութակի և թավջութակի համար, կատարում են Պատրիկ Կոենը, դաշնամուր, Էրիխ Յոբարդը, ջութակ, Քրիստոֆ Կոանը, թավջութակ։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 25 տրիոն, մի մինոր, դաշնամուրի, ջութակի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Պատրիկ Կոենը, դաշնամուր, Էրիխ Հյոբարդը, ջութակ, Քրիստոֆ Կոանը, թավջութակ։
1: Հենրիկ Վինյավսկի, Պոլոնեզ Լյա Մաժոր, օպուս 21, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա-Ռիվկինը, դաշնամուր։

Հնչեց Հենրիկ Վինյավսկու «Լե մաժոր պոլոնեզը», օպուս 21, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա Ռիվկինը, Դաշնամուր։

Վարդան արևելցի, գովեստի խոսք ուղված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին։ Արդ այժմ սկսենք մեծագույն սիրով մտքի աչքերով նայել այս ճարի դիտավորությանը, թերևս չամաչենք խնդրել նրանից, որ առատապես տալիս է բոլորին և չի նախատում, որի հույսով շարժվում ենք, որ խոսքեր գտնենք պատվելու այս օրը և գովելու մեր հոգիներն ու մտքերը լուսավորողին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին։ Արդ նա շարավիղն է հավատի հոր, մեծ Աբրահամի, մեզ պարգևած հայոց Սուրբ Առաքյալի խնդրվածքով և ընծայված նրա գերեզմանի մոտ։ Նրա ծնունդը նույնպես նույն տեղում եղավ, որով և առաքելական շնորների ժառանգորդ և քարոզիչ եղավ նրա վիճակում։ Մեծացավ Գամիրքում, ուր փախցվեց մանուկ հասակում, ինչպես Հիսուսը, որպեսզի կանխապես կրեր նրա օրինակը, ում քարոզողներ լինելու։ Արդար Արեգակը ծագեց արևմտյան կողմից, իր հանդեսի նահատակակից ունենալով Տիրոջից պարգևված Հրիփսիմյանց երանելի կույսերի դասը և հավատի մայր երանուհի Գայանեին, մարտի մեջ զորավորին, պատերազմում հաղթողին, Քրիստոսին հարսնացածին, վերին Երուսաղեմի դստերը, երկնային թագավորի թագուհիներին և անմահ Փեսայի Արագաստի օրիորդներին, որոնք եղան հայոց աշխարհի կարապետները և հաբեթի որդիներիս ավետիս բերող ձայնը, բարի խթան մեղքերի թմրության նիրհից Արամի որդիներիս արթնացնող, որոնք բարբարում էին, «Վեր կացեք, որ ննջում եք մահվան թանձր քնի մեջ, վեր կացեք, որ ննջում եք խավարում, հայրական լույսը ծագեց աշխարհում, դուք ինչու եք նստել խավարի մեջ»։ Անմահ կյանքը մեր մահկանացու բնության համար բարձունքներից խոնարհվեց, դուք ինչու եք մնում մահվան ստվերների մեջ։ Քաջ հովիվը մոլորված ոչխարին փնտրելու է ելել, դուք ինչու եք անտերունջ շրջում։ Աստծո որդին Ադամի որդի եղավ, որպեսզի Ադամի որդիների ծառայությունից ազատի, դուք ինչու եք մնում մեղքերի ծառայության մեջ։ Անմահության աղբյուրը բխեց, դուք ինչու եք մեղքերի մեջ ծարավ մեռնում։ Հաշտության միջնորդը մարդկանց մոտ եկավ, ինչու եք կորագլուխ ընդվզում։ Հոր ժառանգը երկրի վրա երևաց, որպեսի մարդկանց իրեն ժառանգակից դարձնի, դուք ինչու եք զրկվում փրկությունից։ Հեթանոս ազգերից ու ցեղերից շատերը քրիստոնյա եղան, Քրիստոսին հավատացին, ամենասուրբ երրորդության անունով մկրտվեցին, երկնավոր հորը որդեգիր լինելու կոչվեցին, եղբայրացան Քրիստոսին, արժանացան Սուրբ Հոգուն, երկնային արքայություն հրավիրվեցին Աստծո ժառանգ և Քրիստոսի ժառանգակից լինելով։ Իսկ դուք, Արամի որդիներդ, ինչու ինքնակամ օտարացաք, զարթնեք նիրից, բարձրացեք կործանումից, կանգնեք գլորումից, կանգնեք և նայեք, իմացեք և տեսեք, որ անեծքը վերացված է, օրհնությունը սփռված, դրախտի դուրը բացված է, կենաց ծառը ծաղկած, բոցեղեն սուրը վերացված է, կենաց ծառը թույլատրելի, հարսանյաց ծախ սարված է և Արագաստը պատրաստված, հրավիրողները ելել են փնտրելու։ Ավազակը դրախտում է, և ձեզ են սպասում հրավիրողները, պարարտ եզը մորթված է, անարակ որդին պարքերի մեջ է ընդունվել պատվով, պատմուճանով և մատանիով զարդարված, շքեղացած ու ճոխացած։ Ինչու եք ծուլանում, վեր կացեք, շտապեք, վեր կացեք, նորոգվեցեք, վեր կացեք, կենթանացեք, վեր կացեք, դեպի բարին առաջացեք։ Մոտ են օգնականները, ձերք մեկնողները պատրաստ են, օժանդակողները կողքիդ են կանգնած, գայլերդ գառներ եք դառնալու, այծերդ փոխվելու եք ոչխարների, սևամորթներդ սպիտակ եք դառնալու, ձեզնից հոտերի հովիվներ են ընտրվելու, մարտիրոսներ և վկաներ պիտի լինեն, մարգարեացող դպրապետեր և թարգմանիչներ պիտի երևան, և առաքյալներին հավասար քարոզիչներ պիտի հայտնվեն,
ընդիր քահանաներ, ծառայողների բազմություններ, քարոզող վարդապետների դասեր, առաքինի ճգնավորներ, միանձնյաների հույլեր, կրոնավորների մենամարտներ, կույսերի ժուշկալություն, պարկեշտների և ողջախողների խմբեր, քրիստոնյաների երամներ, քրիստոսասեր պայծառ ժողովուրդ, եկեղեցու զարդարանք, խաչի երկրպագություն, ավետարանի քարոզություն, օրենքների ավանդում, պատվիրանների կատարում, բարի կարգեր, տիրոջ մարմնի և արյան բաշխում, ուղղափառ հավատի հաստատում, օրենքի համար վրեժ խնդիրներ ու ճշմարտության ջատագովներ. Այս ամենն ու սրանից առավելն էին ավետում հայոց ազգիս արևելյան մասին երկնավոր դժխոներն ու մաքուր արագաստի օրիորդները, Սուրբ Հրիփսիմյան կույսերը։ Եվ Սուրբ կույսերն իրենց նահատակության հանդեսից ձայնում էին Սուրբ Գրիգորին և ասում էին. «Վեր կաց, զվարթուն մշակ, որ խորը խավարում ես, վեր կաց, բարի նահատակ, որ քարբերի մեջ ես, վեր կաց, արփիափայլ ակ, որ խավարում ես, ելիր և սերմանիր կենաց խոսքը քո հանդաստանում, որ որոքված է մեր մաքուր արյամբ, ելիր հոգևոր մշակ և սերմանիր խոսքի ոգեղեն սերմը, որովհետև ձմեռն անցավ, այգիները ծաղկեցին, բանական թռչունները եկել են, տատրակները երգում են քաղցրաձայն, քո աստվածային վարդապետության հոգևոր քարոզության գարունն է»։ Այնժամ ելավ վիրապից Սուրբ Գրիգորը և սկսեց քարոզել հայոց բիրտ ազգին ասելով. «Ձեզ համար բազում չարչարանքներ կրեցի, շատ կտանքների համբերեցի, պարկով պսակվեցի, մոխիր շնչեցի, չարչարանքի գործիքով պատ բարձրացա, բարձրությունից կախվեցի, տատասկով խոցվեցի, գելարանների մեջ կուրցքս պնդեցի, քացաղ խմեցի, անիվների մեջ պրկվեցի, բերանի սանց կրելով տանջվեցի, բրնցքը հարվեցի, որովայնից մեջ ջուր լցվելով տանջվեցի, հալված կապար լցրին բերանս և որովայնս իջեցրին, բազմաթիվ այլ ծանր ու դաժան տանջանքների համբերեցի ձեր

Ճանաչեք ձեր արարչին, որ բոլոր արարածներից գոյացրեց ոչնչից, և յուրաքանչյուրին ըստ արժանվույն մատակարարում է իր պետքերը։ Այս ասելով, Սուրբ Գրիգորը սկսեց իր վարդապետությունը արարչապատում գործերից մինչև վերջին և առաջին օրը, որ միջինն է այստեղի և հանդերձյալի, որով մեծազարմազգին իր սեփական ժողովուրդ ունեցավ թագավոր և քահանա հնազանդո աստծո պատվիրաններին հլու, պսակազգյաց և մանյակազարդ ըստ իմաստունի առակի խոստման դեպի լույս բերեց աստծո բազում որդիներ, որով և բազում որդիներով վերապատվելով նման երևաց մեծ Աբրահամին հավատի հորը, և թող հանդգնություն չլինի ասելս, առավել մեծ արդյունք ունեցավ, քան նա ոչ թե ավազածին, այլ աստղափայլ և երկնային կայանին արժանի, որովհետև Աբրահամից սերվեցին Սուրբ Մարգարեները, քահանաներն ու թագավորները։ Այսպես նաև Սուրբ Գրիգորին որդիացավ ժողովրդի բազմությունը, առաջանալով և բարձրագույն անվամբ ճոխանալով, ավելի մեծ փառքով զարդարվեց պատվիրանների պահպանությամբ, հաստատուն հավատով Աստծուն մերձենալով և Աստծո սիրո հանդեպ անդրդվելի սիրով։ Մանավանդ որ Աբրահամի զավակները աստվածավաճառ եղան, խաչ պատրաստող, տիրասպան և զանազան այլ չարիքներով լցված, իսկ մեր հովվապետի զավակները հավատի խոսքերով մեղքերի ախտերից մաքրված քրիստոսակիրներ, քրիստոսի խաչի երկրպագուներ, աստվածածնին լուսոմորը դավանողներ եղան։ Սուրբ Գրիգորի հավատի որդիները ճգնազգյաց վարքով նահատակվեցին։ Այս ամենն ասելով, ոչ թե մեղադրում ենք հավատի հորը Աբրահամին, որից էին առաքյալները, մարգարեները և քրիստոսը մարմնով, նաև մեր հոգևոր հայրն է աստծո սիրելի Աբրահամի շարավիղը մարմնով սերված և հավատով հաստատված, որից սերում են Մովսեսն ու Դավիթը, քահանաներ ու դպիրներ, թագավորներ ու դատավորներ։ Գրիգորից նույնպես սերում են մարգարեացող և վկայող քահանայապետեր ու քահանաներ, քաջազուն թագավորներ և հսկայազոր իշխաններ, հաղթող ու քաջամարտիկ զորականներ, մեծն Վրդանեսն ու Սուրբ Արիստակեսը, Հուսիկն ու Գրիգորիսը, մեծն Ներսեսն ու Սահակը, Սուրբ Մեսրոպն ու նրա աշակերտները, Արի, երանելի և հրճակավոր, քանի որ հզոր արյուծի հետ հզոր կորյուններ են ճեմում։ Ձերքերը տարածեցին ինչպես Մովսեսը, վանեցին ազգերին ինչպես Հեսուն, տիրոջ տաճարի սխրալի շինողներ եղան ինչպես Սողոմոնն ու Զարաբաբելը, Հեսուն, Նեեմին և Եզրասը, աստծո սիրո նախանձախնդիրները, ոչ միայն և մեկ տեղում ինչպես նրանցը, այլ մեր փրկչի Քրիստոսի շնորհով ամբողջ երկրում տարածված և ամեն տեղ պայծառապես հորինված։ Նրանց մեջ կարգեց դպիրների ու սարկավագների, քահանաների ու վարդապետների դասեր, որոնց գլխավորում էին վեհագույն պետեր, անմարմինների 9 դասերի օրինակով։ Երբ Տեր Աստծուց իրեն ավանդվածը հարդարեց, Սուրբ Գրիգորիսը միայնությանը ծարավի, առանձնացավ անապատ խոսելու Աստծո հետ։ Նա, ով աշխարհիկ կյանքում ավելի վեհագույն էր, քան բազում անապատականներ, քանի որ վիրապից ելնելուց հետո, ինչպես ասում է մեծ քարտուղար Ագաթան Գեղոսը, ոչ թե մի կամ երկու քառասնորյա պահքով, ինչպես Մովսեսը, Եղիան և Սուրբերից շատերը, այլ միշտ էր պայծառանում պահքերի շնորհով։ Այսպիսի պահքերի պնդությանը նաև տրդատը նախանձավոր եղավ, Արի և քաչսկան, պատերազմում հաղթողը, բարեպաշտության սկիզբը, օշնության արմատը, կրկնակի պսակների ժառանգավորը, թագավորների պարծանքը, քահանաների խնդությունը, քրիստոնյաների ուրախությունը, հայրապետների փառավորությունը, սրբության օժանդակողը, եկեղեցու հաստատությունը, մաքրության մատրվակը, զրկվածների ապավենը, գերվածներին դարձնողը։ Որը թվեմ նրա բարեպաշտության մրցանքներից, քանի որ իմ խոսքերի տկարությանը հաղթում են նրա բարության մեծամեծ հանդեսները։ Տրդատ բարեպաշտ արքան էլ նրա նման թողեց թագավորական փառքը և Սուրբ Գրիգորի հետ ապրեց անապատում և ճգնեց պահքով և աղոթքով։

Արդ պետք է իմանալ, որ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հիշատակի տոները 7 են, եւ այդ տոներով հարկ է, որ մենք պատվենք մեր Լուսավորչին, որ Աստծո բոլոր ընտրյալների Սուրբ Վարքի նմանությունը իր մեջ ունի. Քանի որ Մովսեսի նման նրա մեջ աղբյուրանում էին շնորները ոչ միայն 70, այլ 7 անգամ ավելի ծերունիների ընտրությամբ, ըստ Ահարոնի կարգի, Աստծո սրբություն սրբոցի ճշմարիտ քահանա ոչ թե մեկ անգամ տարվա մեջ, այլ ամեն ժամ մտնելով իր բանական հոտի փրկագործության համար, Հեսուի պես ճանապարհորդելով ոչ թե ավետյաց երկիր, այլ երկնային Երուսաղեմ, որը մայրն է մեր բոլորի, ոչ թե մարմնի և արյան հետ պատերազմելով, այլ իշխանությունների և պետությունների. Մեծ եղյայի նման Աստծո օրենքների նախանձախնդիր էր, նաև անապատում բնակությամբ նրա կենցաղավարությունն ուներ։ Եղիսեի նման ճոխացած էր բազմազան հրաշագործություններով, բարձր խոսող էր ինչպես Եսային, ցանկալի այր ինչպես Դանիելը, հրաշատես ինչպես Եզեկիելը, վշտերին համբերող ինչպես Արթար Հոբը, ողբացող ինչպես Երեմիան, անաչառ հանդիմանող ինչպես Հովաննեսը։ Արաքյալների նման ճշմարտության խոսքի քարոզիչ էր, մարգարեների հետ ապագայի տեսնող, մարտիրոսների հետ նահատակ և Աստծո որդու վկա, ճգնավորների հետ առաքինասեր վարքով ճգնող, երկնքի զվարթուների հետ անմարմին հրեշտակ մարմնի մեջ։ Դու Սուրբ Գրիգոր, մարգարեական ծաղիկ, առաքելական պտուղ, հայրապետական պսակ, վարդապետական պարծանք, մարտիրոսական թագ, քահանայական պատիվ, ճգնավորական հանդես, կրոնավորական նախանձ, քրիստոսական տիպ, մաքուր կերպ, սրբության օրինակ, առաքինական կնիք, պարկեշտության դրոշմ, ժուշկալության պատկեր, համբերության օրինակ, ճշմարտության հարացույց, ստուգության տարաս, աստվածպաշտության ապացույց, ուղղափառ հավատի ամուր զենք, ուղղադավան խոստովանող։ Արդ մոռացա անձիս տկարությունը, իմ կարողությունից ավելին ձեռնարկել հանդգնեցի, չիմանալով, որ ով անզգամաբար խփվում է հրին, այրվում է։ Բայց դու, ով աստվածային գլուխ և առաջնորդ ամենայն բարյաց, մեծ Գրիգորիոս, իմ լուսավորիչ, իմ բաղձալի, իմ փափագելի, իմ տենչալի, քաղցրությամբ ընդունիր նվաստիս խոսքի պտուղը և հատուցիր մեզ առատապես ըստ քո մեծ խնամքի, բարեխոսելով մեր փրկության համար, քանի որ այժմ ավելի համարձակություն ունես, քան երբ մարմնի մեջ էիր։ Քեզ տոնախմբողներիս համար բարեխոսիր տիրոջ մոտ, որին խոր և Սուրբ Հոգու հետ փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 31-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ խոսքի արվեստով սաստկացրի անսփոփելի վշտերիս մեծահառաչ հեծաձայն և տագնապալից ցավը, որպեսի դու, ողորմած, որ սկզբնահայրն ես անհայտ ծածուկ բաների խոստովանության, որդի կենդանի Աստուծո, Տեր Հիսուս Քրիստոս, քաղցրությամբ նայես և քավես, արդարև կարող ես, ճշմարտապես իզորու ես, եթե կամենում ես, հնար ես գտնում, երբ կամենում ես, նաև կարող ես առավելապես, մեծապես հարստանում ես տալով, քան թե վերցնելով, գանձերդ բազմանում են ցրելով, քան թե հավաքելով, հարստությունդ շատանում ես սփրելով, քան թե խնայելով, ամբարներդ լցվում են տարածելով, քան թե շտեմարանելով, հավատում եմ այս ամենին, որ քեզանով կգտնեմ փրկության ելք, անարգս հավատում եմ պատվականի հետ, հույս ունեմ Աբրահամի և Աննայի հետ, քանզի մեկը խոսքիդ հավատաց, մյուսը քահանայապետի խոսքին անսաց, ուստի և մեկը խոր ծերության մեջ հաստատվեց որպես անհամար որդիների հայր, հուսալով, որ Սառայի զառամ և ամուլ արգանդը գդառնա բազում ժողովուրդների, սուրբ մարգարեների և ընտրյալ թագավորների օրհնված պտուղներ ծնող անդաստան, իսկ մյուսն իր որովայնի սենյակի անմշակ անդաստանը բարգավաճեցրեց յոթնյակ զավակով, որը մի անբավ թիվ է, նշանակ համայն էության, աստվածային հարակայության անհետազոտելի սահման և ավազանի նորածին որդիների անհատնում հորդառատություն։ Սա թիվ է պանծալի, պարզ և անսպար, մի կույս է առանձնահատուկ և նվիրական, հավետ անճար և հավիտենական, դժվարաթարգմանելի մեր ընկալման համար։ Արդ սրտիս հեծության ամենավարան կողկողանքների ձայնը համարիր արդարություն հոգուս անհուսալի փրկության համար, վերը հիշված երջանիկների հետ դնելով և դասելով իմ փոքր հավատքի այս աղերսալիս դավանությունը, որպեսի ես էլ ապրեմ և բերգրեմ նրանց հետ, իմ գործերից ավելի կարչելով քո շնորներից։ Մանավանդ, որ կրկնակի բարձր և փառավոր են, խոսքի կշռի չափից վեր, մտքի թերի կարծիքով անըմբռնելի, իմ խռովության հաշտարանները և հզոր քավարանները, քո ահավոր արյան հետ նաև քո խնկելի մարմնավոր ծնողը, առաքյալների խմբերը, մարգարեների դասերը, մարտիրոսների գնդերը, մերկամարտի հմուտ և արիությամբ սպառազինված ձիավոր հետևակները, միանձանց շարքերը, ընտրյալ բանականների բույլերը, բարեկրոնների ժողովները, երկրավոր երկնայինների հոգեղեն հույլերը, մեզ կցորդ վերնականների զինվորությունները, երախայրիքի ավանդները, զվարակների մատուցումները, ղամբարների լուծումները, խունկերի և յուղերի բուրումները, փրկական նշանների հաղթանակները, աստվածաբնակ խորանների կառուցումները, շնորհով օժտված քահանայի ձեռքերը, Աստուծո հիշատակը անձիս շարժման համար, քայլքի, աչի կարկառման և բազկի բարձրացման, գոհությունը բարիքների համար, աղաչանքը գայթելիս, ընտանի խոսքերի, սովորական խոսակցության, բնական ձայների, գործերի հաջողության, առաքինության ջանքերի համար, գիշեր և ցերեկ հոգեշահ ընթացքը քո առաջնորդությամբ նիրհելիս և զարթնելիս, ազգերի հետ պատերազմելիս, դևերի դեմ մարտնչելիս, հերձվածողներին ընդիմանալիս, փոքրերի և մեծամեծերի համար, ըմպելու և կերակուրներ ճաշակելու, կրքերի հաճելի և մտահոգիչ դրսևորումների դեպքում, մի մասի համար աղոթք դրանց մեջ մնալու, մի մասի համար էլ, որ անճար հնարքներով սքանչելապես ազատես դրանցից, քանզի բոլորը անգամ կատնաբույծները, պատանիները, վայրենամիտներն ու գոռոս տամբակները հավատում են, որ ամեն ինչի կարողություն ունես
եւ չես մոռացվում մինչեւ իսկ թաթերական տեսարաններում, խառնի ճաղանչ բազմակույտերում, հզորիտ կամքին անախորժելի պարերում եւ կակավումներում։ Արդ, դու ստեղծեցիր բոլորին, քոնն են բոլորը, եւ ողորմում ես բոլորին միակ բարեգութ, թեկուզ մեղանչեն քոնն են, քանզի քո հաշվի մեջ են եւ գիտեն քո զորությունը ըստ առակողի աղոթքի, որին ես էլ եմ միանում իմ թշվառ խոսքով եւ վկայում որպես հանցավոր։ Հանդգնում եմ ասել, թե ով քեզ գովեստով կանչի, ճանաչելով քո գոյությունը, թեկուզ յոթնապատիկ շղթայված եւ կրկնակի պատժապարտ լինի իմաստունի հմուտ վճռի օրինակով, ինչպես քոնը չէ։ Սև ագրավների մեջ էլ կարելի է տեսնել սպիտականիշ աղավնիների երամներ, խրոխտ անմաքուր ձիերի մեջ հանդարտաբարով որոջներ, գազանական շների շարքում ընծայաբերման գառնուկներ, խստության մեջ հեզություն, թերության մեջ կատարելություն, անբարտավանության մեջ խոնարհություն, ստության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ միամտություն, նենգամտության մեջ անբծություն, չարության մեջ բարություն, լկտիության մեջ պարկեշտություն, անգթության մեջ ողորմություն, անհուսության մեջ ապաշավանք, բարկության մեջ քաղցրություն, թշնամության մեջ հաշտություն, խածանողության մեջ անոխակալություն, լլկանքի մեջ քաջալերություն, նետաձգության մեջ օրհնություն։ Ուստի երբեք չկարողացա ճշգրիտ դատել, թե երկրածիններից ով կարող է քեզ ժառանգել, որ միակ տես, որ անաչառաբար և իրավունքով կշտամբում ես արդարությունը, թե մաքուր ամբարիշտի, թե զղջացած պոռնիկի դեպքում։ Բարեգործ բոլորի հանդեպ, միակ թագավոր, օրհնված բարձունքներում և բոլոր հավիտյաններում, ամեն։

Wolfgang Amadeus Mozart, Lorraine Quartet, Do Major, Dissonanz. Կատարում է Մելոս Կվարտետը հետևյալ կազմով. Վիլհելմ Մելշեր առաջին ջութակ, Գերհարդ Վոս երկրորդ ջութակ, Հերման Վոս ալտ, Պետեր Բակ թավջութակ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր լարեին կվարտետը, դիսոնանս։ Կատարեց Մելոս կվարտետը հետևյալ կազմով Վիլհելմ Մելշեր առաջին ջութակ, Գերհարդ Վոս երկրորդ ջութակ, Հերման Վոս, Ալտ, Պետեր Բակ թավջութակ։

0: Հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանությանը։ Այսօր կիմանաք Արարատի վերելքի ճշմարտության հաղթանակի մասին։ Արարատ Մասիս լեռը խորհրդանշում է հայ ազգի առաքելությունը Արարչակերտ եզերակարգում։ Արարի ճաստուծո ջրհեղեղով մաքրագործման խորհուրդը հավիտենական նորոգման կնիք է կրում, որով լեցուն էր Արարատի գագաթին խաչ կանգնեցնելու Խաչատուր Աբովյանի ուխտավոր ոգին։ Օտարը բռնազավթելով հայոց տարածքների զգալի մասը, այսօր հային արգելել է իր հայրենիքում վկայված փրկագործության սրբազան գագաթը բարձրանալ, իբրև թե սահմանից այն կողմ է Արարատ Մասիս լեռը։ Չափազանց վշտալից էր Ավետիք Իսահակյանի խոսքը, երբ մեծ եղեռնի ողբերգությունից ցնցված գրում էր. Արարատի ձեր կատարին դար է եկել վայրկյանի պես ու անցել, անհուն թվով կայծակների սուրն է բեկվել ադամանդին ու անցել, մահախուճապ սերունդների աչքն է դիպել լույս գագաթին ու անցել, հերթը հիմա քոնն է, մի պահ դու էլ նայիր սեկ ճակատին ու անցիր։ Հայության մեծագույն կորուստները ստիպել էին հանճարեղ բանաստեղծին գրել այս հրաժեշտի տողերը, սակայն ինչպես հեռանալ Արարատ Մասիսից, եթե լեռը հայի էությունն է նրա հոգու մեջ։ Ռազմադաշտից պակաս չեն հոգևոր ասպարեզում մղված պատերազմները և տարածախտանակները, իսկ իրենց նշանակությամբ առաջնային են, քանի որ դրանք տրվում են նախքան մարտի բռնվելը։ Դրանցով են կայանում քանակով բազմապատիկ անգամ ավել թշնամիների դեմ հաղթանակները։ Հայոց ազատամարտի ջահը պսակված հայկի և հայկազումների հաղթանակներով, հայոց ձորից փոխանցվելով ավարայրի վարդանանց քաջերին, Զեյթունի ու Սասունի ազատատենչ լեռնականներին, Սյունիքի, Վանի և Սարդարապատի պաշտպաններին, եկել հասել է ազատագրական պայքարի հարուստ պատմությամբ լի Արցախ։ Պայքարը շարունակական է, հայրենի հողը ազատագրվում է, հայրենիքի ազատագրությանը իրենց կյանքը պարգևող հերոսներն անմահանում են։ Հանուն հայրենի հողի ազատամարտիկների թափած արյան կոչն է զենքով ազատագրվածը պահել և պահպանել սրբությամբ։ Վահան Տերյանը բանաստեղծական մարգարեությամբ գրել է, որ հայության հարատևության վկայության երաշխիքն է Արարատը։ Երկնասլաց ու թեթև, նրբակապույտ ծածկած մեկ, դու հրեշտակ լուսաթև, նյութեղեն չես դու երբեք, հայոց առնոտ աշխարի հոգին ես դու Անարատ, հուրը հար թող հրահրի սեկ ճակատի Արարատ, և ավերվող մեր սրտերում երա անմար ու առատ, դու պահապան մշտարթուն լուսակատար Արարատ, պայծառ ես դու հրակեզ, հրապսակ ու կանգուն, արդար դրոշ հայության, սիրո սեղան հրառատ, դու իմ երկրի հարության, անխապ վկա Արարատ։ Հայրենիքը սերնդե սերունդ կերտվում է հայորդիների հոգիներում և սրտերում։ Խորն են հայրենիքին կապող ոգեղեն թելերը, այնքան խորը, որ Գարեգին Նժդեհը իր հոգու լույսով հեռավոր աքսորավայրի բանտային մռայլ խցից պատգամել է գալիք հայազգի սերունդներին։ Հայրենիքը չի տրվում այնպես, ինչպես ժառանգվում է հայրենական հարստությունը։ Դա ձեռք է բերվում ամեն մի սերնդի և նրա առանցին անդամի կողմից, ձեռք է բերվում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտությամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով։ Ուստի օտար նվաճողների կողմից Հայաստանի բաժանումների և զավթումների հետ մեկտեղ հայրենիքը չի նվաճվել, այլ մնացել է կենդանի և ամբողջական, քանի դեռ հավատով հայ ազգը կրում է իր հոգու մեջ։ Ճշմարիտ հայրենի գիտելիքով և հավատով լեցուն հայորդին երբեք չի մտածի, թե Արարատ Մասիս, Բյուրակնյան, Վարագա, Ռշտունյաց, Նպատի լեռները, Ձիրավը և Ավարայրի դաշտը, Վանը, Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, Մուշը, Սասունը, Բերկրին, Բաղեշը, Բալուն, Խնուսը և բազում ու բազում հայրենյաց փարոսները սահմանից այն կողմ են, քանզի քաղաքական սահմանից վեր է հայրենի եզրերի հոգևոր գիտակցումը։ Գիտակցված հավատով Մովսես Խորենացին և Եղիշեն հայկազունի սերունդներին հաղորդակից են դարձնում հայ ազգի արմատներին, որոնք խորհրդապաշտորեն սրբագործված են Արարատի լեռներում լուսարձակած ճշմարիտ աստվածպաշտության վկայություններով, աստվածաշնչյան Աստծո դրախտով, Նոյի փրկության տապանով և Նոյի հետ Աստծո հաստատած հավիտենական ուխտով։ Աստվածաշնչում հիշատակված են Արարատի լեռները, հայկական լեռնաշխարը իր բարձրագույն գագաթի Արարատ անվամբ։ Եղիշեն, բարձր գնահատելով հայոց հոգևոր ակունքները, իր Արարածոց մեկնություն երկում գրել է. «Երկու գետով և տապանով բոլորից բարձր ենք», և հատուկ նշել, որ ոմանք Արարատ լեռը ասում են, թե կորդուքն է, սակայն ճշմարտությանը հայտնի է, որ այն Մասիսն է։ Այս ճշմարտությունն էր ուղղորդել պրոֆեսոր Պարժոդի գլխավորած արշավախումբը դեպի Արարատի գագաթը։ Սակայն վերելքի ավարտից հետո հաղթական փողեր հնչեցնելու փոխարեն պահանջվում են երկար ու ձիգ հոգեմաշ հարցաքննություններ և գրագրություն, այդ նշանակալից իրողությունը զրպարտիչների սադրանքներից պաշտպանելու համար։ Նույնիսկ ի պատասխան պրոֆեսոր Պարժոդի խնդրանքի հետաքննել վերելքի հանգամանքները, ռուսական կայսրության հանրային կրթության մինիստր Լիվենը իր պաշտոնական հանձնարարականում ուղված Անդրկովկասյան երկրամասի ժամանակավոր կառավարիչ գեներալ-լեյտենանտ Պանկրատևին գրում էր. «Պատիվը թանկ է ամեն մարդու համար էլ, ուր մնաց հանճարեղ գիտնականի համար, որը միշտ էլ ունեցել է բարի անուն և որը, ինչպես երևում է, հիմա ջանում են արատավորել այնպիսի բանի համար, որը կարևոր է ընդհանրապես ողջ Եվրոպայի և Ռուսաստանի համար մասնավորապես»։ Հատկանշական են 22-ամյա Խաչատուր Ռաբովյանի Դուրպատում 1831 թվականի օգոստոսի 18-ին կայացած հարցաքննության ժամանակ տված հստակ պատասխանները Արարատի վերելքի մասին։ Դատական նիստի արձանագրությունում մասնավորապես գրանցված է. «Հարց առաջին. Թե նա ինքնանզամբ 1829 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պարոն Պարժոտի հետ եղել է Արարատի գագաթին»։ Պատասխան. Այո։ Հարց երկրորդ. Որտեղից են սկսել իրենց ճանապարհորդությունը։ Պատասխան. Ճանապարհորդությունն սկսել են Սուրբ Հակոբ վանքից։ Առաջին ճանապարհորդության ժամանակ չհասան մինչև Արարատի գագաթը, սակայն երբ որպես ուղեկից պարոն պրոֆեսոր Պարժոտի հետ հաջորդ անգամ էին Արարատ բարձրանում, նրանք մագլցեցին մինչև Արարատի գագաթ և հասան այնտեղ։ Հարց երրորդ. Ինչքան ժամանակ պահանջվեց դրա համար և որտեղ էր գիշերելու վայրը։ Պատասխան. 3 օր Սուրբ Հակոբ վանքից մեկնելու և կրկին վերադառնալու համար։ Հարց չորրորդ.

Ինքն ինքը Աբովյանը այդ նույն ժամանակ որոշակի նպատակով իրենց հետ վերցրած խաչը կանգնեցնում է Գագաթի ուղղությամբ ավելի ցածր տեղում, այն նկատառումով, որ Սուրբ Հակոբ վանքից հնարավոր լինի հեռադիտակով տեսնել. Հարց 7-րդ. Այդ գիտարշավի համար նա ինչ վարձատրություն է ստացել պարոն Պարժոտից? Պատասխան. Արարատ կատարած գիտարշավի համար ուղեկիցը, այսինքն ինքը Աբովյանը, ոչ մի վարձատրություն չի ստացել, սակայն ճանապարհորդության ժամանակ իրեն 2 ամիս ուղեկցելու համար պարոն պրոֆեսոր Պարժոտը ի հիշատակ նրան նվիրել է արծաթե մի փոքրիկ ժամացույց։ Խաչատուր Աբովյանի հստակ պատասխանները դատարանին հնարավորություն էին տվել արձանագրել, որ նա ամբողջ հարցաքննության ժամանակ վերին աստիճանի բարեխիղճ է եղել և ջանացել է պատասխանել հարցերին ճշգրիտ ըստ հանգամանքների։ Նշանավոր Աբովյանագետ Պիոն Հակոբյանը նշել է. «Այո, անասելի շատ էին Արարատի առաջին հաղթահարողներին վարկաբեկողները, անհաշտ սնապաշտները, բայց քիչ չէին նաև առաջինների սխրանքով խանդավառվածները, նրանց օրինակին հետևել ցանկացողները»։ Արարատի վերելքի մասին ճշմարտությունը ժխտողները վերջնականապես ջախջախվեցին, երբ 1834 թվականին Բեռլինում լույս տեսավ պրոֆեսոր Պարժոտի «Ուղևորություն դեպի Արարատ» գիրքը, ինչպես նաև Կիևի հոգևոր ակադեմիայի շրջանավարտ և Տբխիսի հոգևոր սեմինարիայի ուսուցիչ Կուզմա Սպասկի Ավտոնոմովը օգոստոսի 4-5-ին վերելք կատարեց Արարատի 2 գագաթները և այնտեղ հայտնաբերեց պրոֆեսոր Պարժոտի արշավախմբի հետքերը։ 1839 թվականին Մոսկվայում հրատարակված իր ուղեգրական աշխատության բազում էջեր հեղինակը նվիրել է դեպի Արարատ կատարած առաջին արշավախմբի սխրանքի փառաբանությանը։ Խաչատուր Աբովյանի և պրոֆեսոր Պարժոտի Արարատի վերելքը խորհրդանշում է հայ ազգի և մարդկության լավագույն զավակների լուսափառ հաղթանակը, և նրանց սխրանքը պատմական հիշողությամբ սնուցում է սրբազան լեռան ազատագրման հույսը։ Ավարտվեց Արարատի վերելքի ճշմարտության հաղթանակի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի գործուղմանը Կոստանդնուպոլիս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 5, դո դիեզ մինոր, 5-րդ մաս, ռոնդո, ֆինալ, կատարում է BBC Ուելսյան Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 5 դո դիեզ մինոր սիմֆոնիայի 5-րդ մասը, Ռոնդո Ֆինալ, կատարեց BBC Ուելսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։ Էդվարդ Գրիգ, դաշնամուրային կոնցերտ, լա մինոր, օպուս 16, կատարում են Խորխե Բոլետը, դաշնամուր, և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Լյա մինոր» դաշնամուրային կոնցերտը, օպուս 16, կատարեցին Խորխե Բոլետը և Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

0: Efem, yine sürmek, yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշնչի ընթերցանությունը ըստ Ճաշոց գրքի սկզբունքների։ Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցում հաստատված կարգով ամեն օր ժամերգությունների, տոնական և կիրակի օրերին մատուցվող Սուրբ պատարագի ընթացքում դպիրը, սարկավագը և քահանան Սուրբ գրքից հատվածներ ընթերցվածքներ են կարդում։ Սուրբ գրային հատվածներ ընթերցելու կարգը սկզբնավորվել է Իսրայելում հնագույն ժամանակներից։ Հիսուս իր առաքելության ընթացքում ժողովարանում ներկաների համար կարդաց և մեկնեց Սուրբ գրքից մի հատված։ Քրիստոնեության տարածումից հետո Սուրբ գրային ընթերցումները եկեղեցու ընդհանրական աստվածպաշտության անկախտելի մաս է դարձան, ինչը ժողովրդին վարդապետությամբ խրատելու և բարին հորդորելու համար է, նաև նախագուշակ և վկա տիրոջ տնորինության։ Առաքելական 8-րդ կանոնում կարդում ենք. Առաքյալները կարգեցին և հաստատեցին, որ եկեղեցում ընթերցվեն գրքերը. Հին կտակարանը, օրենքը և մարգարեները և նոր կտակարանը, որոնք լինեն մեր փրկչի չարչարանքների մասին, ավետարանիչների գործն ու խոսքը, ճշմարիտ բանի և փրկչի աշակերտների վարդապետության մասին, սրանից ավելին թող չընթերցվի բեմից։ Սուրբ գրային այս ընթերցվածքները նախկինում կարդացվում էին ճաշու ժամերգության ընթացքում, այդ պատճառով էլ ընթերցվածքների այս ժողովածուն կոչվեց ճաշոց գիրք կամ պարզապես ճաշոց։ Բացի ճաշոցից կազմվեցին նաև այլ գրքեր, ատենի, յուղաբերի, ճաշու ավետարաններ։ Ճաշոցի ընթերցվածքների հերթականությունը ներկայացված է հետևյալ երակարգությամբ. հին կտակարան, առաքյալների թղթեր, ապա ավետարան։ Այս հերթականությունը խորհուրդ ունի։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այսպես է մեկնում այդ կարգը, ասենք, որ մարգարեները, իբրև կանխասացներ, նախապես պատմեցին բանի մարդեղության և մարդկանց փրկության մասին, իսկ առաքյալները, իբրև ականատեսներ, վկայեցին, իսկ կանխասելը նախորդում է վկայելուն։ Դարձյալ, մարգարեները հեռվից, իսկ առաքյալները մոտիկից տեսան մարմնացած բանին։ Այդ իսկ պատճառով փոխում ենք տեղերը, մարգարեներից կարդում ենք եկեղեցու մեջ, իսկ առաքյալներից բեմի մոտ։ Մարգարեները սերմանեցին, իսկ առաքյալները հնձեցին։ Մարգարեները կանխասեցին, իսկ առաքյալները կատարեցին։ Դարձյալ, նախ օրինակը, ապա ճշմարտությունն ենք սովորում այստեղ, ապա այնտեղ անմիջականորեն տիրոջից, ինչպես որ ասվում է, և ամենքը Աստծուց ուսած կլինեն։ Այնուհետև Գրիգոր Տաթևացին գրում է, որ միշտ կիրակի օրերին Եսայի մարգարեի գրքից է ընթերցվում, որովհետև մարգարեներից միայն նա աստվածաբան կոչվեց Քրիստոսի տնորինությունների մասին մյուսներից առավել խոսելու պատճառով։ Այդպես է նաև Պողոս Առաքյալի պարագայում, քանի որ հրյանների և հեթանոսների քարոզիչը պատմում է փրկչի բոլոր տնորինությունների մասին, ուստի բոլոր տոներին, պահքի, ուտիքի, շաբաթ և կիրակի օրերին նրանից ենք կարդում։ Ավետարանի ընթերցանությունը, գրում է Հովհաննես Արճիշեցին, սովորեցնում է, թե որքան առատ և անչափ է հորսերը մարդկանց հանդեպ, քանզի տվեց ոչ միայն խաղաղություն, այլև իր միածնին պես-պես տնորինություններով հանդերձ, որոնք են մարդեղությունը, վարդապետության խոսքերը, սքանչելի գործերը և այս բոլորից առավել խաչելությունը, թաղումը և հարությունը։ Այս բոլոր երախտիկներն է պատմում ավետարանը, որոնք լսելով ամբողջ ժողովուրդը հիանալով փառք է տալիս Աստծուն, ասելով. «Փառք ես, Տեր Աստված մեր»։ Ճաշոց գիրքը սկսվում է զատկական ընթերցումներով և ներառում ամբողջ նոր կտակարանը, բացառությամբ հայտնության գրքի և մասամբ հին կտակարանը։ Հայտնության գիրքը ընդհանրական եկեղեցում երկար ժամանակ չէր ընդգրկվում նոր կտակարանի մեջ։ Հայերենը թարգմանվել 12-րդ դարում Ներսես Լամբրոնացու կողմից։ Բացի Սուրբ գրային այս հատվածները եկեղեցում ընդգրելուց, հավատացյալներին խորհուրդ է տրվում ընթերցել դրանք տանը։ Այդ նպատակով տոնք, պահք և ընթերցված հայաստանյայց Սուրբ եկեղեցվո օրացույցում նշված են յուրաքանչյուր օրվա ընթերցվածքները։ Ընթերցանության այս շահեկան եղանակը ոչ միայն պատահություն է ընձեռում խորունք և ուղափառ ձևով հասկանալ Սուրբ գիրքը իր հին և նոր կտակարանների միասնության մեջ, այլև տեսնելու նրա առնչությունը եկեղեցու աստվածպաշտական տարեկան շրջանի յուրաքանչյուր օրվա հետ։ Այսպես, այս տարվա հունվարի 15-ը Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի ծննդյան տոնն է, որին իր խորհրդով համահունչ են այդ օրվա ընթերցվածքները։ Եպիսկոպոս Ֆիոֆանը այս կապակցությամբ գրում է. «Ամեն ոք չէ, որ կարող է անգիրանել Աստծո խոսքը, սակայն ամեն ոք կարող է կարդալ այն ամեն օր»։ Եկեղեցում ընթերցվում են կարճատվածներ կամ ընթերցվածքներ, տանը կարելի է ավելի շատ կարդալ։ Հոգեշահն այն չէ, թե քանի էջ ես կարդում, այլ կարևորն այն է, որ կարդացվածը հոգու մեջ մտնի, սիրտը շարժի այնպես, որ ցանկանաս ավելի երկար մտապահել, նրանով քաղցրացնել սիրտը։ Այդ պատճառով չպետք է փութով կարդալ, ավելի լավ է հասկանաս և սրտով յուրացնես այն, ինչ սահմանված է ընթերցել եկեղեցում։ Ուստի լավ է նաև կարդալ կարգով հաստատված օրվա ընթերցվածքի մեկնությունը։ Եզրակացություններ, այսպիսով քրիստոնյաները ինչ տրամադրությամբ պիտի կարդան Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը, գրում է մի հեղինակ, մարդու խոսք չէ, հետևաբար չպետք է այն կարդալ այնպես, ինչպես սովորական գիրքն ենք կարդում։ Աստծո խոսքում ընդթղված է հրաշագործ զորություն ի փրկություն բոլոր հավատացյալների։ Հետևաբար, եթե ցանկանում ես հոգեշահ կերպով կարդալ Աստծո խոսքը, ապա առաջին, ընթերցիր երկյուղացությամբ և աղոթքով, ձեռնամուխ եղիր ընթերցանությանը նախապես սիրտը թոթափելով բոլոր կենցաղային հոգսերից և ներքուս տաղեր սիրտը Հիսուս Քրիստոսին, որ բացի միտքդ Աստվածաշունչը հասկանալու համար։ Երկրորդ, կարդացածը վերագրիր անձիդ այնպես, որ ասես այն հենց քեզ է վերաբերում, ինչ որ ձեզ եմ ասում, ամենքին եմ ասում, մի անգամ ասաց Տերն իր աշակերտներին։ Երրորդ, կարդա առանց աճապարելու, ջանալով հասկանալ յուրաքանչյուր բառը։ Եթե չհասկանաս որևէ խոսք, մտածիր, թե այն ինչ կարող է նշանակել և ներքուս տաղոթիր, որ Տերը հասկացնի քեզ։ Եթե այնուամենայնիվ չհասկանաս, թող և շարունակիր ընթերցանությունը։ Նշանակում է, դեռ չի եկել այդ խոսքը հասկանալու ժամանակը, կհասկանաս հետո։ Չորրորդ, եթե հասկացել ես Աստծո խոսքի խրատը, ապա անմիջապես ջանա կատարել այն, Տեր Հիսուսից խնդրելով օգնել քեզ այդ բանում, և կլինես քո Տիրոջ հավատարիմ և երանելի ծառան։ Գիրքն ընթերցելիս պետք է իմանալ հետևյալը։ Առաջին, չպետք է կարդանք բազում էջեր և թերթեր, որովհետև շատ ընթերցողը ի զորու չէ բոլորը հասկանալու և մտապահելու։ Երկրորդ, քիչ կարդանք և շատ խորհենք կարդացածի շուրջ, որովհետև այդպես ընթերցվածը ավելի լավ է հասկացվում և մտապահվում, և այսպես մեր միտքը լուսավորվում է։ Երրորդ, տեսնենք, թե կարդացածից ինչն է հասկանալի, ինչը ոչ։ Երբ հասկանում ես կարդացածը, լավ է, իսկ երբ չես հասկանում, թող և շարունակիր ընթերցանությունը։ Անհասկանալին կամ հաջորդ անգամ ընթերցելիս կպարզվի, կամ էլ Աստծո օգնությամբ կրկնական ընթերցանության ժամանակ։ Չորրորդ, ինչ որ սովորեցնում է գիրքը, խույս տալու, փնտրելու և անելու, ջանա գործով կատարել, չարից փախիր և բարին արա։ Հինգերորդ, եթե գրքից միայն միտքդ հարստանա, իսկ կամքդ չուղղես, ապա ընթերցանությունից ավելի չար կդառնաս, քանի որ ուսյալ և խելացի հիմարները ավելի չար են լինում, քան հասարակ անուսները։ Վեցերորդ, հիշիր, որ ավելի լավ է քրիստոնեաբար սիրել, քան շատ գիտենալ, լավ է աստվածահաճոյքով ապրել, քան բերճաբանել, գիտությունը հպարտացնում է, բայց սերը հաստատում։ Յոթերորդ,

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 95, դո մինոր, Լոնդոնյան սիմֆոնիաների շարքից 3-րդը։ Կատարում է Հայդեն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 95 դո մինոր սիմֆոնիան Հայդն ավստրո-հունգարական նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, կամերային սիմֆոնիա, օպուս 83A, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Բարշայ։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի կամերային սիմֆոնիան, օպուս 83A, կատարեց Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Բարշայ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կպատմենք Գեղարդավանքի մասին։ Գեղարդավանքը կամ Այրիվանքը գտնվում է Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղից 22 կիլոմետր հյուսիսարևելք, Ազատ գետի գողթ վտակի ձորալանջին։ Այն հիմնել է Գրիգոր առաջին լուսավորիչը 4-րդ դարի սկզբին հեթանոսական սրբավայրի տեղում։ Վանքի համար նախապես օգտագործել են բնական քարայրերը, այստեղից էլ Մենաստանի առաջին Այրիվանք անունը։ 4-րդ դարում Գեղարդավանքի այցելել կաթողիկոս Ներսես առաջին Պարթևը։ Վանքը եղել է կացարան կաթողիկոս Սահակ առաջին Պարթևի համար։ 8-րդ դարի առաջին կեսին Գրիգոր Գրզիկը դարձել է Գեղարդավանքի միաբան և հիմնել Այրիվանքի դպրոցը։ Կաթողիկոս Հովաննես 4-րդ Օվայեցին 841 թվականին թողնելով հայրապետական աթոռը հաստատվել է այս վանքում։ 10-րդ դարում կաթողիկոս Հովաննես 5-րդ Դրասխանակերտցին, խուսափելով արաբ ոստիկանի հետապնդումից, ապաստանել է Գեղարդավանքում, ապա անցել Սևանի վանք։ Արաբները 926-ին ներխուժել են Գեղարդավանք, գանձերի տեղն իմանալու համար տանջել միաբաններին, սպանել շատերին, հրդեհել շինությունները։ Սելջուկյան արշավանքներից հետո 8-րդ դարի կեսից Գեղարդավանքում կրոնական կյանքը վերակենդանացել է։ Բազմաթիվ անձինք նյութապես օժանդակել են եկեղեցու առանձին մասերի շինարարությանը։ Բարսեղ վարդապետի վանահայրության օրոք սրբատաշ տուֆով կառուցվել է Գեղարդավանքի գլխավոր կաթողիկե եկեղեցին։ 13-րդ դարից Գեղարդավանքը անցել է հայ իշխան զորավար Իվանես Զաքարյանի իշխանության ներքո։ Սակայն 40-ական թվականներին պրոշ իշխանը վանքը գնել է Իվանե Աթաբեկի որդի ավակից տոհմական տապանատուն դարձնելու նպատակով։ Խորանի կենտրոնում պատկերված է Աստվածածինը Մանուկ Հիսուսը գրկին, երկու կողքերին հրեշտակներ, իսկ առաստաղին պրոշ իշխանի և իր ընտանիքի խմբանկարն է։ 13-րդ դարի կեսից վանքում է պահվել Սուրբ Գեղարդը, Քրիստոսի կողը խոցած նիզակի երկաթե ծայրը, որը ըստ ավանդության Հայաստան է բերել Թադեոս Առաքյալը։ Այդ ժամանակից վանքը կոչվել է Գեղարդավանք, իսկ Սուրբ Գեղարդը մինչև 18-րդ դար այստեղ պահելուց հետո տեղափոխել են Էջմիածին։ 1260 թվականին կաթողիկեից և գավթից հյուսիս ժայռի մեջ խցեր են փորվել, և պրոշ իշխանը Սուրբ Գեղարդի համար դրվագված պահարան է պատրաստել տվել։ Պահարանի արձանագրության սկիզբը Սրբության մեծարանքի և նրա պաշտամունքի բանաստեղծական արտահայտությունն է։ 13-րդ դարից Գեղարդավանքում են պահել նաև Նոյան տապանի փայտե մասունքը։ Այս երկու սրբությունները մեծ հրճակ են բերել վանքին։ Գեղարդավանքը 13-րդ դարում դարձել է կրթամշակութային կարևոր կենտրոն, վերստին գործել է Այրիվանքի դպրոցը, որը 1279 թվականից գլխավորել է Մխիթար Այրիվանեցին։ Նրա և Հովաննես Գառնեցի վարդապետի օրոք Այրիվանքի դպրոցում ծաղկել է գրչության արվեստը, ստեղծվել է հարուստ մատենադարան։ 1230-ից 1250 թվականներին պրոշ իշխանը կառուցել է Գեղարդավանքի գավթից մուտք ունեցող և երթիքից լուսավորվող ժայռափոր առաջին եկեղեցին։ Ճարտարապետը եղել է Գալձակը։ Նրա հյուսիսային պատի տակ ժայռից բխում է ավանդաբար հրաշագործ համարվող աղբյուր, որը պաշտվել է հեթանոսության ժամանակաշրջանից։ 1283-ին Պրոշիշխանը Գավթի հյուսիսային կողմում շինել է ժայռափոր տոհմական տապանատունը և նրանից արևելք երկրորդ վիմափոր եկեղեցին։ Տապանատան պատին Պրոշյան իշխանների զինանշանի բարձրաքանդակն է, եզան գլուխ, որը պահում է շղթայակապ երկու առյուծի, նրանցից ներքև թևատարած արծիվ է ճանկերում գար բռնած։ Եկեղեցին գմբեթավոր դահլիճ է, քանդակներով հարուստ, իսկ ժայռափոր կառույցները միանշանակ միջնադարյան հայկական ճարտարապետության գլուխգործոցներ են։ Մխիթար այրիվանեցին կյանքի վերջին տարիներին ճգնել է Գեղարդավանքի քարայրերից մեկում և նրա պատին 1291 թվականին արձանագրություն թողել։ 1387 թվականին Գրիգոր Խլաթեցին ուխտի գալով Գեղարդավանք ձեռք է բերել Մխիթար այրիվանեցու կազմած ժողովածուն։ 15-րդ դարում այրիվանքի դպրոցի ուսուցչապետ է դարձել Գրիգոր Տաթևացու աշակերտ Սիմյոն Վարդապետը, որը կարգավորել է վանքի կանոնադրությունը։ Այս ժամանակաշրջանում Գեղարդավանքում բազմաթիվ ձեռագրեր են գրվել։ 1635-75 թվականներին վանքի վանահայրը եղել Պրոշյան տոհմից Դավիթ Վարդապետը, որի օրոք Թիֆլիսցի Սուլե Չիթախյանը նորոգել է կաթողիկեն և վանքին նվիրել արծաթե կանթեղ։ 1679 թվականի հունիսի 4-ին Գառնիի երկրաշարժից Գեղարդավանքը ավերվել է, ժայռերից բեկորներ են թափվել և ծածկել շենքերը։ Հետագա 5 տարիներին վանքը մաքրել են փլվածքներից, նորոգել վնասված շենքերը, կառուցել բուրգերով պարիսպը և նրանքից բնակել է և տնտեսական շինությունները։ Պատրաստել են նաև Սուրբ Գեղարդի նոր արծաթե պահարան, կրկնելով հնի արձանագրությունը։ Պահարանի դռնակների վերևում ավետման տեսարանն է, դիմացը հրեշտակը, ներքևում խաչելությունը, դիմացի փեղկին Գրիգոր առաջին լուսավորիչը։ Ոսկերիչ քանդակագործներ Գրիգորը և Սարգիսը կերպարներին տվել են ասկետի տեսք, բնական շարժումներով ու կեցվածքով։ 1698-ին քանաքերցի ոսկերիչ Ավետը պատրաստել է պահարան Գեղարդավանքում պահվող Նոյյան տապանի փայտից։ Դրնակներին Հակոբ Մծմնացու և նրա դիմաց հրեշտակի քանդակներն են։ Գեղարդավանքի վանահայր Դանիել Վարդապետը Պրոշյան տոհմից 1708 թվականին կառուցել է վանքի արևմտյան կողմի կամարակապ դարպասը։ 1840 թվականի հուլիսի 2-ին մեծ երկրաշարժից վնասվել են վանքի կաթողիկեն և խցերը։ Հետագայում կաթողիկոս Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու հրամանով վանահայր Ռաֆայել Շիրակացին կառուցել է Գեղարդավանքի դպրոցը։ 1932 թվականին Թորոս Թորամանյանի ղեկավարած արշավախումբը վանքի արևմտյան կողմում ժայռի թեկլանջին պեղումներ կատարելիս բացել և ուսումնասիրել է վիմափոր խոշոր դահլիճ, որը Պրոշիշխանի օրոք 13-րդ դարում կառուցել է Ոմն Մկրտիչ։ Կաթողիկոս Վազգեն առաջին Պալճյանի հայրապետության տարիներին վանքի բակում վերակառուցվել է դարպասը, կառուցվել են աղբյուր, վանատան երկհարկանի շենքը, բարեկարգվել է վանքի տարածքը, բացվել է վերակառուցված սեղանատուն, վերանորոգվել են պարսպին կից շինությունները, կաթողիկեի խորանում տեղադրվել է նոր բեմասեղան։ Պետական միջոցներով նորոգվել է Երևան Գառնի Գեղարդ խճուղին, Գեղարդավանքի վիմափոր կառույցները, ներթափանցող ստորգետնյա ջրերի ձերծ պահելու համար վանքի հյուսիսային կողմում նրա ողջ երկարությամբ կառուցվել է թունելախորշ, որով ջրերը հավաքվում և թափվում են գողթ գետակը։ 1987 թվականին ավարտվել է կաթողիկեի և Գավթի տանիքների բազալտե քարերով սալարկումը։ Հիմնադրման օրից Գեղարդավանքի ուխտագնացության օրերը Վարդավառի և Աստվածածնի վերափոխման տոներին են։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի պարտիտան Մարի Կլեր Ալենի կատարմամբ երգեհոն։ Ռոդիոն Շեդրին դաշնամուրային կոնցերտ համար 3 կատարում է հեղինակը, նվագակցում է Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի դաշնամուրային երրորդ կոնցերտը, հեղինակի կատարմամբ նվագակցում էր Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։ Անտոնիո Վիվալդի «Կլեոպատրայի արիաները» Տիգրան օպերայից, կատարում են Մոնիկա Գոնսալեսը, սոպրանո, և Սավարյայի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Պալ Նեմեթ։

Հնչեցին Կլեոպատրայի Արիաները, Անտոնիո Վիվալդի, Տիգրան օպերայից, կատարեցին Մոնիկա Գոնսալեսը, սոպրանո, և Սավարյայի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Պալ Նեմեթ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Բարթան արևելցի, գովեստի խոսք ուղված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին։ Արդ այժմ սկսենք մեծագույն սիրով մտքի աչքերով նայել այս ճարի դիտավորությանը, թերևս չամաչենք խնդրել նրանից, որ առատապես տալիս է բոլորին և չի նախատում, որի հույսով շարժվում ենք, որ խոսքեր գտնենք պատվելու այս օրը և գովելու մեր հոգիներն ու մտքերը լուսավորողին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին։ Արդ նա շարավիղն է հավատի հոր, մեծ Աբրահամի, մեզ պարգևած հայոց Սուրբ Առաքյալի խնդրվածքով և ընծայված նրա գերեզմանի մոտ։ Նրա ծնունդը նույնպես նույն տեղում եղավ, որով և առաքելական շնորների ժառանգորդ և քարոզիչ եղավ նրա վիճակում։ Մեծացավ Գամիրքում, ուր փախցվեց մանուկ հասակում, ինչպես Հիսուսը, որպեսզի կանխապես կրեր նրա օրինակը, ում քարոզողներ լինելու։ Արդար Արեգակը ծագեց արևմտյան կողմից, իր հանդեսի նահատակակից ունենալով Տիրոջից պարգևված Հրիփսիմյանց երանելի կույսերի դասը և հավատի մայր երանուհի Գայանեին, մարտի մեջ զորավորին, պատերազմում հաղթողին, Քրիստոսին հարսնացածին, վերին Երուսաղեմի դստերը, երկնային թագավորի թագուհիներին և անմահ Փեսայի Արագաստի օրիորդներին, որոնք եղան հայոց աշխարի կարապետները և հաբեթի որդիներիս ավետիս բերող ձայնը, բարի խթան մեղքերի թմրության նիրհից Արամի որդիներիս արթնացնող, որոնք բարբարում էին, «Վեր կացեք, որ ննջում եք մահվան թանձր քնի մեջ, վեր կացեք, որ ննջում եք խավարում, հայրական լույսը ծագեց աշխարում, դուք ինչու եք նստել խավարի մեջ»։ Անմահ կյանքը մեր մահկանացու բնության համար բարձունքներից խոնարվեց, դուք ինչու եք մնում մահվան ստվերների մեջ։ Քաչ հովիվը մոլորված ոչխարին փնտրելու է ելել, դուք ինչու եք անտերուն չշրջում։ Աստծո որդին Ադամի որդի եղավ, որպեսզի Ադամի որդիների ծառայությունից ազատի, դուք ինչու եք մնում մեղքերի ծառայության մեջ։ Անմահության աղբյուրը բխեց, դուք ինչու եք մեղքերի մեջ ծարավ մեռնում։ Հաշտության միջնորդը մարդկանց մոտ եկավ, ինչու եք կորագլուխ ընդվզում։ Հոր ժառանգը երկրի վրա երևաց, որպեսի մարդկանց իրեն ժառանգակից դարձնի, դուք ինչու եք զրկվում փրկությունից։ Հեթանոս ազգերից ու ցեղերից շատերը քրիստոնյա եղան, Քրիստոսին հավատացին, ամենասուրբ երրորդության անունով մկրտվեցին, երկնավոր հորը որդեգիր լինելու կոչվեցին, եղբայրացան Քրիստոսին, արժանացան Սուրբ Հոգուն, երկնային արքայություն հրավիրվեցին Աստծո ժառանգ և Քրիստոսի ժառանգակից լինելով։ Իսկ դուք, Արամի որդիներդ, ինչու ինքնակամ օտարացաք, զարթնեք նիրից, բարձրացեք կործանումից, կանգնեք գլորումից, կանգնեք և նայեք, իմացեք և տեսեք, որ անեցքը վերացված է, օրհնությունը սփռված, դրախտի դուրը բացված է, կենաց ծառը ծաղկած, բոցեղեն սուրը վերացված է, կենաց ծառը թույլատրելի, հարսանյաց ծախ սարված է և Արագաստը պատրաստված, հրավիրողները ելել են փնտրելու։ Ավազակը դրախտում է, և ձեզ են սպասում հրավիրողները, պարարտ եզը մորթված է, անարակ որդին պարքերի մեջ է ընդունվել պատվով, պատմուճանով և մատանիով զարդարված, շքեղացած ու ճոխացած։ Ինչու եք ծուլանում, վեր կացեք, շտապեք, վեր կացեք, նորոգվեցեք, վեր կացեք, կենթանացեք, վեր կացեք, դեպի բարին առաջացեք։ Մոտ են օգնականները, ձերք մեկնողները պատրաստ են, օժանդակողները կողքիդ են կանգնած, գայլերդ գառներ եք դառնալու, այծերդ փոխվելու եք ոչխարների, սևամորթներդ սպիտակ եք դառնալու, ձեզնից հոտերի հովիվներ են ընտրվելու, մարտիրոսներ և վկաներ պիտի լինեն, մարգարեացող դպրապետեր և թարգմանիչներ պիտի Երևան, և առաքյալներին հավասար քարոզիչներ պիտի հայտնվեն,
ընտիր քահանաներ, ծառայողների բազմություններ, քարոզող վարդապետների դասեր, առաքինի ճգնավորներ, միանձնյաների հույլեր, կրոնավորների մենամարտներ, կույսերի ժուշկալություն, պարկեշտների և ողջախողների խմբեր, քրիստոնյաների երամներ, Քրիստոսասեր պայծառ ժողովուրդ, եկեղեցու զարդարանք, խաչի երկրպագություն, ավետարանի քարոզություն, օրենքների ավանդում, պատվիրանների կատարում, բարի կարգեր, տիրոջ մարմնի և արյան բաշխում, ուղղափառ հավատի հաստատում, օրենքի համար վրեժ խնդիրներ ու ճշմարտության ջատագովներ. Այս ամենն ու սրանից առավելն էին ավետում հայոց ազգիս արևելյան մասին երկնավոր դժխոներն ու մաքուր արագաստի օրիորդները, Սուրբ Հրիփսիմյան կույսերը։ Եվ Սուրբ կույսերն իրենց նահատակության հանդեսից ձայնում էին Սուրբ Գրիգորին և ասում էին. «Վեր կաց, զվարթուն մշակ, որ խորը խավարում ես, վեր կաց, բարի նահատակ, որ քարբերի մեջ ես, վեր կաց, արփիափայլ ակ, որ խավարում ես, ելիր և սերմանիր կենաց խոսքը քո անդաստանում, որ որոքված է մեր մաքուրարյամբ, ելիր հոգևոր մշակ և սերմանիր խոսքի ոգեղեն սերմը, որովհետև ձմեռն անցավ, այգիները ծաղկեցին, բանական թռչունները եկել են, տատրակները երգում են քաղցրաձայն, քո աստվածային վարդապետության հոգևոր քարոզության գարունն է»։ Այնժամ ելավ վիրապից Սուրբ Գրիգորը և սկսեց քարոզել հայոց բիրտ ազգին ասելով. «Ձեզ համար բազում չարչարանքներ կրեցի, շատ կտանքների համբերեցի, պարկով պսակվեցի, մոխիր շնչեցի, չարչարանքի գործիքով պատ բարձրացա, բարձրությունից կախվեցի, տատասկով խոցվեցի, գելարանների մեջ կուրցքս պնդեցի, քացախ խմեցի, անիվների մեջ պրկվեցի, բերանի սանց կրելով տանջվեցի, բրնցքը հարվեցի, որովայնից մեջ ջուր լցվելով տանջվեցի, հալված կապար լցրին բերանս և որովայնս իջեցրին, բազմաթիվ այլ ծանր ու դաժան տանջանքների համբերեցի ձեր սիրո համար, որպեսզի շահեմ ձեր փրկությունը. 13 տարի ամդնդային վիրապում մնացի և թունավոր սողունների հետ ապրեցի, որոնք ավելի մեղմեին իմ նկատմամբ, քան բանական մարդիկ և մեծազոր աստծո հրամանով մոռացել էին իրենց թունալից խայթոցները. Ով բանական մարդիկ, թունավոր սողուններից ավելի չար եղակ և այդ դեպի կորուստ է տանում ձեզ։ Ճանաչեք ձեր արարչին, որ բոլոր արարածներից գոյացրեց ոչնչից և յուրաքանչյուրին ըստ արժանվույն մատակարարում է իր պետքերը»։ Այս ասելով Սուրբ Գրիգորը սկսեց իր վարդապետությունը արարչապատում գործերից մինչև վերջին և առաջին օրը, որ միջինն է այստեղի և հանդերձյալի, որով մեծազարմ ազգին իր սեփական ժողովուրդ ունեցավ թագավոր և քահանա հնազանդ ու աստծո պատվիրաններին հլու, պսակազգյաց և մանյակազարդ ըստ իմաստունի առակի խոստման դեպի լույս բերեց աստծո բազում որդիներ, որով և բազում որդիներով վերապատվելով նման երևաց մեծ Աբրահամին հավատի հորը, և թող հանդգնություն չլինի ասելս, առավել մեծ արդյունք ունեցավ, քան նա ոչ թե ավազածին, այլ աստղափայլ և երկնային կայանին արժանի, որովհետև Աբրահամից սերվեցին Սուրբ մարգարեները, քահանաներն ու թագավորները։ Այսպես նաև Սուրբ Գրիգորին որդիացավ ժողովրդի բազմությունը, առաջանալով և բարձրագույն անվամբ ճոխանալով, ավելի մեծ փառքով զարդարվեց պատվիրանների պահպանությամբ, հաստատուն հավատով աստծուն մերձենալով և աստծո սիրո հանդեպ անդրդվելի սիրով։ Մանավանդ որ Աբրահամի զավակները աստվածավաճառ եղան, խաչ պատրաստող, տիրասպան և զանազան այլ չարիքներով լցված, իսկ մեր Հովվապետի զավակները հավատի խոսքերով մեղքերի ախտերից մաքրված քրիստոսակիրներ, քրիստոսի խաչի երկրպագուներ, աստվածածնին լուսոմորը դավանողներ եղան։ Սուրբ Գրիգորի հավատի որդիները ճգնազգյաց վարք

կարող քահանայա պետեր ու քահանաներ, քաջազուն թագավորներ և հսկայազոր իշխաններ, հաղթող ու քաջամարտիկ զորականներ, մեծն Վրթանեսն ու Սուրբ Արիստակեսը, հուսիկն ու Գրիգորիսը, մեծն Ներսեսն ու Սահակը, Սուրբ Մեսրոպն ու նրա աշակերտները, արի երանելի և հրճակավոր, քանի որ հզոր արյուծի հետ հզոր կորյուններ են ճեմում։ Ձերքերը տարածեցին ինչպես Մովսեսը, վանեցին ազգերին ինչպես Հեսուն, տիրոջ տաճարի սխրալի շինողներ եղան ինչպես Սողոմոնն ու Զարաբաբելը, Հեսուն, Նեեմին և Եզրասը, Աստծո սիրո նախանձախնդիրները, ոչ միայն և մեկ տեղում ինչպես նրանցը, այլ մեր Փրկչի Քրիստոսի շնորհով ամբողջ երկրում տարածված և ամեն տեղ պայծառապես հորինված։ Նրանց մեջ կարգեց դպիրների ու սարկավագների, քահանաների ու վարդապետների դասեր, որոնց գլխավորում էին վեհագույն պետեր անմարմինների 9 դասերի օրինակով։ Երբ Տեր Աստծուց իրեն ավանդվածը հարդարեց, Սուրբ Գրիգորիսը միայնությանը ծարավի առանցնացավ անապատ խոսելու Աստծո հետ։ Նա, ով աշխարհիկ կյանքում ավելի վեհագույն էր, քան բազում անապատականներ, քանի որ վիրապից ելնելուց հետո, ինչպես ասում է մեծ քարտուղար Ագաթան Գեղոսը, ոչ թե մի կամ երկու քառասնորյա պահքով, ինչպես Մովսեսը, Եղիան և սուրբերից շատերը, այլ միշտ էր պայծառանում պահքերի շնորհով։ Այսպեսի պահքերի պնդությանը նաև տրդատը նախանձավոր եղավ, արի և քաչսկան, պատերազմում հաղթողը, բարեպաշտության սկիզբը, օշնության արմատը, կրկնակի պսակների ժառանգավորը, թագավորների պարծանքը, քահանաների խնդությունը, քրիստոնյաների ուրախությունը, հայրապետների փառավորությունը, սրբության օժանդակողը, եկեղեցու հաստատությունը, մաքրության մատրվակը, զրկվածների ապավենը, գերվածներին դարձնողը։ Որը թվեմ նրա բարեպաշտության մրցանքներից, քանի որ իմ խոսքերի տկարությանը հաղթում են նրա բարության մեծամեծ հանդեսները։ Տրդատ բարեպաշտ արքանել նրա նման թողեց թագավորական փառքը և Սուրբ Գրիգորի հետ ապրեց անապատում և ճգնեց պահքով և աղոթքով։ Արդ պետք է իմանալ, որ մեր Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի հիշատակի տոները 7 են, և այդ տոներով հարկ է, որ մենք պատվենք մեր լուսավորչին, որ Աստծո բոլոր ընտրյալների Սուրբ Վարքի նմանությունը իր մեջ ունի։ Քանի որ Մովսեսի նման նրա մեջ աղբյուրանում էին շնորները ոչ միայն 70, այլ 7 անգամ ավելի ծերունիների ընտրությամբ, ըստ Ահարոնի կարգի, Աստծո սրբություն սրբոցի ճշմարիտ քահանա ոչ թե մեկ անգամ տարվա մեջ, այլ ամեն ժամ մտնելով իր բանական հոտի փրկագործության համար, Հեսուի պես ճանապարհորդելով ոչ թե ավետյաց երկիր, այլ երկնային Երուսաղեմ, որը մայրն է մեր բոլորի, ոչ թե մարմնի և արյան հետ պատերազմելով, այլ իշխանությունների և պետությունների։ Մեծ Եղիայի նման Աստծո օրենքների նախանձախնդիր էր, նաև անապատում բնակությամբ նրա կենցաղավարությունն ուներ։ Եղիսեի նման ճոխացած էր բազմազան հրաշագործություններով, բարձր խոսող էր ինչպես Եսային, ցանկալի այր ինչպես Դանիելը, հրաշատես ինչպես Եզեկիելը, վշտերին համբերող ինչպես Արթար Հոբը, ողբացող ինչպես Երեմիան, անաչար հանդիմանող ինչպես Հովաննեսը։ Արաքյալների նման ճշմարտության խոսքի քարոզիչ էր, մարգարեների հետ ապագայի տեսնող, մարտիրոսների հետ նահատակ և Աստծո որդու վկա, ճգնավորների հետ առաքինասեր վարքով ճգնող, երկնքի զվարթուների հետ անմարմին հրեշտակ մարմնի մեջ։ Դու Սուրբ Գրիգոր, մարգարեական ծաղիկ, առաքելական պտուղ, հայրապետական պսակ, վարդապետական պարծանք, մարտիրոսական թագ, քահանայական պատիվ, ճգնավորական հանդես, կրոնավորական նախանձ, քրիստոսական տիպ, մաքուր կերպ, սրբության օրինակ, առաքինական կնիք, պարկեշտության դրոշմ, ժուշկալության պատկեր, համբերության օրինակ, ճշմարտության հարացույց, ստուգության տարաս, աստված պաշտության

Suits, Ughapar Havati Amurzenk, Ughadavan Hustovanoch. Art Muratsa Anzis Takarutuna, Im Karogutunits Avelin Zernarkel Handagneti, Chimanalov Vor of Amazgamabar Hapfume Herin, Airvume. Բայց դու, ով աստվածային գլուխ և առաջնորդ ամենայն բարյաց, մեծ Գրիգորիոս, իմ լուսավորիչ, իմ բաղձալի, իմ փափագելի, իմ տենչալի, քաղցրությամբ ընդունիր նվաստիս խոսքի պտուղը և հատուցիր մեզ արատապես ըստ քո մեծ խնամքի, բարեխոսելով մեր փրկության համար, քանի որ այժմ ավելի համարձակություն ունես, քան երբ մարմնի մեջ էիր. Քեզ տոնախմբողներիս համար բարեխոսիր տիրոջ մոտ, որին խոր և սուրբ հոգու հետ փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 31-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ խոսքի արվեստով սաստկացրի անսփոփելի վշտերիս մեծահարաճ հեծաձայն և տագնապալից ցավը Որպեսի դու ողորմած որ սկզբնահայրն ես անհայտ ծածուկ բաների խոստովանության, որդի կենդանի աստուծո, Տեր Հիսուս Քրիստոս, քաղցրությամբ նայես և քավես, արդարև կարող ես, ճշմարտապես իզորու ես, եթե կամենում ես հնար ես գտնում, երբ կամենում ես, նաև կարող ես առավելապես, մեծապես հարստանում ես տալով, քան թե վերցնելով, Գանձերդ բազմանում են ցրելով, քան թե հավաքելով, հարստությունդ շատանում է սփրելով, քան թե խնայելով, ամբարներդ լցվում են տարածելով, քան թե շտեմարանելով, հավատում եմ այս ամենին, որ քեզանով գտնեմ փրկության ելք, անարգս հավատում եմ պատվականի հետ, հույս ունեմ Աբրահամի և Աննայի հետ, քանզի մեկը խոսքիդ հավատաց, մյուսը քահանայապետի խոսքին անսաց, ուստի և մեկը խոր ծերության մեջ հաստատվեց որպես անհամար որդիների հայր, հուսալով, որ Սարայի զարամ և ամուլ արգանդը գդարնա բազում ժողովուրդների, սուրբ մարգարեների և ընտրյալ թագավորների օրհնված պտուղներ ծնող անդաստան, իսկ մյուսն իր որովայնի սենյակի անմշակ անդաստանը բարգավաճեցրեց յոթնյակ զավակով, որը մի անբավ թիվ է, նշանակ համայն էության, աստվածային հարակայության անհետազոտելի սահման և ավազանի նորածին որդիների անհատնում հորդառատություն։ Սա թիվ է պանծալի, պարզ և անսպար, մի կույս է առանձնահատուկ և նվիրական, հավետ անճար և հավիտենական, դժվարաթարգմանելի մեր ընկալման համար։ Արդ սրտիս հեծության ամենավարան կողկողանքների ձայնը համարիր արդարություն հոգուս անհուսալի փրկության համար։ Վերը հիշված երջանիկների հետ դնելով և դասելով իմ փոքր հավատքի այս աղերսալիս դավանությունը, որպեսի ես էլ ապրեմ և բերգրեմ նրանց հետ, իմ գործերից ավելի կարչելով քո շնորներից։ Մանավանդ, որ կրկնակի բարձր և փառավոր են, խոսքի կշռի չափից վեր, մտքի թերի կարծիքով անըմբռնելի, իմ խռովության հաշտարանները և հզոր քավարանները, քո ահավոր արյան հետ նաև քո խնկելի մարմնավոր ծնողը, առաքյալների խմբերը, մարգարեների դասերը, մարտիրոսների գնդերը, մերկամարտի հմուտ և արիությամբ սպառազինված ձիավոր հետևակները, միանձանց շարքերը, ընտրյալ բանականների բույլերը, բարեկրոնների ժողովները, երկրավոր երկնայինների հոգեղեն հույլերը, մեզ կցորդ վերնականների զինվորությունները, երախայրիքի ավանդները, զվարակների մատուցումները, ղամբարների լուծումները, խունկերի և յուղերի բուրումները, հրկական նշանների հաղթանակները, աստվածաբնակ խորանների կառուցումները, շնորհով օժտված քահանայի ձեռքերը, աստուծո հիշատակը անձիս շարժման համար, քայլքի, աչի կարկառման և բազկի բարձրացման, գոհությունը բարիքների համար, աղաչանքը գայթելիս, ընտանի խոսքերի, սովորական խոսակցության, բնական ձայների, գործերի հաջողության, առաքինության ջանքերի համար, գիշեր և ցերեկ հոգեշահ ընթացքը քո առաջնորդությամբ նիրհելիս և զարթնելիս, ազգերի հետ պատերազմելիս, դևերի դեմ մարտնչելիս, հերձվածողներին ընդիմանալիս, փոքրերի և մեծամեծերի համար, ըմպելու և կերակուրներ ճաշակելու, կրքերի հաճելի և մտահոգիչ դրսևորումների դեպքում, մի մասի համար աղոտք, դրանց մեջ մնալու, մի մասի համար էլ, որ անճար հնարքներով սքանչելապես ազատես դրանցից։ Քանզի բոլորը անգամ կատնաբույծները, պատանիները, վայրենամիտներն ու գոռոս տամբակները հավատում են, որ ամեն ինչի կարողություն ունես
և չես մոռացվում մինչև իսկ թատերական տեսարաններում, խառնիճաղանչ բազմակույտերում, հզորիտ կամքին անախորժելի պարերում և կակավումներում։ Արդ, դու ստեղծեցիր բոլորին, քոնն են բոլորը, և ողորմում ես բոլորին միակ բարեգութ, թեկուզ մեղանչեն քոնն են, քանզի քո հաշվի մեջ են և գիտեն քո զորությունը ըստ առակողի աղոթքի, որին ես էլ եմ միանում իմ թշվառ խոսքով և վկայում որպես հանցավոր։ Հանդգնում եմ ասել, թե ով քեզ գովեստով կանչի, ճանաչելով քո գոյությունը, թեկուզ յոթնապատիկ շղթայված և կրկնակի պատժապարտ լինի, իմաստունի հմուտ վճռի օրինակով, ինչպես քոնը չէ։ Սև ագրավների մեջ էլ կարելի է տեսնել սպիտականիշ աղավնիների երամներ, խրոխտ անմաքուր ձիերի մեջ հանդարտաբարով որոջներ, գազանական շների շարքում ընծայաբերման գառնուկներ, խստության մեջ հեզություն, թերության մեջ կատարելություն, ամբարտավանության մեջ խոնարհություն, ստության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ միամտություն, նենգամտության մեջ անբծություն, չարության մեջ բարություն, լկտիության մեջ պարկեշտություն, անգթության մեջ ողորմություն, անհուսության մեջ ապաշավանք, բարկության մեջ քաղցրություն, թշնամության մեջ հաշտություն, խածանողության մեջ անոխակալություն, լլկանքի մեջ քաջալերություն, նետաձգության մեջ օրհնություն։ Ուստի երբեք չկարողացա ճշգրիտ դատել, թե երկրածիններից ով կարող է քեզ ժառանգել, որ միակ ես, որ անաչառաբար և իրավունքով կշտամբում ես արդարությունը, թե մաքուր ամբարիշտի, թե զղջացած պոռնիկի դեպքում։ Բարեգործ բոլորի հանդեպ, միակ թագավոր, օրհնված բարձունքներում և բոլոր հավիտյաններում, ամեն։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Լյա մաժոր» դաշնամուրային սոնատը, օպուս 101, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Սերգեյ Պրոկոֆյև, «Կանտատ, ծաղկիր, հզոր երկիր», կատարում են Խորհրդային Միության Մշակույթի նախարարության Պետական կամերային երգչախումբը և Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռոժձեստվենսկի։

հնչեց Սերգեյ Պրոկովյևի «Ծաղկիր հզոր երկիր» կանտատը, կատարեցին Խորհրդային Միության Մշակույթի Նախարարության Պետական Կամերային Երգչախումբը և Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ Գեղեցկուհի Վասիլիսան, փոխադրությունը Հովհաննես Թումանյանի։
2: Լինում է չի լինում մի վաճառական, 12 տարվա պսակված է լինում, ունենում է միայն մի աղջիկ, անունը Գեղեցկուհի Վասիլիսա։ Վասիլիսայի 8 տարին լրացած մերը մեռնում է, մեռնելիս աղջկա նկանչում է ու ասում. «Լսիր, Վասիլիսա, միտդ պահիր ու կատարիր իմ վերջին խոսքը. Ահա ես մեռնում եմ ու իմ մայրական օրհնության հետ ես տիկնիկն եմ թողնում քեզ. Միշտ մոտդ ու հետդ կպահես ես տիկնիկը. Ոչ ոքի ցույց չես տալ, իսկ մի ցավ կամ վիշտ ունեցած ժամանակդ կերակուր կտաս իրեն, կկերակրես ու խորուրդ կհարցնես. Կուտի ու քեզ կասի, թե ինչ ճար ու հնար անես քո ցավին», ասում է աղջկանը համբուրում ու մեռնում։ Կնոջ մահից հետո, ինչպես սովորություն է, վաճառականը սուկ է պահում, հետո սկսում է մտածել, որ նորից ամուսնանա, ու ամուսնանում է մի այրի կնոջ հետ։ Այս այրին էլ ինքը հասակ նարածկին է լինում, համարյա թե Վասիլիսային հասակակից երկու աղջիկ է ունենում։ Վասիլիսան իրենց տան առաջին գեղեցկուհին է լինում, խորտ մերն ու իր աղջիկները նախանձում են նրա գեղեցկության վրա ու շատ բանի դնելով չարչարում են, որ աշխատանքից նիհարի, արևից ու քամուց սևանա, մի խոսքով օր չեն տալի։ Վասիլիսան այս ամենը տանում է անդրտունջ ու ընդհակառակը օր-օրի վրա լցվում, լավանում է, այնինչ խորտ մերն ու իր աղջիկները իրենց ներսի չարությունից հալվում են, մաշվում ու նիհարում, թեև ամբողջ օրը ձեռները ծալած աղջիկ պարունների նման տանը նստած են լինում. Ոչ ոք էլ չի իմանում սրա գաղտնիքը, չեն իմանում, թե այս բոլորը Վասիլիսայի մոր թողած տիկնիկն է անում։ Բաժին կտային, Վասիլիսան ամենալավ պատառը կպահեր իր տիկնիկի համար։ Իր իկունը, երբ ամենքը կպարկեին քնելու, նա իր նկուղում կփակվեր ու տիկնիկի հետ կխոսեր. «Տիկնիկ ջան, արա նուշարա, իմ սև դարդին ականջարա, հորս օջախումը ապրում եմ ես, միշտ անխնդում ու լուր եսպես, իմ խորտմերը խաթուն, խանում, ինձ աշխարհքից դուրս է անում, ասա հոգիս, ես ցավի դեմ ես ինչ անեմ, ես ո՞նց անեմ»։ Տիկնիկը կուտեր, խորուրդներ կտար, կմխիթարեր, առավոտն էլ նրա բանու գործն էլ ինքը կաներ։ Վասիլիսան իրեն համար դինջ ու հանգիստ կնստեր ծառերի շվակներում, ծաղիկ կքաղեր ու մինել էն կտեսներ, որ իր մարգերը քախանած են, բանջարեղենը ջրած, ջուրը բերած, կրակն արած, այսպես մի քանի տարի անց է գնում։ Վասիլիսան մեծանում է, հասնում, դառնում հարսնացու։ Ամեն կողմից փեսացուները խնամախոսներ են ղրկում նրան ուզելու, իսկ խորտ մոր աղջիկներին հարցնող չկա։ Չարգինը ավելի է կատաղում ու բոլոր եկողներին մի բերան էն է պատասխանում, թե մեծերից առաջ փոքրին չեմ կարող մարդու տալ։ Խնամախոսներին այսպես ճամփու է դնում ու բռնում Վասիլիսային, ծեծում, ջարդում, ջիգրը նրանից է հանում։ Մի անգամ էլ այս վաճառականը առևտրական գործերով ուրիշ աշխարհ է գնում, խորտ մերը ուրիշ տուն է փոխվում, իսկ ես նոր տան կողքին մի մութ անտառ է լինում, այն անտառում էլ բնակվելիս է լինում մի կախարդ պառավ, որ ոչ ոքի մոտ չի թողնում, մարդկանց էնպես է ուտում, ոնց որ հավիճուտ էր։ Խորտ մերը ամեն մի դատարկ բանի համար շարունակ անտառն է ղրկում իր աչքի փոշ Վասիլիսային, թե ինչ է կախարդի ճանկն ընկնի։ Բայց տիկնիկը միշտ Վասիլիսային ճամփա է սովորեցնում, չի թողնում կախարդի որջին մոտենա ու ամեն անգամ էլ Վասիլիսան ողջ առողջ վերադառնում է տուն։ Այսպեսով հասնում են աշունքը։ Մի աշունք վայրիկուն մերը երեք աղջկա ձեռքն էլ գործ է տալի, էն էլ դաս։ Մինը պետք է ժանյակ գործեր, մյուսը գուլպան էր, Վասիլիսան էլ պետք է մաներ։ Այս կախարդը տան բոլոր ճրակները հանգցնում է, մենակ մի մոմ է թողնում վառած ու ինքը պարկում է քնի։ Աղջիկները բանում են, բանելու ժամանակ, որ մոմի պատրույք ներվում է, խորտ մոր աղջիկներից մինը ունելիքը առնում է, իբրև թե մոմի քիթը կտրի ուղի, ուղելու փոխարեն իբրև թե հանկարծ լույսը հանգցնում է։ «Դու միասիլ մերն է սովորեցրել, որ այդպես անի»։ Հիմա ի՞նչ անենք, ասում են աղջիկները, լուշ չկա, դասներս էլ կիսատ են, ի՞նչ պետք է անենք, պետք է մինս ու մինս գնանք, կախարդ պարավից կրակ բերենք, ինձ իմ ձեռի ասեղներն էլ են լույս տալիս, կրակն ի՞նչ եմ անում, ի՞նչ ուզում է լինի, ես չեմ գնա, ասում է ժանյակ գործող աղջիկը ու տեղը պինդ նստում, ես էլ չեմ գնա, Են կողմից վրա է բերում մյուս քույրը, որ գուլպա էր գործում, ինձ իմ միլերի լույսն էլ է բավական։ Դևերկաց դու գնա, միաձայն կանչում են երկուսն էլ ու դուրս են հրում Վասիլիսային։ Գնա, կախարդ պարավից, կրակա, առու բեր։ Վասիլիսան վեր է կենում, գնում իր նկուղը, պահած ընթրիքը դնում է տիկնիկի առաջ ու ասում. «Տիկնիկ ջան, առ Անուշարը, իմ սև դարդին ականջերը, ինձ ղրկում են կրակ բերեմ չարպարավից, չարպարավը կուտի հո ինձ, ասա հոգիս, ես ցավի դեմ ես ինչ անեմ, ես ոնց անեմ»։ Տիկնիկը, որ ուտում է պրծնում, աչքերը ջուխտ մոմի պես վառվում են ու ասում. «Մի վախենար, Վասիլիսը, ուր որ ղրկում են, գնա, միայն թե ինձ հետդ պահիր, ես որ հետդ լինեմ, պարավը քեզ բան չի անիլ»։ Վասիլիսան վեր է կենում, տիկնիկը գրպանն է դնում ու ճամփա ընկնում դեպի մութն անտառը։ Գնում է, բայց ոչ մեռած է, ոչ կենդանի, հետը գնում է, հետը դողում, մինելեն է տեսնում, մի սիպտակ ձիավոր ցոլաց ու անցավ, ինքը սիպտակ, հակինը սիպտակ, ձի ու սարքը սիպտակ, ու սկսեց ձեքել, մի քիչ էլ գնում է, տեսնում, հիմի էլ մի կարմիր ձիավոր անցավ, ինքը կարմիր, հակինը կարմիր, տակինը կարմիր, էստեղ էլ արևը բացվեց։ Օր ու գիշեր գնում է Վասիլիսան, մին էլ մյուս օրվա իրիկունը դուրս է գալիս են բացատը, որտեղ կանգնած է լինում կախարդ պարավի խրճիթը։ Խրճիթի չորս կողմի ցանկապատը մարդկային ոսկորներից, և էստեղ են տեղ վրենցից հանած մարդկային գանգեր, դարպասիսյուների փոխարեն մարդկային ոտներ, փակիչի տեղը ձեռներ, կողպեքի տեղակ ատամները վրեն ծնոտներ։ Սարսափից մարում է Վասիլիսան, ու տեղն ու տեղը քարանում մնում, և ահա դարձյալ մի ձիավոր, ինքը սև, հակինը սև, տակինը սև, կշած գալիս է ու կախարդի դռանը չքվում, տեղն ու տեղը անհետանում, ու վրա է հասնում գիշերը, բայց ցանկապատի վրա ցանած գանգերի աչքերը լույս են տալի մթում, ու բացատն էնպես է լուսավորվում, ոնց որ թե ցերեկ լիներ։ Վասիլիսան ահից ու սարսափից դողում է, բայց չի իմանում որ կողմը փախչի, մնում է մեխված, հանկարծ անտառից մի զարհուրելի աղմուկ է տարածվում, ծառերը ճռճռում են, խաշամը խշում է, «Դու միասիլ, կախարդ պարավն է, անտառից դուրս է գալիս, գալիս է սանդի մեջ մտած, թակով թակելով, ջարդելով ու հալածելով, ավլով հետքը սրբելով, գալիս է դռանը կանգնում, չորս կողմի վրա հոտոտում ու իրեն իրեն մռնչում»։
3: «Թո, թո, թո, մարդ մարդահոտ է գալիս, ով կա էստեղ»։
2: Վասիլիսան են կողմից ահու դողով մոտենում է, խորը գլուխ է տալիս ու ասում. «Ես եմ, Նանի ջան, իմ խորդ մոր աղջիկներն ինձ ղրկել են քեզ մոտ կրակի»։
3: «Լավ, լավ, ճանաչում եմ, ինչ պտուղներ են, դե ինձ մոտ կացի ու աշխատի, որ ինձ մոտ կենաս ու աշխատես, կրակ կտանես նրանց համար, թե չէ քեզ էլ կուտեն»։
2: Հետո դառնում է դարպասին ու ճչում.
3: «Էյ, բացվեցեք, ամուր փակեր, ետ գնացեք, լեն դարպաստեր»։
2: Դռները իսկույն բացվում են, կախարդը սուլելով ներս է մտնում, Վասիլիսան էլ ետևից, ու բոլորը նորից փակվում են։ Ներս են մտնում թե չէ, կախարդը իր թախտի վրա ձգվում է ու Վասիլիսային ասում.
3: «Հապա մի էստեղ մեր կրակի կողքին ինչ որ կա, սոված եմ, ուզում եմ հաց ուտեմ»։
2: Վասիլիսան ցանկապատի գանգերից մարխը վառում է ու իրար ետևից բերում ուտելիքները պարավի առաջը շարում։ Ուտելիքն ենքան է լինում, որ 10 հոգի ուտեին հերիք կաներ։ Ներքնատնից էլ գինի, արաղ է բերում ու պարավը նստում են թրիքի։ բոլորն ուտում է խմում, Վասիլիսային թերմածքից մի քիչ բան է թողնում ու վրճալով պարկում է քնի, քնելուց առաջ գլուխը վեր է քաշում ու Վասիլիսային ասում.
3: Լավ մտիկ արա, հա, առավոտը որ ես կերթան, դուրը կսրպես, խրճիթը կավլես, ճաշը կեպես, լվացքը կանես, հետո կերթաս հորից մի թաղար ծորեն կհանես, կնտրես, սև տրիճը կջոքես. Միայն թե տես, հա, ամեն բան առած լինի էնպես, ինչպես ասում եմ, թե չէ քեզ կուտեմ.
2: Պատվիրում է ու քնում։ Վասիլիսան պարավի թերմածքը տանում դնում է իր տիկնիկի առջև, հետ նարտասուք է թափում, հետ նասում. Գեր տիկնիկ ջան, անուշ արա, իմ սև դարդին ականջ արա,

0: Солаців спітак діявора лусь забацвець. Парав душ сіла в сулець, гайт новецін санда такну вотнавеля. Солац кармір діявора арева цакець, у парав мата в санді меч. Трав гнац таков такелов, джартелов, пшрелов у кишелов, вотнавлов гетка серпелов у аблелов. Василісанель єт мнуме менак. Мане галіс паравітуна, ачке ацума менанкюн, у мнуме зармацац амем бані ліутіам вра. Апа скасуме міткканел, те інчпес ані вор парави патвере катарі. Мінел теснуме амем бан катарац патраст, у тікніка цурні мічі верчін тере пукнерна джокум. Кез міяйн ене мнум, вор керакури єпес Василіса, асуме тікніка у мтнум гарпана. Ірік на демін Василісан сегане бацанум у спасуме паравін. Мутнанкнуме, дарпасі арчев севіне таліс сев дзіявора, у акнакір мутха кохуме гетіна. Міяйн гангері ачкернен вор варвумен хаварум. Апа антарн скасуме чорчорал у хашама хашхашал. Парава галісе. Василісан дурсе галідема.
1: Амим бам патрастете, че?
0: Патрасте, наніджан. Аріку ачковатес, патасхануме Василісан. Парава нерсе мътнум. Теснум амим бам патраст, у катагуме, вор барканалу банчика, асуме.
1: Де лав. Імен кернеч, імач дзернеч, гекек тарик, ім агун нагацек.
0: Ես ձենի վրա երեք ջուխ ձրքեր են հայտնվում, ծորեն նարնում ու տանում, պարավն ուտում է կշտանում, սկսում է պարկել ու Վասիլիսային նոր հրամաններ է տալիս, ասում է.
1: Էկուցել են կանես, ինչ որ էսօր արել էիր, ու բացի դրան հորիցը մի թաղար խաշխաշի սերմը կհանես ու հողը կջոկես հատիկ, հատիկ. Չի մի մանում, թե ով է հողն ու խաշխաշն իրար խարնել։
0: Ասում է երեսը պատին անում ու խրմպացնում։ Վասիլիսան գնում է դարձյալ տիկնիկին ուտեցնում ու հարցնում։ Աղոթիր ու քնիր, Վասիլիսը, պատասխանում է տիկնիկը, լուսը կգա բարին հետը, ամեն բան պատրաստ կլինի վաղը։ Առավոտն էլ ետ իր սանդն է մտնում պարավը ու գնում։ Իսկ Վասիլիսան իր տիկնիկի հետ ամեն բան անում են վերջացնում։ Առավն իրիկունը վերադառնում է, մտիկ է տալիս ու կանչում.
1: Իմ աջ ձեռներ, իմ ընկերներ, եկեք տարեք խաշխաշից յուղ հանեցեք ինձ համար.
0: Իսկույն հայտնվում են երեք ջուխ ձեռներ, խաշխաշն առնում են ու տանում. Ապա պարավն թրիքի է նստում, իսկ Վասիլիսան լուր կանգնած է առաջին.
1: Ինչու չես խոսում, Ենպես լուրում մունչ կանգնելիս, կարծես թե բերանումը տլեզու չկա։
0: Չեմ համարձակվում խոսեմ, նանի ջան, պատասխանում է Վասիլիսան, իսկ եթե դու հրամանես տալի խոսելու, մի բան կհարցնեմ։
1: Հարցրու, միայն թե իմացած եղիր, լավ չի որ ամեն բան իմանաս, շատ իմանաս, շուտ կպարավես։
0: Ես էն էի ուզում քեզ հարցնեմ, նանի ջան, ինչ որ աչքով տեսել եմ, Այստեղ գալիս ճամփին մի ձիավոր ընկավ աչքովս, ինքը սիպտակ, հագինը սիպտակ, տակինը սիպտակ, են ով են ձիավորը, նանի ջան։
1: Են իմ պայծառ օրն է։
0: Հետո տեսա մի ուրիշ ձիավոր, ինքը կարմիր, հագինը կարմիր, տակինը կարմիր, են ով է։
1: Են էլ իմ կարմիր արևն է։
0: Իսկ են Սև ձիավորն ով է, որ քո դարպասի դռանը վրա հասավ, ինքը սև, հագինը սև, տակինը սև։
1: Էն էլ իմ մութը գիշերն է, երեքն էլ իմ հավատարիմ ծառաներն են։
0: Վասիլիսան էստեղ հիշում է երեք ջուխ ձեռները ու լռում։
1: Էլ ինչու՞ ես բան հարցնում, հե՞։
0: Ես էլ հերիք էր, նանի ջան, չէ որ դու ինքդ ասացիր, թե որ շատ իմանամ, շուտ կպարավեմ։
1: Լավ ես անում, որ էն ես հարցնում, ինչ որ դուրսն ես տեսել, էն չես հարցնում, ինչ որ ներսն ես տեսել։ Ես չեմ սիրում, որ իմ տան աղբն ու կեղտը դուրս են հանում ու շատ հետաքրքիրներին

0: توم دقت ایمیلی است که سرس مکنم دویت اینچ بس است کارو خانوم هنیل او هستنیل است کن گرزه وری است که سمس نرارم هم
1: این مور ارنانک نه این زکنوم نه نیجن با دست خانوم وسیلیسن
0: وانسته دو اشت نازست ها؟ دستگیت دورز گنا کری دو اشت نواز اخچیک Աստնված ներնից պետք չեն այստեղ
1: Ասում է ու խրճիթից դուրս քաշում դարպասից դուրս հրում ցանկապատի վրա բարվող աչքերով գանգերից մինն էլ մի ձողի ձեր է անցկացնում ձեռը տալի թե
0: Էս էլ քեզ կրակ քո խորտ մոր ու իր աղջիկների համար Չէ որ նրանք քեզ կրակի գրկել ինձ մոտ որ իրենց համար կրակ տանես դետատ
1: Ու վազում է Վասիլիսան, վազում է դեպի տուն, ձերքի գանգը ճամփին լույս է տալիս մինչև ձեքը ու ձեքին հանգչում, մյուս իրիկոնը վերջապես տուն է հասնում, որ հասնում է, ուզում է ձերքի գանգը դենք գցի, մտքումն ասում է, մինչև հիմի երևի արդեն կրակ կլինեն արած, այս մտքի մեջ մին էլ հանկարծ գանգից մի խուլ ձեն է գալի
2: Ինձ դեն մի գցիլ, տար քո խորտ մորմա։
1: Տանն էլ մտիկ է տալիս, տեսնում է մութը, կրակ չի երևում, գանգը հետը ներս է տանում։ Խորտ մերն ու իր աղջիկները, Վասիլիսային, որ տեսնում են, սկզբումը ուրախ հանդիպում են, պատմում են, թե էն օրվանից, ինչ դու գնացել ես, մեր տանը դեռ կրակ չի վառվել։ Մենք չենք կարողացել կրակ անենք, հարևաններից էլ ինչքան բերել ենք, տուն ենք հասցրել, թե չէ հանգել է։ Հիմի քո կրակը վառ կմնա, ասում է խորտմերը, գանգը ներս են տանում, թե չէ, աչքերն էնպես են նայում խորտմորն ու իր աղջիկներին, որ էրում են, կրակում, ուզում են թաքչեն, բայց ուր որ թաքչում են, աչքերը ամենտեղ հետևում են ու նայում են նրանց, Էրում կրակում են նրանց, ու լուսադեմին խորտմերն ու իր աղջիկներն արդեն էրվել, ածուխ էին կտրել, միայն Վասիլիսային էր, որ ոչինչ չէր եղել։ Առավոտը Վասիլիսան գանգը հողումը թաղում է, տան դուռն ամուր կողպում, ինքը գնում է քաղաք, մի անվորդի պարավի խնդրում է, որ մոտը կենա, մինչև իրեն հերը օտարությունից գա, պարավը սիրով ընդունում է իր աղջկա նման, Վասիլիսան էլ նրան սիրում, պատվում է իր մոր պես, մոտը ապրում է ու սպասում։ Պարապությունից, որ հոգնում է, մի օր էլ պարավին ասում է։ Եսպես պարապ սարապ նստելուց հոգնում եմ, նանի ջան, ինչ կլինի, գնաս վուշն առնես բերես, մանած անեմ։ Պարավը գնում է, վուշ է առնում բերում, Վասիլիսան նստում է մանած անում, ենքան բարակ ու նուրբ, ոնց որ մազ։ Մանացնանում է պրծնում, հիմի պետք է գործի, բայց էն տեսակ տորկ չի գտնվում, որ էն մանացին գա, ոչով էլ չի կարողանում շինի, Վասիլիսան էլ ետ իր տիկնիկին է խնդրում, տիկնիկն ասում է, գնա ինձ համար մի հին տորկ բեր ու մի մաքուկ, մին էլ մի քիչ ձիու ձար և ես քեզ համար ամեն բան կշինեմ, Վասիլիսան գնում է, գտնում ինչ որ հարկավոր է, տալիս է տիկնիկին, ինքը քնում, առավոտը վեր է գնում, տեսնում տիկնիկը մի հիանալի տորք է շինել։ Վասիլիսան կտավը հինում է, նստում գործում ու ձմեռվա վերջը արդեն պատրաստ է լինում մի կտավ, որ ասեղի ծակովն անց կգենար։ Գարունքը կտավը ջերմակացնում են ու Վասիլիսան բարավին ասում է. «Նանի ջան, տարես կտավը ծախի, փողը բեր քեզ լինի»։ Պարավը կտավին մտիկի անում, մնում է բերանը բաց, ասում է. «Աղջիկ ջան, այս կտավը թագավորին վայել կտավ է, արի տանեմ պալատը տեսնեմ»։ Այս կտավն առնում է պարավը, գնում թագավորի պալատի մոտերքը պտտվում։ Թագավորը նկատում է, որ մի պարավ իր պալատի մոտերքը պտտվում է, ասում է.
3: «Ինչ ես ուզում այն նանի»։
1: Պարավը թե Թագավորն ապրածկենը, ես քեզ վայել էն տեսակ ապրանք եմ բերել, որ ուզում եմ դու տեսնես։ Թագավորը հրամայում է պարավին ներս բերեն։ Պարավին, որ ներս են բերում, թագավորը կտավը տեսնում է, այստեղ էլ սրա բերանն է մնում բաց, ասում է.
3: «Ինչ է սրա գինը այն անի»։
1: «Թե սրան գին չունի, թագավորն ապրածկենը, քեզ նվեր եմ բերել»։ թագավորը շնորհակալություն է անում, ինքն էլ իր կողմից պարավին է նվերներ տալիս ու արձակում. Ուզում են այս կտավիցը թագավորի համար շապիկ կարեն, բերում են ձևում, բայց այնպես կարող չեն գտնում, որ կարի։ Ման են գալի ման, վերջը թագավորն էլ ետ են պարավին է կանչում, թե
3: «Այն անի, ոնց որ այս կտավը գործել ես, այնպես էլ պետք է կարես, թե չէ ուրիշ կարող չկա»։
1: Պարավն ասում է թագավորն Ապրածկինը, «Ոչ ես եմ մանել ու գործել ես կտավը, ոչ էլ ես կարող եմ կարել, մի որդեգրուհի ունեմ տանը, ես նրա ձեռքի գործն է»։
3: «Լավ, որդեգրուհիդ լինի, տար տուր նրան, թող նա կարի»։
1: Պարավը վերադառնում է տուն, Վասիլիսային պատմում ինչ որ պատահել էր։ «Ես էլ գիտեի, որ ես գործը վերջը ինձ էր հասնելու», ասում է Վասիլիսան, թակվում է իր սենյակում ու սկսում է կարել։ Գիշեր ցերեկ է անում, կարում, պատրաստում, տալիս է պարավին, թե դետար տուր թագավորին։ Պարավը շապիկն առնում է, տանում պալատը, տալիս թագավորին, իսկ Վասիլիսան երեսը լվանում է, գլուխը սանրում, հագնվում, զուգվում, նստում լուսամուտի առաջն ու սպասում։ Սպասում է, թե տեսնի ինչ պետք է լինի։ Մին էլ էն է տեսնում, որ թագավորի մարդիկը գալիս են դեպի պարավի տունը։ Գալիս են, ներս են մտնում ու հայտնում, թե ով է կարել թագավորի շապիկը, թագավորն ուզում է նրան տեսնի ու ինքը իր ձեռքով բարձատրի։ Վասիլիսան վեր է կենում, գնում թագավորի առաջին կանգնում, թագավորի տեսնելն ու սիրահարվելը մին է լինում։
3: «Էլ ես քեզանից ձեռք հաշողը չեմ սիրում, Վասիլիսը, այսօրվանից դու իմն ես, ես էլ քոնը, այսօրվանից իմ կյանքի ընկերն ու իմ աշխարհքի թագուհին ես դու»։
1: Ասում է, ձեռիցը բռնում, բարձրացնում, նստեցնում իր կողքին ու սկսվում է հարսանիքը։ Վասիլիսայի հերն էլ վրա է հասնում, աղջկա բախտավորությունը տեսնում է, ուրախանում, աշխարհքովը մին է լինում, ու այն մնալն է, որ մնում է աղջկա մոտ։ Իր մերացու պարավին էլ չի մոռանում Վասիլիսան, բերում է պալատ, պահում է իրեն մոտ, իսկ տիկնիկից չի բաժանվում մինչև մահը ու միշտ ամենտեղ պահում է իր գրպանում։
4: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Կարլ Հայնց Զոելլեր, դիրիժոր Բերնարդ Կլեյը։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը մենակատար Կարլ Հայնց Զոելլեր, դիրիժոր Բերնարդ Գլեյը։
1: Նիկոլո Պագանինի, Սոնատ համար 12, օպուս 3, առաջին մաս կանցոնետը, մշակումը Սալի Թոմասի, և կանտաբիլե ռե մաժոր, մշակումը Ռուջերո Ռիչի, կատարում են Սարա Չանգը, Ջութակ և Շարլ Աբրամովիչը, դաշնամուր։

Հնչեց Նիկոլո Պագանինի համարտաս ներկու սոնատը, օպուս 3, առաջին մաս կանցոնետա, մշակումը Սալի Թոմասի և կանտաբիլը ռե մաժոր, մշակումը Ռուջերո Ռիչի, կատարեցին Սարա Չանգը, Ջութակ և Շարլ Աբրամովիչը, դաշնամուր։

0: Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 5-րդ 1-ից 8 համարներ։ Այն ժամանակ արդարաց շատ համարձակ պիտի կանգնի իրեն նեղողների հանդեպ, և նրանք, ովքեր արհամարում էին նրա վաստակը, տեսնելով նրան, պիտի խրովվեն սաստիկ երկյուղից և պիտի զարհուրեն նրա սքանչելի փրկության համար։ Նրանք պիտի զղջան իրենց մտքում և հոգու նեղությունից ճնշված պիտի հառաչեն ու ասեն. «Սա այն մարդն է, որին մենք ծաղրում էինք մի ժամանակ և նախատինք էինք տալիս. Մենք անմիտներս նրա վարքը մոլորություն էինք համարում, իսկ նրա վախճանը անարգանք. Բայց նա ինչպես դասվեց Աստծո որդիների շարքը, դառնալով սրբերին վիճակագից. Ուրեմն, մենք մոլորվեցինք ճշմարտության ճանապարից, արդարության լույսը չլուսավորեց մեզ և մեր սրտերում չծագեց արդարության արեգակը. Մենք խրվեցինք անօրինության և կորստյան շավիղների մեջ, գնացինք անկող անապատներով և չճանաչեցինք տիրոջ ճանապարները. Ինչ շահ բերեց մեզ հպարտությունը և ինչ նպաստ բերեց մեզ հարստությամբ բարձենալը»։ Եսայու մարգարեությունը 60-րդ գլխի 20-ից 61-րդ գլխի 7 համարներ։ Արեգակը քեզ համար մայր չի մտնելու, և լուսինը քեզնից չի պակասելու, որովհետև Տերը քեզ համար հավիտենական լույս է լինելու։ Քո սկո օրերը պիտի վերջանան, քո ժողովուրդը բոլորովին արդար պիտի լինի, և հավիտենապես պիտի ժառանգի երկիրը, պահպանելով իր նոր տունկը, իր ձեռքի գործը հանուն իմ փառքի։ Սակավաթիվը հազարավոր պիտի դառնա, փոքրը մեծ ազգ, քանզի ես Տերս ժամանակ առ ժամանակ պիտի հավաքեմ նրանց։ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, դրա համար իսկ նաղոծեց ինձ, ուղարկեց ինձ ավետարանելու աղքատներին, բժշկելու սրտով բեկվածներին, գերիներին ազատություն քարոզելու և կույրերին տեսողություն, հրճակելու տիրոջ ընդունելու տարին և մեր Աստծո վրեժխնդրության օրը, մխիթարելու բոլոր սգավորներին, փառավորելու Սիոնի սգավորներին, որ մոխրի փոխարեն ուրախության օծման յուղի պիտի արժանանան, իսկ սգավորները վհատ հոգու փոխարեն փառքի զգեստի, և նրանք պիտի կոչվեն ազգ արդարության, տունք իբարը տիրոջ, պիտի վերաշինեն դարավոր ավերակները, նախկինում ավերվածները պիտի վերականգնեն և նորոգեն դարերից ի վեր փլատակված քաղաքները։ Օտարածինները պիտի գան ու լինեն քո ոչխարների հոտերի հովիվները, այլազգիները քո մաչկալներն ու այգեգործները, իսկ դուք տիրոջ քահանաներ պիտի կոչվեք, մեր Աստծո պաշտոնյաներ պիտի անվանվեք, ազգերի հարստությունը պիտի ուտեք և նրանց մեծությամբ պիտի փառավորվեք, ձեր ամոթի փոխարեն կրկնակի ուրախություն, ձեր անարգանքի փոխարեն ցնծություն պիտի վայելեք, և ապա դարձյալ պիտի ժառանգեք երկիրը, և հավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար։ Պողոս Արաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին գլուխ 13-րդ 17-ից 21 համարներ։ Լսեցեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդվեցեք նրանց, որովհետև նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար, քանի որ հաշիվ են տալու ձեր փոխարեն, և նրանք ուրախությամբ թողանեն այդ բանը, և ոչ հոգոց հանելով, քանի որ այն ձեր օգտի համար չէ։ Աղոթեցեք մեզ համար, որովհետև հաստատ գիտենք, որ մաքուր խղճ մտանք ունենք, ուզում ենք ամեն ինչում բարի ընթացք ցույց տալ, և առավել ևս եմ աղաչում, որ այդ բանն անեք, որպեսզի ավելի շուտ դառնամ ձեզ մոտ։ Եվ խաղաղության Աստվածը, որ մեռելների միջից հարություն առնել տվեց մեր Տեր Հիսուսին, որը հավիտենական ուխտի արյունով ոչխարների մեծ հովիվն է, ձեզ հաստատ թող պահի բարի գործերի մեջ, որպեսզի կատարեք իր կամքը, և մեր մեջ թող կատարի իրեն հաճելի եղող բաները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որին փառք հավիտյանս, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի Գլուխ 19-րդ, 27-29 համարներ։ Այն ժամանակ Պետրոսը պատասխան տվեց ու ասաց նրան. «Ահավասիկ, մենք թողեցինք ամեն բան և եկանք քո ետևից, արդ մենք ինչ կունենանք»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե դուք, որ եկաք իմ հետևից, երկրորդ գալստյան, երբ որ մարդու որդին իր փառքի աթոռին կնստի, դուք էլ կնստեք 12 աթոռների վրա, դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին. Եվ ամեն ոք, որ թողել է տուն կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ կին, կամ որդիներ, կամ ագարակներ իմ անվան համար, հարյուրապատիկ պիտի ստանա և հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգի»։
1: Գրիգոր Լուսավորիչ. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը համարվում է հայաստանյաց առաքելական ուղափար եկեղեցու առաջին կաթողիկոս հայրապետը։ Թեև դեռևս առաքելական ժամանակներից հայոց հողի վրա կային քրիստոնյա համայնքներ իրենց առաջնորդ եպիսկոպոսներով, սակայն որպես բոլոր հայաստանցիների և պաշտոնապես քրիստոնյա հռչակված երկրի հոգևոր առաջնորդ հանդես է գալիս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Եվ Լուսավորիչ է կոչվում, որովհետև լուսավորեց համայն հայոց ազգը քրիստոնեության լույսով, չնայած որ հայոց երկրի առաջին լուսավորիչները Թադեոս և Բարթողոմեոս առաքյալներն են։ Սուրբ Գրիգորը սերում է Պարթևական իշխանական տնից և որդին է Անակ Պարթև իշխանի, ով ամբողջ ընտանիքով Հայաստան էր ուղարկվել Պարսից Արշավիր Սասանյան թագավորի կողմից, որպեսզի նենգությամբ սպանի հայոց թագավորին, վերջ տալու համար հայոց արշակունի գերդաստանին։ Անակը սպանում է հայոց խոսրով արքային, բայց հայ իշխանները մեռնող հայ թագավորի հրամանով սպանում են թե Անակին, թե նրա ընտանիքի անդամներին։ Միայն Անակի երկու մանուկներն են փրկվում, որոնցից մեկը փախցվում է Պարսկաստան, իսկ մյուսը Կեսարիա։ Ահա այս վերջին մանուկն է, որ մեկամսյա հասակում իր ստնդուի քրիստոնյա Սոփիայի ձեռքով փախցվելով Կեսարիա և այնտեղ քրիստոնյա մկրտվելով ստանում է Գրիգոր անունը։ Գրիգորը ծնվել է Հայաստանում հավանաբար 239 թվականին։ Կեսարիայում ստանում է քրիստոնեական դաստիարակություն և հունական բարձրագույն կրթություն։ Ամուսնանում է Սեբաստացի Աթանագինես եպիսկոպոսի քրոջ Մարիամի հետ և ունենում երկու որդի՝ Վրթանես և Արիստակես։ Որոշ ժամանակ անց Գրիգորը, կամենալով ամբողջապես ընծայվել Աստծո ծառայությանը, կնոջ հետ համաձայնությամբ բաժանվում է նրանից։ Մարիամը մտնում է մի կուսանաց վանք։ Այդ ժամանակ հայոց տրթատ արքան, Անակի կողմից սպանված խոսրով արքայի որդին, հռոմեական բանակով անցնում է Կեսարիայի կողմերով։ Նա գնում էր տիրանալու իր հոր կահին։ Այս առիթից օգտվելով, Գրիգորը, ով այդ ժամանակ շուրջ 35 տարեկան էր, որոշում է մտնել տրթատի մոտ ծառայության քավելու համար իր հոր մեղքը։ Տրթատը, գնահատելով Գրիգորի կարողությունները, նրան կարգում է արքունի դիվանատպիր։ Մի կարևոր հաղթանակից հետո տրթատ արքան զոհ է մատուցում Երիզա ավանում Անահիտ Աստվածուհու ոսկյա արձանին և հրամայում Գրիգորին դալար ճյուղերից պսակ դնել արձանի առաջ։ Գրիգորը մերժում է, և այստեղ ի հայտ է գալիս նրա քրիստոնյա լինելը։ Սրա համար նրան ենթարկում են 12 տեսակ անտանելի չարչարանքների, որոնցից միայն մեկն իսկ բավական էր նրան մերցնելու համար։ Սակայն Աստծո շնորհով նա կենթանի է մնում և նույնիսկ չարչարվելու ընթացքում քրիստոնեություն կարոզում։ Այնուհետև արքան իմանում է, որ Գրիգորն իր տրթատի հորը սպանած Անակի որդին է։ Ուստի հրամայում է Գրիգորին գցել Արտաշատի բանտը, մի խոր փոս, վիրապ, որտեղից ոչ ոք կենթանի դուրս չէր գալիս, քանի որ լի էր թունավորոցերով։ Սակայն Սուրբ Գրիգորն Աստծո շնորհով այստեղ մնում է 13-ից 15 տարի, կերակրվելով մի քրիստոնյա կնոջ իրեն գցված հացի կտորներով։ Տրթատ արքան հալածանք է սկսում քրիստոնյաների դեմ, 301 թվականին նրա հրամանով չարչարանքների են ենթարկվում ու նահատակվում Հրիպսիմե և Գայանե կույսերն իրենց հոգևոր քույրերով, բոլորը միասին 37 հոգի։ Աստուծո պատիժը չի ուշանում։ Տրտատն ու շատ պալատականներ դիվահարվում են և ոչ մի միջոցով չեն բժշկվում։ Տրտատի քրոջը, Խոսրովի դուխտին, երազում հայտնվում է, որ միայն Գրիգորը կարող է բժշկել արքային։ Նույն երազը քանիցս կրկնվում է։ Ի վերջո, մարդ են ուղարկում Արտաշատի վիրապը և զարմանքով տեսնում, որ Գրիգորը ողջ է։ Նրան հանում են այնտեղից և բերում մայրաքաղաք, Վաղարշապատ։ Արքան և պալատականները մասնակի բժշկվում են Գրիգորի աղոթքներով։ Հավաքում են Սուրբ Հրիպսիմեանց նշխարները, ամփոփում տուփերի մեջ և նրանց նահատակության վայրերում թաղում։ Սուրբ Գրիգորը հաստատվում է այսօրվա շողակաթ եկեղեցու տարածքում գտնվող այն հնձանում, ուր մինչ այդ բնակվում էին նահատակված Սուրբ Գույսերը։ Այստեղ սկսում է 65-օրյա քարոզ ժողովրդի ապաշխարության և առ Քրիստոս դարձի համար։ Սրանցից առաջին

կամուրջը ձեռքին և կարգադրում եկեղեցիներ կառուցել Սուրբ Գույսերի նահատակության վայրերում, Հնձանում և մեկ այլ առավել մեծ եկեղեցի Էջմիածնի Մայր տաճարը։ Հնձանի տեղում կառուցված եկեղեցին հենց այս պատճառով էլ կոչվում է Շողակաթ։ Իսկ այնտեղ, ուր Տեր Հիսուսը մուրճով հարվածում է, Սուրբ Գրիգորը տնկում է մի խաչ, այդտեղ ևս ըստ տեսիլքի եկեղեցի կառուցելու համար։ Այնուհետև ուղարկվում է Կեսարիա։ Կեսարիայի Ղևոնդիոս հայրապետի ձեռքով ստանում բոլոր եկեղեցական աստիճանները և վերադառնում հայրենիք, իբրև Հայաստան երկրի հովապետ։ Կեսարիայից իր հետ բերում է Սուրբ Հովանես Մկրտչին աշխարներից, իսկ Սեբաստիայով անցնելիս էլ վերցնում իր կնոջ եղբոր Սեբաստիայի Սուրբ Աթանագինես նահատակ եպիսկոպոսի մարմինը։ Այս երկու քաղաքներից իր հետ բերում է նաև հոգևորականների ու վանականների մեծ խումբ։ Առաջին հերթին այցելում են Տարոն աշխարը, քանդում մեհյանների բագինները, իսկ մեհյանները նորոգելով և սրբագործելով վերածում եկեղեցիների, որոնցից առաջինը Աշտիշատի մայր եկեղեցին է լինում։ Այնուհետև ձեռնամուխ է լինում Սուրբ Կարապետի վանքի կառուցմանը, այստեղ ամփոփելով իր հետ բերած նշխարները։ Այսպիսով Տարոն աշխարում են կառուցվում առաջին սրբագործված եկեղեցիները, նշանակվում դրանց վրա հոգևորականներ և բազմահազար հայեր քրիստոնյա են մկրտվում։ Այնուհետև Սուրբ Գրիգորը հոգևորականների խմբով շարունակում է ճանապարհը դեպի Վաղարշապատ։ Ճանապարհին նրան ընդառաջ է գալիս հայոց դրդատ արքան իր ընտանիքով, պալատականներով և հսկա բանակով։ Բագավանի մոտ Եփրատ գետի արևելյան ճյուղը կազմող Արածանիի ջրերում արքան իր ընտանիքով և արքունիքն ու բանակը մկրտվում են։ Վաղարշապատում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Սուրբ Գույսերի գերեզմանների վրա նախապես իր հայոց արքայի և ժողովրդի ձեռքով կառուցված վկայարաններում սուրբ սեղաններ է հաստատում, այդ եկեղեցիները սրբագործում, ապա անցնում Էջմիածնի Մայր տաճարի կառուցմանը։ Տաճարի կառուցումն ավարտվում է նույն տարի և օծումը կատարվում վերափոխման տոնի նախորյակին։ Սուրբ Գրիգորը շարունակում է իր քարոզությունը Հայաստանի այլ շրջաններում ևս, նաև հարևան երկրներում, Վրաստանում և Աղվանքում։ Ձեռնադրում է հիմնականում քրմերի քրիստոնյա դարձած որդիներից 12 եպիսկոպոս հայոց երկրի բոլոր կողմերի համար։ Հաստատում է դպրոցներ հունաբան և ասորաբան, քանի որ այդ ժամանակ հայերը դեռևս սեփական գիր ու դպրություն չունեին, ուստի եկեղեցու պաշտոնական լեզուն կամ հունարենն էր, կամ ասորերենը։ Սահմանում է նաև եկեղեցական կանոններ եկեղեցու կյանքը կազմակերպելու համար։ Այնուհետև արդեն ծերունի հաճախ սկսում է մեկուսանալ Սեպուհ լեռան Մանյա Այր կոչվող քարայրում, տրվելով ճգնողական կյանքի։ Սակայն այս ժամանակ էլ երբեմն աշակերտների հետ իջնում է ժողովրդի մեջ քարոզելու։ Դրդատ արքան Կեսարիայից բերել է տալիս նաև լուսավորչի որդիներին, Վրթանեսին և Արիստակեսին։ Վրթանեսն ամուսնացած էր և ուներ երկվորյակ որդիներ, իսկ Արիստակեսն անապատական կյանք էր ընտրել։ Երկուսին էլ Սուրբ Գրիգորը եպիսկոպոս է ձեռնադրում։ 325 թվականին գումարված Նիկիայի դիեզերական առաջին ժողովին հայերի կողմից մասնակցում է Սուրբ Արիստակեսը և Հայաստան բերում ժողովի որոշումները։ Սուրբ Գրիգորը դրանք հաստատում է և Նիկիայի հավատո հանգանակին ավելացնում իսկ մեկ փառավորեսցուկ բառերով սկսվող հավելվածը, որ մինչ օրս գործածվում է հայոց եկեղեցում։ Մեկ տարի անց, 326 թվականին, հայոց առաջին հայրապետն իր հոգին ավանդում է երկնային տիրոջ ձեռքը, այն նույն քարայրում, որում ճգնում էր։ Սակայն նրա վախճանի մասին ոչ ոք չի իմանում, ուստի ինչ որ հովիվներ նրա մարմինը գտնելով և չիմանալով, թե ում մարմինն է, այն թաղում են առանց մեկին լուր տալու այս մասին։ Միայն տարիներ հետո է հայտնի դառնում լուսավորչի գերեզմանի տեղը։ Լուսավորիչը տեսիլքով հայտնվում է իր աշակերտներից Գառնիկ Բասենցի ճգնավորին և ցույց տալիս իր նշխարների տեղը։ Մեծ շուքով նրա սուրբ աճյունը տեղափոխվում է բարձր հայքի դարանաղի գավառի Թորդան ավանը և թաղվում այնտեղ։ Սուրբ Գրիգորի նշխարները տարածվում են նաև այլուր, թե հայոց երկրում, թե դրանից դուրս։ Հայոց եկեղեցում նրա մի մասունքն ամփոփող ոսկյա աճով է օրհնվում սրբալույս Մյուրոնը։ Նեապոլից բերված նրա մի մասունքն էլ գտնվում է այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հիշատակն այլ եկեղեցիներ նշում են սեպտեմբերի 30-ին, իսկ մենք տարին 3 անգամ։ Առաջին տոնը Լուսավորչի չարչարանքների և վիրապ մտնելու հիշատակի օրն է, երկրորդը

Արեգ Աղոթամատյան Բան 31-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ խոսքի արվեստով սաստկացրի անսփոփելի վշտերիս մեծահարաջ հեծաձայն և տագնապալից ցավը Որպեսի դու ողորմած որ սկզբնահայրն ես անհայտ ծածուկ բաների խոստովանության։ Որդի կենդանի աստուծո, Տեր Հիսուս Քրիստոս, քաղցրությամբ նայես և քավես։ Արդարև կարող ես, ճշմարտապես իզորու ես։ Եթե կամենում ես, հնար ես գտնում։ Երբ կամենում ես, նաև կարող ես առավելապես։ Մեծապես հարստանում ես տալով, քան թե վերցնելով։ Գանձերդ բազմանում են ցրելով, քան թե հավաքելով։ Հարստությունդ շատանում է սփռելով, քան թե խնայելով։ Ամբարներդ լցվում են տարածելով, քան թե շտեմարանելով։ Հավատում եմ այս ամենին, որ քեզանով գտնեմ փրկության ելք։ Անարգս հավատում եմ պատվականի հետ։ Հույս ունեմ Աբրահամի և Աննայի հետ։ Քանզի մեկը խոսքիդ հավատաց, մյուսը քահանայապետի խոսքին անսաց։ Ուստի և մեկը խոր ծերության մեջ հաստատվեց որպես անհամար որդիների հայր, հուսալով, որ Սառայի զարամ և ամուլ արգանդը գդառնա բազում ժողովուրդների, սուրբ մարգարեների և ընտրյալ թագավորների օրհնված պտուղներ ծնող անդաստան, իսկ մյուսն իր որովայնի սենյակի անմշակ անդաստանը բարգավաճեցրեց յոթնյակ զավակով, որը մի անբավ թիվ է, նշանակ համայն էության, աստվածային հարակայության անհետազոտելի սահման և ավազանի նորածին որդիների անհատնում հորդառատություն։ Սա թիվ է պանծալի, պարզ և անսպառ, մի կույս է առանձնահատուկ և նվիրական, հավետ անճար և հավիտենական, դժվարաթարգմանելի մեր ընկալման համար։ Արդ սրտիս հեծության ամենավարան կողկողանքների ձայնը համարիր արդարություն հոգուս անհուսալի փրկության համար։ Վերը հիշված երջանիկների հետ դնելով և դասելով իմ փոքր հավատքի այս աղերսալիս դավանությունը, որպեսի ես էլ ապրեմ և բերգրեմ նրանց հետ, իմ գործերից ավելի կարչելով քո շնորներից։ Մանավանդ, որ կրկնակի բարձր և փառավոր են, խոսքի կշռի չափից վեր, մտքի թերի կարծիքով անըմբռնելի, իմ խռովության հաշտարանները և հզոր քավարանները, քո ահավոր արյան հետ նաև քո խնկելի մարմնավոր ծնողը, առաքյալների խմբերը, մարգարեների դասերը, մարտիրոսների գնդերը, մերկամարտի հմուտ և արիությամբ սպառազինված ձիավոր հետևակները, միանձանց շարքերը, ընտրյալ բանականների բույլերը, բարեկրոնների ժողովները, երկրավոր երկնայինների հոգեղեն հույլերը, մեզ կցորդ վերնականների զինվորությունները, երախայրիքի ավանդները, զվարակների մատուցումները, ղամբարների լուծումները, խունկերի և յուղերի բուրումները, փրկական նշանների հաղթանակները, աստվածաբնակ խորանների կառուցումները, շնորհով օժտված քահանայի ձեռքերը։ Աստուծո հիշատակը անձիս շարժման համար, քայլքի, աչի կարկառման և բազկի բարձրացման, գոհությունը բարիքների համար, աղաչանքը գայթելիս, ընտանի խոսքերի, սովորական խոսակցության, բնական ձայների, գործերի հաջողության, առաքինության ջանքերի համար։ Գիշեր և ցերեկ հոգեշահ ընթացքը քո առաջնորդությամբ նիրհելիս և զարթնելիս, ազգերի հետ պատերազմելիս, դևերի դեմ մարտնչելիս, հերձվածողներին ընդիմանալիս, փոքրերի և մեծամեծերի համար, ըմպելու և կերակուրներ ճաշակելու, կրքերի հաճելի և մտահոգիչ դրսևորումների դեպքում, մի մասի համար աղոթք դրանց մեջ մնալու, մի մասի համար էլ, որ անճար հնարքներով սքանչելապես ազատես դրանցից։ Քանզի բոլորը անգամ կատնաբույծները, պատանիները, վայրենամիտներն ու գոռոս տամբակները հավատում են, որ ամեն ինչի կարողությունն ունես
և չես մոռացվում մինչև իսկ թատերական տեսարաններում, խառնիճաղանչ բազմակույտերում, հզորիտ կամքին անախորժելի պարերում և կակավումներում։ Արդ, դու ստեղծեցիր բոլորին, քոնն են բոլորը, և ողորմում ես բոլորին միակ բարեգութ, թեկուզ մեղանչեն քոնն են, քանզի քո հաշվի մեջ են և գիտեն քո զորությունը ըստ առակողի աղոթքի, որին ես էլ եմ միանում իմ թշվառ խոսքով և վկայում որպես հանցավոր։ Հանդգնում եմ ասել, թե ով քեզ գովեստով կանչի, ճանաչելով քո գոյությունը, թեկուզ յոթնապատիկ շղթայված և կրկնակի պատժապարտ լինի, իմաստունի հմուտ վճռի օրինակով, ինչպես քոնը չէ։ Սև ագրավների մեջ էլ կարելի է տեսնել սպիտականիշ աղավնիների երամներ, խրոխտ անմաքուր ձիերի մեջ հանդարտաբարով որոջներ, գազանական շների շարքում ընծայաբերման գառնուկներ, խստության մեջ հեզություն, թերության մեջ կատարելություն, ամբարտավանության մեջ խոնարհություն, ստության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ միամտություն, նենգամտության մեջ անբծություն, չարության մեջ բարություն, լկտիության մեջ պարկեշտություն, անգթության մեջ ողորմություն, անհուսության մեջ ապաշավանք, բարկության մեջ քաղցրություն, թշնամության մեջ հաշտություն, խածանողության մեջ անոխակալություն, լլկանքի մեջ քաջալերություն, նետաձգության մեջ օրհնություն։ Ուստի երբեք չկարողացա ճշգրիտ դատել, թե երկրածիններից ով կարող է քեզ ժառանգել, որ միակդ ես, որ անաչառաբար և իրավունքով կշտամբում ես արդարությունը, թե մաքուր ամբարիշտի, թե զղջացած պոռնիկի դեպքում։ Բարեգործ բոլորի հանդեպ, միակ թագավոր, օրհնված բարձունքներում և բոլոր հավիտյաններում, ամեն։

0: հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Giuseppe Verdi, Ժաննա Դարկ օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Ջուզեպե Վերդի Ժաննա Դարկ օպերայի նախերգանքը, կատարեց Բերլինի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Ֆերենց Լիստ, կոնցերտ համար 2, դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Լյա մաժոր». Կատարում են Կլաուդիո Արաուն, դաշնամուր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կոլին Դևիս։

0: Ֆերենց Լիստի համար երկու կոնցերտ՝ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար «Լյա մաժոր», կատարեցին Կլաուդիո Արաուն, Դաշնամուր և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կոլին Դևիս։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Էության, բնության, անձի, գոյացության և անհատի մասին։ Հարց. Ինչ է էությունը, բնությունը, անձը և գոյացությունը։ Պատասխան. Էությունն ու բնությունը մեկ են, ինչպես մարդկությունը, սակայն էությունը երբեմն անձն է ցույց տալիս, որ այստեղը և այժմ, իսկ բնությունը ոչ։ Գոյացությունը բնությանն է պատկանում, կամ ենթակա է բնությանը, ինչպես մարդը։ Իսկ ենթադրությունը զանազանելին և բացորոշ հատկությամբ չզանազանվողն է, ինչպես ոմն մարդը, իսկ անձը բացորոշ հատկությամբ հանդերձ զանազանվածն է, ինչպես Պետրոսը։ Եվ անձ ասվում է միայն ի պատիվ բանական բնության։ Պարզորոշ է, որ եզակի և անհատ մարդը զանազանվում է իր հատուկ որակով։ Հարց. Որտեղից է ճանաչվում անհատը։ Պատասխան. Քանակով և որակով, քանզի սրանցով է երևում անհատ գոյացությունը։ Հարց. Մարմինն ընդգրկող քանի իրողություններ կան։ Պատասխան. 5, այսինքն քանակը, որ չափն է, որակը, որ գույնն է, ձևը, տեղը, բաժանվածությունը։ Հարց. Ինչ է տեղը։ Պատասխան. Տեղը մարմինն ընդգրկողն է, քանզի ամեն մարմին տեղով է ընդգրկվում, և յուրաքանչյուր տեղ պատահական սեռից է։ Տարբեր է մարմնի բաղկացական տեղը և պատահական տեղը։ Բաղկացականն այն է, որ մարմնի մասերից է գոյանում ներսը, դուրսը, վերևը, ներքևը և շուրջ բոլորը, քանզի յուրաքանչյուր մաս տեղում իր դիրքն ունի, որից բաղկացած է ամբողջը, իսկ պատահական տեղն այն է, որտեղ նստած մեկը կարող է թողնել այն և լինել այլ վայրում, ինչպես օրինակ վերևում կամ ներքևում։ Իսկ անմարմնի համար մարմնական տեղ չկա, ինչպես Աստծո կամ հրեշտակների կամ հոգիների համար, քանզի անընդգրկելի են։ Նախ պատահական տեղ չունեն, թեպետ ի նշան պատվի երկինք է ասվում, այլ ոչ թե որպես մարմնական տեղ։ Եվ իմանալու է սրանց տարբերությունը, քանզի հոգին պատված և սահմանավորված է մարմնով, բայց ընդգրկված չէ, իսկ հրեշտակը ոչ պատված է մարմնով և ոչ էլ ընդգրկված, այլ սահմանավորված։ Մինչդեռ Աստված տարբեր է սրանցից, քանզի ոչ սահմանավորված, ոչ ընդգրկված, ոչ պատված է որևէ բանով, ոչ էլ իմացությամբ, ոչ տեղով կամ մարմնով։ Այսքան այս մասին։ Հարցում. Եվ քանի որ այս ասվածներից փոքրի շատ է հմտացակ, հարցնում եմ ձեզ, երկաբնակներ, այս երեքից որին եք ասում մեկ Քրիստոս, սոսկ աստվածային անձը, աստվածային բնությունը, թե մարդկայինը։ Քանզի եթե մարդկությունն եք անվանում Քրիստոս, ահա ըստ Նեստորի անձնապես բաժանեցիք նրան և սոսկ մարդ անվանեցիք Քրիստոսին, իսկ եթե աստվածային բնությունը, ահա ասացիք երրորդությունը մարմնացած, քանզի երեք անձերի բնությունն ընդհանուր է, իսկ եթե աստվածային անձն եք Քրիստոս անվանում, որ օծյալ է, ահա նրան օծյալների մեջ փոխադրեցիք։ Եվ միայն անձն եք ասում խաչի վրա մեռած, ինչպես ձեր երեք սրբյանում եք երգում, Քրիստոս, որ խաչվեցիր մեզ համար, ողորմիր մեզ։ Բայց ձեր լեթանյայում ասվում է, Քրիստոս, դու անոտ աստվածության ողորմիր, ահա նոր ուսմունք և երրորդ կտակ։ Իսկ եթե սրանից որպես բացորոշ բաժանումից արերևույթ փախչում եք, ապա գարան մորթով եք ծածկում ձեր գայլությունը։ Եթե նույնիսկ աստվածային անձը և նրա բնությունը մեկ Քրիստոս եք ասում, այսուհանդերձ տակավին կակ վերոասացյալ տարակուսանքների մեջ,
քանզի աստվածային անձնու բնությունն է ասում չարչարված եւ մեռած, որովհետեւ ըստ գրքի Քրիստոս խաչվեց եւ մեռավ մեզ համար։ Իսկ եթե աստվածային անձնու մարդկային բնությունն է ասում մեկ Քրիստոս, ահա բացառոշ է, որ Քրիստոսին բաժանեցիք աստվածային բնությունից, որովհետեւ Աստծո անձը եւ մարդու բնությունն եք անվանում Քրիստոս եւ աստվածային բնությունը բաժանում եք։ Իսկ եթե Քրիստոսի աստվածային բնությունն ու մարդկային ասում եք առանց անձի, ահա եւ Տիքեսին նման շփոթում եք երկու բնություններն առանց անձի միավորության։ Եվ ինչի մեջ դուք զրպարտում էիք այլոց, նույն բանի մեջ ընկղմվեցիք։ Իսկ եթե աստվածային անձը, աստվածային բնությունը եւ մարդկայինը մեկ Քրիստոս է ասում, սա լինում է կամ միավորությամբ, կամ բաժանմամբ։ Քանզի եթե միավորությամբ, ահա շփոթ եղավ, որովհետեւ անձն ու բնությունը նույնն է համարեցիք։ Իսկ եթե բաժանմամբ, սա երկու Քրիստոս է լինում կամ երեք ըստ անձի եւ բնությունների բաժանման։ Կամ մեկ Քրիստոս է լինում ըստ կոչման եւ երեք ըստ էության։ Այսպես էլ Նեստորն էր ասում, մեկ Քրիստոս ոչ թե ըստ իր միության, այլ ըստ անվան համաձայնության, ինչպես հոմանոն ձայնը նույն անվանումն ունի եւ մեկ անվան ներքո տարբեր բնություններ։ Հարցում. Ինչ պատճառով են քաղկեդոնականներն ու նեստորականներն ուրանում Քրիստոսի բնությամբ միավորումը, այլ միայն անձամբ եւ հարակցությամբ են ասում։ Պատասխանում ենք. երեք պատճառով են ուրանում բանի, բնությամբ միավորությունն ու մարդեղությունը։ Նախ, որպես չշփոթեն բնությունները միության մեջ, ինչպես ասաց Եվտիքեսը։ Երկրորդ, որպեսզի չչարչարվի աստվածային բնությունը մարդկայինի հետ։ Երրորդ, որպեսզի երրորդությունը մարմնացած չերևա, քանզի բնությունն ընդհանուր է, որպեսզի նրա մայրը երրորդության մայրը չլինի։ Այսպես նրանք են ասում։ Իսկ մենք կարճառոտ պատասխանենք։ Առաջին, ասենք, թեպետ բանն աստված բնությամբ միավորվում է մարդկության հետ, չի կրում որևէ շփոթում կամ խառնակում, քանզի անմարմին է եւ միավորվում է մարմնին, ինչպես հոգին եւ մարմինն են բնությամբ միավորվում եւ չեն շփոթվում։ Երկրորդի համար ասենք, որ բանի անչարչար լինելը բնության բաժանում չի կատարում, այլ բնության անեղություն, քանզի անեղ է։ Այս պատճառով չի ենթարկվում հեղաբեկման եւ չի կրում կրքերի փոփոխում, որոնք արկայն միավորված հեղվածների մեջ, ինչպես կրակը եւ երկաթը, հոգին եւ մարմինը, որոնք չարչարվում են անչարչարապես։ Երրորդի համար ասենք, որ իսպար հիմարություն եւ մոլորություն է այս մասին լսելն իսկ, քանզի անանձը միավորված բնությունն է ասում, որ ընդհանուր է։ Սակայն մենք անձնավոր բնությունն ու անհատն ենք ասում մարդնացած, քանզի միավորության սկիզբը բնության մեջ է եւ ավարտն իրականացվում է անձի մեջ։ Ուրեմն նրանց հարուցած խնդիրը հիմարներին ու ապուշներինն է, ուստի ըստ այսմ նրանք պարտավոր են ուրանալ նաև նրա մարդկային անբաժանելի բնությունը, որպեսզի մեր ընդհանուր մարդկության հետ չմիավորվի, որը և ըստ նրանց Քրիստոսի չարչարվելու հետ միասին չարչարվեց և մեռավ մեր բովանդակ մարդկությունը։ Ուղափառների եկեղեցին և մենք վտարում ենք այսպիսի չարությամբ հարուցված խնդիրը, և բանին աստված ենք խոստովանում ոչ մասամբ, այլ իր լրությամբ մարմնացած և մարդացած, ըստ Պողոսի, նրա մեջ է մարմնապես բնակվում բովանդակ լրոման աստվածության, ոչ թե հեղմամբ կամ շփոթմամբ, այլ անշփոթ միավորությամբ է բանը մարմին եղել և մեր բնությունը կատարելապես միավորելով իր աստվածությանը և մարմնով երևալով որպես տեսակացած մեկ բնություն, մեկ անձնավորություն, մեկ Տեր, մեկ Որդի, ըստ Սուրբ Հայրերի ուղափառության, և մեկ ենք ասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մեկ նրա բնությանը, քանզի մեկ է մարմնացած բանի բնությունը։

0: Yeter umer voske pori kandesa.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Սիմֆոնիա համար 25 Սոլ մինոր կատարում է թագավորական կոնցերտգեբաուն վագախումբը դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 սիմֆոնիան, սոլ մինոր, կատարեց թագավորական կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունգուր։ Ժյուլ Մասնե, Մանոնի երկու արիաները Մանոն օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Մարիա Կալասի կատարմամբ հնչեցին Մանոնի երկու արիաները Ժյուլ Մասնեի Մանոն օպերայից։ Նվագակցում էր Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, հատված Շեհրեզադե Սիմֆոնիկ Սյուիտից, Արքայազնը եւ Արքայադուստրը, փոխադրումը կլարնետի եւ դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի եւ Բենջամին Էնգելիի, կատարում է Ցյուրիխ անսամբլը հետեւյալ կազմով՝ Ֆաբիո Դի Կասոլլա, կլարնետ, Կամիլա Շաց, ջութակ, Փայ Չինչիան, թավջութակ, Բենջամին Էնգելի, դաշնամուր։

0: Հնչեց Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Արքայազնը և արքայադուստրը» Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից։ Փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի և Բենջամին Էնգելիի։ Կատարեց Ցյուրիխ անսամբլը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 6, դո մաժոր, կատարում է Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

Ֆրանց Շուբերտի համար 6 սիմֆոնիան դո մաժոր հնչեց Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

Ջոն Ռաթեր, երեք խմբերք, կատարում են Քեմբրիջի Սինգերս երգչախումբը և Լոնդոն Սիմֆոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Ռաթեր.

0: Հնչեցին Ջոն Ռաթերի խմբերքերը Cambridge Singers երգչախմբի խմբի և London Symphony նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջոն Ռաթեր։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 59, Լա մաժոր, կրակե Սիմֆոնիա, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 59 սիմֆոնիան, լա մաժոր, կրակե։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

մորս հեքիաթը։ Կարծես թե դարձել եմ ես տուն, բոլոր նորաճվանն են կրկին, նորից դու հին տեղը նստում, շարժում ես իլիկը մեր հին, մանում ու հեքիաթ ես ասում, մանում ես անվերջ ու արագ, սիրում եմ պարզկա քո լեզուն, ձեռքերդ մաշված ու բարակ, նայում եմ մինչև որ անզոր գլուխս ծնկիդ է թեքվում, նորից ես մանուկ եմ այսօր, դրախտ է նորից իմ հոգում, արևը հանգչում է հեռվում, գետից բարձրանում է մշուշ, հեքիաթդ անվերջ օրորում, իլիքդ խոսում է անուշ։ Վահան Տերյան,

Ճերմակ լրություն։ Դու ճերմակ, ճերմակ լրություն ես մայր, եւ արդարություն, եւ արդարություն, եւ աղոթքի լույս, եւ քո մատները մոմեր են ճերմակ, որ վարում ես դու ամեն իրիկուն, որպես ջահերը ողջակի սումիտ։ Դու նման ես մայր այս մայր խաղողին, որ ոտքերի տակ մունչ տրորվելով իր քաղցրությունն է աշխարհին պարզում, եւ ամենասև դառնությունն անգամ անկարող է քեզանից խլել։ Դու շատ ես հարուստ այն տառապանքով, որ կոչվում է սեր։ Անահիտ Պարսամյան,

0: FM in a Sumek Yevnik.
1: Robert Schumann, Oratoria Drachte Yev Perin. Կատարում են Մոնտեվերդի երգչախումբը և հեղափոխական ու ռոմանտիկական նվագախումբը, մենակատարներ Բարբարա Բոնեի Պերի, սոպրանո, Ալեքսանդրա Կոկո, երիտասարդ աղջիկ, սոպրանո, Բերնարդա Ֆինգ, հրեշտակ, մեցո սոպրանո, Նեյլ Արչեր, պատանի, տենոր, Քրիստոֆ Պրեգարդիեն, տենոր, Ջերալդ Ֆինլի, բաս բարիտոն և Կորնելիուս Հաուպտման, բաս դիրիժոր, Ջոն Էլիոթ Գարդիներ.

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Դրախտը և Պերին» օրատորիան, կատարեցին Մոնտեվերդի երգչախումբը և հեղափոխական ու ռոմանտիկական նվագախումբը, մենակատարներ Բարբարա Բոնեի «Պերի» սոպրանո, Ալեքսանդրա Կոկո երիտասարդ աղջիկ սոպրանո, Բերնարդա Ֆինկ հրեշտակ մեցո սոպրանո, Նեյլ Արչեր պատանի տենոր, Քրիստոֆ Պրիգարդիեն տենոր, Ջերալդ Ֆինլի բաս բարիտոն և Կորնելիուս Հաուպտման բաս դիրիժոր Ջոն Էլիոտ Գարդիներ.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Alfred Schnittke, Eskizner, Ballet ըստ Գոգոլի ստեղծագործությունների, կատարում է Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրեյ Չիստյակով։

Հնչեց Ալֆրեդ Շնիտկեի էսքիզներ բալետը ըստ Գոգոլի ստեղծագործությունների, կատարեց Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրեյ Չիստյակով։

Wolfgang Amadeus Mozart, դաշնամուրային կոնցերտ համար 25, դո մաժոր, կատարում են Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 դաշնամուրային կոնցերտը դո մաժոր, կատարեցին Միցուկո Ուչիդան դաշնամուր և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթ։ Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ Լա Մաժոր, դաշնամուրի և ջութակի համար, կատարում են Վալերի Աֆանասևը, դաշնամուր, և Գիդոն Կրամերը, ջութակ։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լյա մաժոր» սոնատը դաշնամուրի և ջութակի համար, կատարեցին Վալերի Աֆանասիևը դաշնամուր և Գիդոն Կրեմերը ջութակ։

Բելլա Բարտոկ, Սոնատ երկու դաշնամուրի և հարվածայինների համար, կատարում են Մարթա Արգերիխը, Շտեֆան Կովաչևիչը, դաշնամուրներ, Միշել Դեռուն, Վիլի Գուտսվարդը, հարվածային գործիքներ։

Հնչեց Բելա Բարտոկի սոնատը երկու դաշնամուրի և հարվածայինների համար, կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Շտեֆան Կովաչևիչը, դաշնամուրներ, Միշել Դերուն, Վիլի Գուցվարդը, հարվածային գործիքներ։ Ռոբերտ Շուման, Վիեննական կարնավալ, օպուս 26, կատարում է Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։